0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În inima Maramureșului, pe locul moaștelor Sfântului Iosif Mărturisitorul, osândit prin blestem, satul Mănăstirea din comuna Giulești pare suspendat în afara timpului. O poveste despre un blestem care a tulburat comunitatea din satul Mănăstirea îi bântuie pe localnici până în prezent. Legenda spune că, în urmă cu sute de ani, pe locul unde este situat acum satul, exista o mănăstire unde trăiau câțiva călugări. Aceștia au ajutat o femeie văduvă ce avea 9 copii, dându-le de mâncare și haine. După ce au crescut copiii, aceștia i-au alungat pe călugări de acolo, dorind să le ia fântâna în care se presupunea că este ascunsă o comoară, astăzi numită Fântâna Călugărilor. Giulești este o comună în județul Maramureș, formată din satele Berbești, Ferești, Giulești, Reședința și Mănăstirea. Satul Mănăstirea este legat de centrul de comună printr-un pod peste râul Mara. Comuna Giulești este amplasată în depresiunea Maramureșului, la poalele de nord ale munților Gutâi, pe malul râului Mara, afluent al Izei, respectiv Cosău. Așezarea Giulești este una dintre cele mai vechi localități din Maramureș. Încă din documentele din secolul XIV, reiese că satul avea o familie nobiliară foarte însemnată, numită familie de Giulești, din care se vor trage ulterior mai multe familii ce au jucat un rol important în istoria satului și a întregului Maramureș. Rednic, Feier, Perșa, Tătar, Dragomir sau Costea. Importanța familiei, mai ales a personajului istoric numit Dragoș, a fost una excepțională. Un eveniment interesant a avut loc în 1442, când ne este descrisă o bătălie între un nobil de Giulești, Petru Nan, ajutat de nobilii din Giulești și satele din jur, împotriva lui Petru Gherheș, care a primit prin acte ale regilor Ungariei 6 sate pe Mara. Nobilii de pe Mara au pus stâlp de lemn de-a curmezișul drumului, reușind să-l oprească pe Gherheș. Acesta a trebuit să facă cale întoarsă, fiind atacat de cei de pe Mara care erau buni arcași. Astăzi, Giulești este o înfloritoare comună unde primăria și consiliul local au adus un nou standard de viață locuitorilor. Autoritățile locale oferă localnicilor nu doar infrastructură și asfalt, ci și hrană spirituală. Legându-se de evenimente și momente din an, locuitorii Giuleștiului au primit concerte de colinde, piese de teatru sau concerte folk. Un rol important îl are și turismul, vizitatorii având posibilitatea de a se caza în minunate și pitorești pensiuni și cabane pentru a descoperi locuri fascinante. Biserica veche de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Mănăstirea, comuna Giulești, se află pe locul fostului lăcaș monahal care ființase acolo pe la 1560, fiind desființat însă prin 1782 în timpul împăratului Iosif al II-lea. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1900 pe proprietatea boierului Alexandru Costescu din satul Giulești, acesta fiind și cel care a suportat cheltuielile necesare construcției. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Ferești a fost construită în 1798 de o echipă de meșteri germani. Casa memorială Ilie Lazar din Giulești, monument de arhitectură tradițională, a aparținut inițial protopopului greco-catolic Vasile Mihali și a fost edificată în 1826. Mai puteți vizita Troița Rednicenilor din Berbești sau Troița din cimitirul vechi al satului Berbești, care a fost ridicată în memoria celor 7 polonezi care au murit participând la eliberarea satelor maramureșene din timpul invaziei rușilor din 1914 și a berbeștenilor care s-au jertfit în primul război mondial. Comuna Giulești din Maramureș, loc de vis și de legendă, te așteaptă să-i treci pragul și să descoperi un fascinant univers unde doar oamenii dau valoare absolută. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Păi dacă a fost ora 7, e clar că noi deja suntem în studioul Radio Someș. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Bună dimineața, Ioana.
3: Bună dimineața, frumoșilor. Mamă, ce m-ai speriat.
2: De ce?
3: Nu mi-a stat inima în loc, dar...
2: Da, unde v-a stat?
3: În
2: gât.
3: Pe tiroidă.
2: Hai. Aveți probleme cu glanda?
3: Nu. Nu, cum să... Nu, din câte știu. De ce? Ați să vede ceva că aș avea?
2: Dacă eu aici sunt ceva medic.
3: Păi, de-aia zic că dacă m-ai întrebat... Păi oh my god, ce m-am speriat. Eram eu cu gândurile mele. Da, imediat. Eram eu cu gândurile mele.
2: Dacă n-ai probleme cu tiroida, poți purta căștile.
3: Păi, vreau să merg la un control. Cred că trebuie să-mi aduc adeverință, așa e?
2: La un
3: așa
2: control ORL, să vedeți dacă mai auziți din cauza căștilor, dacă nu mai auziți.
3: Serios, astea ar putea afecta
2: căștile
3: auzurile? Da.
2: Da.
3: Și
2: purtatul excesiv al lor, da.
3: Bine, asta...
2: Purtatul oricărei căști în viitor afectează. 90% dintre DJ sunt afectați.
3: Cum? N-aud bine, cum îi afecte? Serios? Nu da, cred. Și am prieten DJ.
2: În sunet.
3: Dar nu mi-a zis nimic. Tu știi că am prieten DJ.
2: Încearcă să-i șoptești ceva, vezi dacă te aude.
3: Oare... Hai să întrebăm pe domnul Tișe, domnul președinte al Consiliului Județean.
2: Să fie președinte de Consiliul Județean, nu e
3: da,
2: DJ.
3: Da, dar vezi că mai mixează uneori și
2: da. Dacă o faci așa, ca și... hobby?
3: Păi ca și hobby, evident, păi, o face, că acum, din ce
2: eu mă refeream la meseria de
3: disc jockey. Am crezut că astea ale noastre și alea de DJ nu sunt atât de nocive, ca să zic așa.
2: Nu, măi, alea de introdus. Deci DJ-ul stă foarte mult și în gălăgie, și cu cască și fără cască. Dacă stai foarte mult în gălăgie, îți dai seama că timpanul acela este afectat.
3: Da.
2: Dar tu cât stai cu căștile pe urechi? Că tu nici un matinal întreg nu poți să stai.
3: Pentru că și grele, și negre, și... Na.
2: Dar ce culoare ai vrea să fie?
3: Nu știu, roz. Aha, Barbie. Ia.
2: Știi că atunci când am cumpărat husele pentru căști și bureții, puteam să le luăm în diferite culori, dar eu m-am opus.
3: Evident, acum știu ce zic. Bine, eu te-aș fi văzut pe tine cu niște căști roz și pe Gabi cu niște căști, eu... stai să mă gândesc. Ce culoare, roșie.
2: Nici măcar nu o să răspund.
3: Da, vezi?
2: Acestei provocări mă abțin total.
3: Este... cu sclipici.
2: Du-te cu tot cu ei, învârtindu-te. Dragii noștri, este zi de vineri, 21 august. Asta înseamnă că mâine începe Agromara Mureș. De la ora 15 mai avem o ediție specială de această dată cu președintele Consiliului Județean Maramureș, cu domnul Gabriel Zetea. Vă invităm să o ascultați pentru că mai discutăm despre acest mare, mare târg de profil care va avea loc sâmbătă și duminică între Mireșul Mare și Șoncuta. V-am spus, și expoziții de animale, și concursuri, și expoziții de utilaje, și conferințe, va fi tare, tare fain. Mergeți și dumneavoastră că vremea este prielnică. Bun, dragii noștri, hai să vă spun ce s-a întâmplat și pe 21 august. Ia să vedem ce găsim noi interesant pe aici. 1770, exploratorul James Cook revendică în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numind-o Noul Wales de Sud. Vezi acum era în vremea aia. Mergeai, vedeai.
3: Zici și tu.
2: El trebuie și nouă ăsta.
3: Da. Da, nu era rău.
2: Era bine, bine. Doamna Ioana și astăzi dacă ar putea revendica niște ținuturi. Bun, ia să vedem, să vedem. 1911, pictura Mona Lisa de Leonardo da Vinci era furată din Muzeul Louvre din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după două zile. A avut-o și el două zile.
3: Repeșor așa, așa nu pot să zic că... S-au mișcat repede.
2: Exact. În 1945, regele Mihai I a somat guvernul Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi, ceea ce însemna că intrăm într-o grevă regală. E și asta o chestiune. 1965 este proclamată Republica Socialistă România în urma adoptării unei noi constituții. În 1968, în timpul războiului rece, Nicolae Ceaușescu, liderul Republicii Socialiste România, condamnă public invazia Cehoslovaciei de către forțele armate în 5 state membre ale pactului de la Varșovia, încurajând populația română să se înarmeze împotriva eventualelor represiuni sovietice. Îți dai seama când te anunță președintele de așa ceva, nu prea ție moale. În 1991 eșuează tentativa de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov. Iar în 2012, la 23 de zile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a constatat că acesta nu a întrunit quorumul.
3: Da, corect.
2: Drept dovadă, a mai stat, da. Nițel. Bun, ia să vedem ceva nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, personalități marcante. În 1875, Gheorghe Fințescu, etnomolog român. 1886, Gheorghe Nichifor, matematician și pedagog român. În 1896, Alexandru Pantazi, matematician român. În 1920, Marius Munteanu, poet. Bă, ia uite, doi actori incredibili se nășteau pe 21 august. În 1925, Toma Caragiu, foarte, foarte tare, da. Și în 1927, Jean Constantin.
3: Da.
2: Superbi amândoi.
3: Da, adevărat, superbi. Adevărat.
2: Cam atât, nu știu, stai să vedem, mai avem ceva? Nu. Cam atât am văzut eu. Mai avem, uite, încă o handbalistă. 1989 venea pe lume Laura Kiper, handbalistă. A jucat sau chiar joacă pentru Gloria Bistrița. Știați?
3: Nu, acum mă gândeam că da.
2: A jucat sau joacă. Ma, eu nu sunt cu sportul, nu vă băgați tare.
3: Păi o să ne spună, poate... colegii noștri.
2: Dacă o să
3: sport.
2: Întrebați, cu siguranță.
3: Da, eu o să întreb sigur.
2: Bun. În România sărbătorim astăzi Ziua Medicinei Militare, pentru că în 21 august 1862 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari prin înaltul decret românesc numărul 4629. A luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Mai la mulți ani celor care activează în acest domeniu. Da. Bun, tovarășa Ioana, ce faceți? V-ați retras așa, stingheră?
3: Da, băi, da. M-am retras puțin,
2: de
3: știam,
2: ce?
3: Căutam
2: ce?
3: Ceva.
2: Da, și ce v-ați enervat? Că ați citit ceva de v-ați enervat așa?
3: Nu știu, un titlu. Doctorii din Parlament, care sunt domeniile aprofundate de politicieni?
2: Care?
3: Avem niște doctori, nu știu că n-am deschis-o, dar sunt niște poze. Este o poză la articolul ăsta, e așa creepy.
2: Păi?
3: Cu ei așa foarte mari, câțiva dintre ei, în mărime aproape naturală, sunt mulți, nu știu, uite, ție pot să-ți arăt.
2: A, sunt scoși cumva în prim plan.
3: Da, da, dar, nu știu, foarte tare, o urățică poză, așa, și aparent 62 de parlamentari, dintre cei 363 care da. Și-au făcut CV-urile publice, au terminat studiile doctorale, în timp ce mai mulți sunt încă în anii de studii pentru a termina această etapă de aprofundare a cunoașterii.
2: Deci, dotore!
3: Avem așa, economiști și specialiști în medicină.
2: Da.
3: Avem doctoranți în științe juridice și drept.
2: Ok.
3: Doctor în științe militare, cum e cazul lui Mircea Chelaru de Laur, în sociologie. Ia să văd în economie Eugen Dogariu, Gabriela Horga, Daniela Mihai. Îți spune ceva câte ceva?
2: Nu. No.
3: Câte ceva, câte unii. A, uite, l-avem și pe Costache Chertif de Laur, care
2: păi
3: este
2: medic.
3: Da, în doctorand de medicină, da, da, că de el știm.
2: Cred că mai avem un medic de la Cluj din partea UDMR.
3: Dacă păi nu poate, nu e doctorand, e medic, e doctor, știi?
2: A, e medic, nu,
3: da,
2: doar,
3: medic,
2: da,
3: nu,
2: că
3: a terminat medicina,
2: doctor.
3: Nu, și, da, nu știu. Că nu, nu-l
2: păi
3: văd
2: trebuie
3: pe
2: să-l avem pe
3: scapă.
2: Bogdan Ivan?
3: Da?
2: Da.
3: În ce ofis? Stai să văd că e pe categorie aici și e prea...
2: În sociologie.
3: Mult. Sociologie? Am trecut de sociologie, ia să vedem. Da, știi tu asta?
2: Eu așa știu, da.
3: Nu mi-apare. Acum poate... Nu știu. Nu-l văd pe aici, dar oricum sunt destul de mulți, am zis. Nu mi-apare. Mm-mm. Bogdan
2: Băi,
3: Ivan chiar
2: așa
3: nu...
2: știu. Care doctoratul?
3: Doar Cornel Resmeriță mi-apare de la PSD,
2: ba, da,
3: pe sociologie.
2: Băi.
3: Îl vezi? L-ai găsit tu?
2: Băi, am citit. Deci
3: ai
2: el
3: citit.
2: Are o teză de doctorat în sociologie, exact cum spuneam.
3: Uh-huh. Felicitări.
2: Deși ulterior titlul a fost retras în urma unei decizii. Na, mă iertați, nu mai e.
3: A fost?
2: A fost. Dar
3: de ce se... S-ar putea retrage.
2: Din diverse motive.
3: Hai un pic să săpăm, nu vrei?
2: Păi...
3: Cum de nu faci tu anchete?
2: Da, cred că a fost
3: nu
2: un scandal,
3: subiectul.
2: Dar pe urmă mi-am adus aminte.
3: Da?
2: Da.
3: Mm. Păi, nu știu, pentru plagiat, pentru chestii de genul ar putea
2: da.
3: Fi... Așa,
2: da, da.
3: Cam asta.
2: 90% e pentru plagiat, din câte știu eu.
3: Da?
2: Acum,
3: okay.
2: Nu știu dacă e și cazul lui Bogdan Ivan, dar mi-aduc aminte că a fost, cred
3: a
2: că...
3: A fost un caz cândva, nu mai
2: da.
3: Știm de-a cui. Da, ok.
2: Bun, dragii noștri, fiind o zi de vineri, astăzi avem parte și emisiunea de dedicații muzicale. Deja două au venit pe radiosomes.ro. Vă așteptăm și noi în continuare cu ele. Și până atunci, mamă, ia uite, pentru că astăzi avem extragerea de la Lostrița, prietenii noștri de la Sărmașul, știi că unul dintre ei a fost în concediu acolo, ne-a trimis mai multe fotografii și zice, cine n-a fost la Lostrița să meargă pentru că nu știu ce pierd, vă mulțumesc pentru concediu, Doamne, și ne-a trimis tot felul de fotografii de acolo și cu o mâncare superbă.
3: Da, dar e delicioasă mâncarea.
2: Da.
3: Ți-am zis povestea mea cu Lostrița, oare v-am
2: no.
3: povestit-o vreodată?
2: Nu. No.
3: Eu... Singura dată când mi-a fost foarte rău și m-am simțit rău în timpul sarcinii a
2: Așa.
3: Fost după ce am mâncat la Lostrița, dar tați că vă spun de ce. Am mâncat cu poftă.
2: Da.
3: Nu știam ce să iau, ce să mai mănânc. Toate bunătățile erau pe masă, deci atât de bine am mâncat acolo cum n-am mâncat în prea puține locuri. Pe cuvântul meu acum, sincer,
2: okay.
3: E excelentă, icre, mă rog. Și
2: deci
3: după aceea mi-a fost foarte rău. Deci atât am mâncat și toată sarcina am dus-o extrem de bine, n-am avut absolut nimic. De asta țin minte perfect, de asta pentru că am fost eu, cum
2: hapsână.
3: Se zice, hapsână.
2: Da.
3: Am fost hapsână și toate atât
2: Când
3: de bune.
2: Când mergi la Lostrița nu
3: foarte
2: te poți abține,
3: Foarte bune, sincer, pe
2: asta
3: bune.
2: Asta e. Bun, da. Dăm repede drumul muzicii pe Oana Matei, o ascultăm și revenim în câteva clipe alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată, vă spunem
3: neața!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: σήμα γεφόρος με.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, dragii noștri, 7:27 de minuțele. Bună dimineața, bine v-am regăsit. O zi excelentă vă dorim, numai bine. Tovarășa Ioana.
3: Bună dimineața, o zi excelentă la noapte. Mi-am amintit de aia.
2: O zi frumoasă.
3: A, bine, mă rog, e tot o urare. Excelentă la noapte.
2: Hei, da, la noaptea de mâine, doamna Ioana, cum se distrează ea pe la Jucu?
3: Da, abia aștept.
2: Cu mulți, mulți artiști.
3: Da, foarte mulți.
2: Uite, unul dintre preferații tăi va fi prezent acolo, da. Marius Ciprian Pop.
3: Da, așa este.
2: Și
3: asta n-a fost bucuria când am văzut lista prima
2: dată. Și
3: va
2: fi și Dorian.
3: Da.
2: Dorian care m-a anunțat, m-a sunat chiar ieri, Dorian, să-mi spună că va veni cu 2 ore înainte ca să stea la poze cu oamenii. Băi, uite, eu de asta îl respect. Deci eu n-am putut să văd așa ceva. Tu știi că eu de-a lungul timpului am cunoscut multe vedete și de muzică ușoară și de muzică populară.
3: Hai, uimește-mă, da, și?
2: Unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat la Dorian Popa este bărăbdarea pe care o are, tu nu poți să-ți închipui. Deci, știi foarte bine, publicul țintă a lui Dorian este de la 10 ani până pe la 20, hai, 25 maxim, dar nu cred. 10, 20, 25 de ani.
3: Da.
2: Și am fost la un spectacol cu el la zilele comunei căi anumic. A venit și acolo, tot la fel, cu o oră și jumătate înainte. Nu, tu nu poți să-ți închipui câți copii au venit din tot județul Bistrița, Năsăud plus din județul Cluj să îl vadă. Deci niciodată n-a fost atât de multă lume la zilele comunei căi anumic. S-a plantat omul meu. Îți dai seama că ei vin cu haine din alea, cum porți tu, rupturile. Da?
3: Da, știu cum, de îmbrăcat, da, nu-mi displace omul, nu-mi displace deloc, dar nu,
2: s-a plantat acolo. Bă, copil după copil au venit să tragă de el, să știi cum sunt copiii, băi,
3: și
2: l-au împins, l-au tras, l-au luat pe după cap, l-au tras de mână, l-au tras de picior. Repet, eu știu cum sunt vedetele, crede-mă că știu. Și nu e chestia că mulți dintre ei sunt figuranți, să zic așa. Pe de o altă parte e și înțeleg că tu oriunde te-ai duce,
3: adevărul e că da, nici eu n-aș avea răbdare. Tu mă știi pe mine, zi un pic.
2: Băi, oră și jumătate. Deci el dintre copii s-a pus exact la colțul scenei. După ce copiii au, mă rog, după ce a terminat artistul din fața lui, s-a și urcat pe scenă. Deci el n-a mai stat, stați că eu să intru pe scenă, trebuie acum să-mi revin, să...
3: Acum, iar...
2: Au tras de el în ultimul hal, băi, unuia nu i-a spus, bă, mai ușor sau... Băi, o răbdare, deci nu mi-a venit să cred. Și m-a sunat ieri să-mi spună că la Jucu va merge cam cu 2 ore, 2 ore și jumătate înainte să se apuce de făcut poze. Eu l-am întrebat și atunci după, și l-am întrebat și pe șoferul lui. Zic, bă, așa era toate evenimentele, că eu așa nebunie. Acum, sincer îți spun, gândește că ai câte 2-3 evenimente pe zi și non-stop între evenimente
3: acum,
2: vine...
3: Ai 2-3 evenimente pe zi, eu nu mă te întreb. Sâmbătă, ce, mai are ceva înainte? Nu, are la Bistrița vineri, adică astăzi. Da, și mâine merge să...
2: Da, însă sau? Când a avut la Căianu Mic, el venea de la Iulius Mall din Cluj. Deci îți dai seama cam ce a însemnat un eveniment în Iulius Mall, cam câți kinderi au fost acolo.
3: Bine, dar hai să zic un lucru. Fanii lui, de fapt, pentru ce sunt? Nu pentru ce cântă el, nu? Eu nu știu pe el de cântă, nu știu, no, sorry, nu vreau.
2: Aici.
3: Deci, no offense, asta e ideea. Eu nu știu pe el, are voce, crede-mă că nu știu, nu pot.
2: Eu n-o să spun nimic.
3: Așa, mâine îl voi vedea eu live și să trag eu concluzii?
2: Luni.
3: Așa.
2: Când o să vii la matinal, tu o să-mi spui. Că la fel am fost și eu sceptic la început. Am zis, păi, dar ce dau mie mi-a cânta? Numai aia cu...
3: Cu hâț, aia... Na, na, na.
2: Cu hâț și aia cu...
3: Eu știu căluțul de influencer mai tare. Adică, păi... și acolo, eu acolo cumva în categoria aia îl bag, dar, repet, eu nu-l urmăresc, nu sunt fan.
2: Asta își imaginează toată lumea. Repet, eu ca artist, prima dată l-am văzut la Caianu Mic. Eu nu l-am văzut în altă parte.
3: Are voce, mă, te întreb, cântă fain, adică?
2: Da. Da, și toată chestia e că el, din piesele lui, și-o cântă pe aia cu hâț și pentru copii, că e trag de el toți copiii, o cântă pe aia cu cheluțul.
3: Doamne, da, ce iartă-mă, dar pe cheluțul.
2: În rest...
3: Nu, acum, sorry, da. Și mai râd unii de manele, dar acum, serios, că ce versuri au. Păi bun, dar... Aș putea să vă mai dau multe exemple și nu mă leg de Dorian Popa, că mie mi-e simpatic, e în regulă, dar nu. Sunt unii care au niște versuri de n-are sens, adică...
2: Câte vizualizări crezi că are melodia în notă cheluțul? Nu, ca idee!
3: Cum, te rog să mă explici tu cum poți să prindă atât de tare. Te rog să mă explici asta că n-am înțeles niciodată.
2: Dar eu te întreb, câte vizualizări crezi că are?
3: Foarte multe, enorm, eu știu. Nu știu.
2: Milion, două, trei?
3: Trei, patru, I don't know, nu știu. Câte are?
2: 39 de milioane.
3: Da. Sunt spunem tu cum poți. Înoată cheluțul, înoată cheluțul,
2: da,
3: mai are ceva,
2: repet,
3: sau numai înoată cheluțul.
2: Publicul lui 10 ani, 12 ani, 8 ani, 5 ani,
3: da,
2: și așa mai departe.
3: N-am nicio treabă, dar nu, no, înseamnă că e publicul ăsta e foarte înverșunat, nu știu cum să zic. Ești mai fanatici de, nu știu.
2: Revenind la partea a doua cu cântatul. O să vezi ce cântă de fapt el.
3: Probabil o să fie o surpriză plăcută după cum te văd, clar, pentru că eu știu, da, că nu mă aștept de la tine să îi umfli degeaba, eu știu,
2: nu,
3: asta.
2: Nu, el de fapt,
3: da,
2: cântă,
3: foarte fain, bravo,
2: repet,
3: lui.
2: Cântă două, trei din astea cu noată, cheluțu și hâț, hâț, Johnule, hâț, dar în rest,
3: așa,
2: în rest, cântă cântece ale altor artiști, la fel ca un cover band, dar o să fii surprinsă,
3: da?
2: O să vezi, da. Da, eu am rămas
3: tare
2: surprins. Eu am
3: pentru
2: rămas
3: că,
2: surprins.
3: Auzi, mâine deja la ora aceea, cred că voi fi foarte obosită cu toate cele, știi, după o zi din aia greuță, că mâine așa, nu o să fie tare ușor pe la jucul, că o să fie foarte multă lume, etc., știi despre ce vorbesc. Și Dorian Popa intră ultimul, da?
2: Da.
3: Na, deci, numai bine, o să mă pot relaxa
2: eu,
3: puțin pe ce...
2: Eu mai zic ceva. S-ar putea ca astăzi să-l auzim pe Radio Sovești, dar nu sunt sigur.
3: Bine.
2: Acum nu pot, nu pot să spun unde este în momentul de față, că îți dai seama că ar fi
3: este,
2: o nebunie.
3: Da.
2: Ar fi, da. Aruncăm bistrița în aer, că îți dai seama că nu cred că îl mai lasă copiii în pace, știi? Dar s-ar putea, nu știu.
3: Da.
2: Vedem. Bun. Hai să dăm drumul și unor informații. Deci, repet, mâine zilele comunei jucu, că de aici ne-am pornit și ne-am luat. Turismul din Satu Mare în cădere liberă.
3: Măi, dar iarăși, măi. Acum, sincer, eu
2: nu... E
3: da, știu, da. Mie îmi pare rău pentru locuitorii de acolo.
2: Și scrie,
3: nu,
2: presa din Satu Mare, da? Suntem în topul județelor cu cele mai mari pierderi.
3: Da, nu mă mir, no, nu mă mir.
2: Patochii le știe, mă, ele știe.
3: Știind ce se întâmplă...
2: Chereșchenii le știe, mă, nu ne trebuie nouă turist, ce să mai...
3: Nu mă mir, dar îmi pare rău pentru locuitorii de acolo, pe cuvântul meu.
2: Scăderea este de 29,2%, una dintre cele mai mari înregistrate la nivel național. Satu Mare ocupă astfel locul 28 în clasamentul județelor după numărul de turiști, dar se află mult mai sus în clasamentul scăderilor procentuale. Și aici ca și paranteză, da? O mare și importantă paranteză. Gândiți-vă, în Satu Mare, dacă nu ar fi orașul Tăjnat, cam ce ar însemna județul Satu Mare la turist? Deci eu zic că 70% dintre turiștii din Satu Mare sunt aduși de o singură stațiune, Tăjna. Restul, povești.
3: Păi...
2: povești. Da, da, păi, și atunci, da. Parășe Potochii, Ioregeld, Potochii, Ioregeld,
3: Drago,
2: nu te gândești să faci ceva? Satul Mare, scădere mai mare decât media națională. Deci situația județului Satul Mare este semnificativ mai slabă decât media națională, în timp ce numărul total al turiștilor a scăzut cu 4,1%. În Satul Mare declinul a fost de aproape 7 ori mai mare. Nu vă puneți un semn de întrebare, băi, patochi, chis-chise, ce se întâmplă?
3: Nu poate că pleca pe la Bruxelles, ce știu pe unde...
2: Are problemele lui.
3: Da, pe aia zic, cu totalmente alte probleme.
2: Un declin mai mare a fost înregistrat în Dolj, -21,4%. Dar și alte județe turistice au avut pierderi importante. Spre exemplu, Suceava 13%, Bihor 13%, Maramureș 14%, Neamț 20%. La polul opus, unele județe au raportat creșteri semnificative. Hunedoara, un plus de 30%. Poate că îi dai drumul și învață. Ilfov 27,9% și Mureș 5,7%.
3: Da. Da, adevărul este că chiar documentele județului spun că turismul are potențial. Evident, acolo sunt tot felul de obiective turistice. Este,
2: trebuie
3: de, nu asta e problema.
2: Și cei care conduc județul, Ioana.
3: Doar că nu sunt puse în valoare, nu sunt, adică avem ce vinde, dar nu vindem cumva, pentru că nu ne știm, nu vrem, pentru că specialiști sunt peste tot. Adică, știi ce zic, dacă s-ar fi vrut, dar chiar așa, cred că, uite, nu m-am gândit niciodată, cred că în sensul ăsta nu se face nimic prin județ, cu promovare, n-am văzut niciodată, treabă. Uite, acum că zici tu, că ai citit articolul ăsta, presa din Satul Mare la,
2: da.
3: Sau națională?
2: Da, nu, da? Mai presa din Satul
3: națională.
2: Mare.
3: Nu, întrebam și eu ca idee. Mm-hmm.
2: Da, pe asta zic. Felicitări, Potochi, tot așa, eu zic că poți duce la -100%. Deci eu zic că poți. Poți. Prin strategia ta județeană, eu zic
3: bine,
2: că poți.
3: Bine, noi sperăm să nu faceți asta și asta pentru locuitorii de acolo, pentru ce înseamnă județul ăsta, pentru... Bine, până la urmă, domnul Careșcăni, de când este primar, domnul primar din SM?
2: Da, nu știu să-ți spun. Nu.
3: Tot până la urmă, tot ei l-au tot votat. Știi, și pe dânsul,
2: dar
3: adică...
2: Nu e vorba că îl votezi pentru un anumit lucru. Doamne, l-am văzut într-o zi cu
3: nu,
2: proptire,
3: că-l tot votezi, că vezi că nu face. Și tot votezi, tot pe ăla, pe cine? Alegătorii până la urmă
2: sunt. Vezi ostilitatea. Eu știu cum se votează în UDMR și am tot respectul. Știu. Știu cum se votează, știu prealegeri și așa mai departe. Bine, dar ce să alegi altceva?
3: Anuare...
2: Pe Adi Cosma să-l alegi.
3: Da. A, mai știi?
2: Da, asta.
3: Auzi, pe principiu, nu știm cum o fi, la fel de rău poate, dar măcar e o schimbare. Știi cum mai sunt unii cu... Dar măcar e o schimbare.
2: Pe cine? Pe Govor? Fosila și Penibilul. Știi, n-ai. Și dezinteresatul, acolo sunt trei.
3: Care dezinteresatul?
2: Dar pe cine crezi? Potochi.
3: A, domnul Potochi.
2: Da. În fine, bun, dăm drumul și unui proverb și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci, mai așteptăm dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și puteți câștiga un sejur de 2 zile acolo. Ne trimiteți nouă dovada pe radiosomeș.ro. Și nu uitați, mâine începe Agro Maramureș între Mireșul Mare și Șoncuta. Dragii noștri, vă așteptăm și cu dedicații pe radiosomeș.ro. Până atunci, Alexandru Uiuiu.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Clopotele cheamă lumea la biserică, dar ele nu merg niciodată. Așa se spune. Și cam așa este, că doar în ori coborâ clopotele din turn să participe la slujba religioasă. Observația aceasta este făcută însă în legătură cu altceva și este valabilă printre oameni pentru aceia care nu fac ce zic și spun minciuni în folos propriu, adică pentru demagogi. Îmi amintesc de un comediant care spunea așa: vine șeful în fața colectivului și spune: hai cu toții la muncă, hai că se poate, umăr la umăr, că suntem o familie, muncim, muncim mai mult, câștigăm toți mai mult, ca în familie. Dar când te duci tu în concediu în Dubai și Tenerife, pe mii și mii de euro și eu abia dacă am bani de strand. Nu mai suntem o familie. Dacă când mănânci tu în cele mai luxoase restaurante și eu abia găsesc prin buzunare de un meniul zilei, nu mai suntem o familie. Șeful e tatăl care nu-și iubește copiii? Demagogul este un clopot care își lansează mesajul până în depărtări și discursul lui ajunge la urechea multor creduli și naivi. Și de aceea bate, mereu, bate și iarăși bate ca să aibă câștiguri el și acoliții lui, plin de credință și loialitate. Haideți să luăm toți salarii și pensii cuvenite și decente în funcție de cuantumul și valoarea socială a muncii și atunci vom fi o familie. Cu șeful, fratele mai mare.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele...
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
10: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.

0: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.
1: M-a dus la Aristica să-mi iau cazanul jețuica, că îl am împrumutat să mi-l aduc uitat. M-a dus la Aristica să-mi iau cazanul jețuica, că îl

bune, nu mai am în cele bune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am în gele bune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai.

butoi mă duc ges. Să fac rachiu cu cazanu, să beau din el palanu. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc ges. Bună, bună! Ios!

eu treaz, al dracu cu mâna mea. Cazanul gelui mai da, cum să nu fie în acaz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea. Cazanul gelui mai da. Auzi, mă, mâna, mâna. Cerninai ce făcut țuică, m-a bătai, m-a făcut turtă. Ce-l chemai pe Aristică, să-l cinstesc cu una mică. Cerninai ce făcut țuică, m-a bătai, m-a făcut turtă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi, bună dimi și iar bună dimi! 7:55 de minuțele, oameni buni și dragi, suntem tot pe aici, pe frecvențele noastre. Ia să vedem ce informații mai avem. Masă caldă pentru elevii din Apahida, de la creșă până la clasa a patra. Tare, bravo, felicitări conducerii primăriei. Nicușor Dan are 3 variante pentru funcția de premier. Ia să vedem cine, cum și de ce.

0: până la capăt mă duc. Și dacă s-ar putea să fie și aurul prezent în guvern, ar fi și așa mai fain.
1: Da.
0: Bun.
1: Da. Ce te uiți, vrei? Vrei o știre?
0: Un pic, da.
1: Știi ceva despre programul Euro 200 din 2026? Elevii și studenții primesc bonuri valorice din 31 august ca să-și cumpere calculatoare.
0: L'ordinateur!
1: Da, programul Euro 200 intră în etapa acordării bonurilor valorice și achiziționării calculatoarelor. În acest an, 2339 de elevi și studenți, incluși pe lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de sprijinul financiar în valoare de 200 de euro. Guvernul a adoptat pe 20 august hotărârea prin care este stabilit modelul documentului ce va fi utilizat în 2026. Documentele vor ajunge la persoanele eligibile în perioada 31 august 11 septembrie 2026, conform calendarului aprobat printr-un ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Beneficiarii vor putea cumpăra echipamente între 7 septembrie și 16 octombrie. Cele două intervale se suprapun, ceea ce înseamnă că elevii și studenții care intră mai devreme în posesia documentului îl pot utiliza după începerea perioadei rezervate achizițiilor. Ulterior, copiile facturilor și ale proceselor verbale de predare-primire trebuie depuse până la 30 octombrie, potrivit calendarului oficial. Decontarea sumelor către operatori economici se va desfășura până în 27 noiembrie. Ia să vedem cine beneficiază de acest ajutor de 200 de euro. Programul este destinat elevilor și studenților în vârstă de până la 26 de ani.
0: Noi nu ne încadrăm.
1: Poate tu. Înscriși în învățământul de stat sau particular acreditat și proveniți din familii cu venituri reduse.
0: Hai aici. Eu mă încadrez.
1: Plafonul luat în calcul, vai, îți cer eu sândă vorba lui Buna. Plafonul luat în calcul este de maximum 500 de lei venit brut lunar pentru fiecare membru al familiei.
0: Da.
1: Da. Mă rog.
0: Rogă-te, liniștită.
1: Principala noutate introdusă este aceea că venitul brut lunar pe membru de familie a fost majorat de la 250 de lei la 500 de lei. Urmare a evoluției indicelui prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.
0: Doamne ajută!
1: Atât!
0: Bun, da. Dragii noștri, am o rugăminte la voi, cei care sunteți prin zonă și aveți un ac și ață albă.
1: A, iar începe, Doamne!
0: Să ne aduceți, dacă nu știți de ce, uitați-vă pe live-ul nostru și o să vă prindeți singuri.
1: Că mi s-a rupt tricou aici în dreapta. Da, ce găuroi are, uite aici.
0: Eli, cu tricou sfârticat, bine că nu vedeți și de la piept în jos.
1: Așa este, bine că
0: acolo
1: nu mă vede.
0: Acolo v-ați fi dat seama, de fapt, cât e de rupt.
1: Da, se vede, măi, pe cameră. Ia să-mi ridic microfonul un pic. Se vede, măi, pe cameră, se văd multe găuri. Mai multe decât sunt. Serios acum, Petrică, uite. Și sunt mari. Zine, ce dor.
0: Care vreți să-i vedeți găurile Ioanei, să intrați pe live-ul nostru. Din tricou, evident.
1: Păi sigur, că așa te exprimi și tu uneori de greșit încât, da.
0: Vedeți ce găuri mari are Ioana.
1: Nu are Ioana, are tricoul de pe Ioana.
0: Tricoul Ioanei.
1: Așa, tricoul lui Ioana.
0: Doamna Ioana.
1: A, da, n-are rost, vai.
0: Asta cu lunuț.
1: Poftiți?
0: Te zgârie pe urechea asta cu lu.
1: Păi nici nu e corect.
0: Păi nu e.
1: Păi nu este corect să zici
0: lui Ioana.
1: Păi nu, lui Ioana, evident. Nu, este greșit. Se folosește doar la prenumele de sex masculin asta. A lui Petrică, știi? Lu Petrică, mă rog. Da, la ele este altfel.
0: Le vreau pe ele.
1: Hai. Am știut când a zis de ață și ac. Hai, tu ce ai cu rupturile?
0: Da.
1: Serios, las că de ziua ta ți iau un tricou din ăsta rupticos.
0: No,
1: așa.
0: Nu mă lăsa. Din singur lucru ce am, cred că am o pereche de pantaloni scurți blugi care sunt rupți.
1: A bine, blugii nu prea îmi plac rupți. Mi-e plăceau într-o vreme, scurți, acum nu mai blugi. Sunt.
0: Atât, ăia sunt singurii pe da, care nu, i-am mai, cu niște nu. Rupturi de genul, în rest nu am.
1: Da.
0: Tricou rupte, cred că am avut odată, dar fără să-mi dau seama.
1: Ce, că ți l-ai agățat undeva și se sară.
0: În rest. Da, asta e, doamnelor și domnilor. Moda, măi, moda.
1: Da, și gusturile fiecăruia. Că până la urmă nu e neapărat despre

0: remode, este cum te simți tu bine și...
1: Gusturile nu se discută.
0: Așa este. Da, mi-am trebuit o vacanță, parcă zici că nu știu. Uite-te că a rămas.
1: Nu, m-a întrebat, m-a întrebat unul dintre ascultătorii noștri dacă s-a ascultat melodia aceea cu Cătălin Crișan, cu Lungă ești mândru în craci. Parțial.
0: Adevărul e că nu, eu recunosc că nu, am și uitat, dar uite, în pauza asta o să ascult pe cuvântul meu. Chiar sunt curioasă. Dar zic că mai zis ceva de strofa, nu știu care, versul 2.
1: Strofa a doua și a treia, ceva
0: da?
1: De genul.
0: Da, bine, hai că...
1: Da. Asta e.
0: Ce tot știm?
1: Da, am ascultat puțin din ea de... Să văd ce și cum e pe acolo. În fine.
0: Da.
1: Clujul rămâne pe primul loc în România la atragerea de fonduri europene, dragii noștri. Iată, conform datelor oficiale publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, județul Cluj își menține poziția de lider național absolut în ceea ce privește valoarea totală a fondurilor atrase prin intermediul PNRR, cu 10 zile înainte de închiderea oficială a acestui proiect european de finanțare. Mai concret, județul Cluj a atras de-a lungul celor 5 ani de la debutul implementării PNRR numai puțin de 603 milioane de euro pentru finanțarea a 1119 proiecte. Bravo! Bravo primarilor clujeni, echipelor, Consiliului Județean și așa mai departe. Felicitări!
0: Da, e și ceva. Eu zic. E, într-adevăr.
1: Băi!
0: Nu. Dar se și vede lucru. Progresul.
1: Se vede, da. Da. Deci chiar se vede. Să știi că, uite, vezi, multă lume a criticat acest PNRR, dar s-au rezolvat multe probleme importante cu ajutorul lui. Vezi, și astea cu iluminatul public, și cu, cum îi zice, reabilitarea școlilor, și cu dotările pentru școli, și cu panouri fotovoltaice. Deci sunt o serie de lucruri care s-au reabilitat. Ce mă bucură pe mine să văd că mai nou, mă rog, așa a fost proiectul. Știi că s-au dat microbuzele școlare, acelea pe curent electric, și au fost obligate primăriile să-și facă stații de încărcare. Și mai nou, în fiecare comună există stație de încărcare pentru autoturismele electrice. Ceea ce este un lucru bun, deopotrivă și pentru cei care sunt de acolo din comunitate, dar mai ales pentru cei care tranzitează. Știi că până acum îți făceai probleme, apoi să-mi iau o electrică, fai, dar păi uite că nu ai, că mergi și stai la coadă la încărcare și nu știu ce. Acum nu mai stai la coadă.
0: Adevărul e că nu, și în foarte multe comune.
1: În toate.
0: E.
1: 99% dintre comunele României, nu sate, comune.
0: Da.
1: Na? 99%, hai, poate am exagerat, 90% dintre satele României au stație de încărcare
0: electrică. Au în Halmeu, uite de exemplu, au în Halmeu,
1: cu
0: satul mare.
1: Cu siguranță, da.
0: Ei, nu știu, eu, n-am, eu am fost, dar n-am, uite, asta nu,
1: da,
0: nu rețin.
1: Și eu
0: au în, ele, au în Porumbești,
1: da.
0: Satul mare. Au în... Stai un pic, că îți mai găsesc eu comune unde mi se pare că lucrurile stau pe loc, din păcate, la mai multe... pe mai multe paliere.
1: Acolo ți se pare ție că nu ar... Eu zic că sunt. Eu
0: zici?
1: Zic că ar trebui să fie, da.
0: Nu. No. Bine.
1: Aia așa.
0: Cauți?
1: Da.
0: Da, eu nu mi-am amintesc să... Uite, acolo nu mi-am amintesc să le fi văzut. Da, poate că n-am văzut eu.
1: Stai, băi, unde m-am dus?
0: Da, în schimb, da, sunt în foarte multe, într-adevăr, acum că mă gândesc în călătoriile mele pe teren. Da, sunt în foarte multe, dar nu știu dacă să fie nou, așa 90% cât ai zis tu.
1: Ba, eu zic că da.
0: Da?
1: Da, da. Eu asta cred.
0: Da.
1: Stai că trebuie, e destul de dificil să le caut.
0: Păi
1: le
0: las că le căutăm în pauză și revenim dacă nu. Ai găsit?
1: Acum o să caut să văd.
0: Cu care ai început? Al meu?
1: Da.
0: Dar asta mi-a venit.
1: Dar bine, eu am o anumită aplicație, știi, unde le văd. În al meu, spre exemplu, nu mă arată că ar fi.
0: Mhm.
1: Da, uite, ai în apropiere, ai la Livada, spre exemplu. Deci al meu nu mă arată că ar avea. Asta nu înseamnă că nu are.
0: Bine, asta ne pot spune ascultătorii de, deci din al meu dacă...
1: Dacă există microbuz școlar electric la al meu, ceea ce eu cred că există, 100% au și stație de încărcare, că sunt obligați.
0: Da, înțeleg ce zici. Da.
1: Nici al meu, nici Porumbeștiu, pe aplicația mea nu mă arată. Dar repet, asta nu înseamnă că nu e. Eu am o anumită aplicație și asta nu înseamnă. Dar oricum, ca să-ți dai seama cam cum stăm cu stațiile de încărcare, îți arăt doar așa să vezi cam câte sunt, știi? Deci nu se mai pune problema. Domne, mă duc cu mașina electrică și nu mai am unde să o încarc.
0: Bine, dar auzi, astea sunt din acelea rapide?
1: Da. Bagi, încarci, plătești.
0: 40 de minute, încarc. Sigur, full? Da. Ceva de genul?
1: Da, da.
0: A, deci toate sunt rapide, nu sunt din alea de stai.
1: Nu.
0: Mm-hmm.
1: Nu.
0: Da, foarte, foarte utilă chestia asta, pe bune.
1: Și zic că este utilă din prisma faptului că, cum îi zice, prețul motorinei și a benzinei a crescut foarte mult. Deocamdată, prețul curentului este ok. Știi? Ești mult mai ieftin. Așa să te gândești că atunci când era benzina și motorina vreo 7 lei, am făcut eu un calcul pentru mașina electrică pe care o are soția mea, o Dacia Spring, nu vă gândiți la nebunii.
0: Nu ne-am gândit la o Tesla.
1: Da. Și eu m-am gândit la un moment dat. Da,
0: și eu mă tot gândesc, da, uite că tot pleacă, vine când pleacă.
1: Am rămas cu gândul.
0: Da.
1: Și am făcut eu atunci un consum, deci repet, când era motorina vreo 7 lei, am făcut eu un consum mediu și ar fi ieșit că mașina ar consuma per 100 de kilometri undeva la 2% motorină. Da, cam aia era paritatea. E, acum crescând prețul motorinei de la 7 la 10 lei, îți dai seama că a mai scăzut prețul acesta între paritate.
0: Da. Da, e clar că e mai rentabil.
1: Asta
0: a fost
1: zic.
0: Mereu.
1: Asta zic.
0: Chiar
1: bine,
0: și acum...
1: e inconvenientul acela că, domne, trebuie să te oprești, să stai câte 15-20 de minute, să îți încarci mașina, să mergi mai apoi, mai departe, dar eu zic că se merită și se mai merită dintr-un punct de vedere. Nu ai atât de multe chestii care se pot duce, strica la mașină și așa mai departe. Bine, vor spune mulți, păi da, ai principala, bateriile. Da, se pot duce bateriile, nu zice nimeni. Poți să ai probleme. Aș și lua o mașină convențională. Gândește
0: poate
1: numai...
0: duce motorul.
1: Se poate duce motorul și numai câți bani investește anual în revizii, cu schimburi de ulei, schimburi de distribuție, toate nebunile acestea.
0: Nu, eu mi-aș lua electrică, sincer. Dar electrică nu mi se pare neapărat, adică nu se pare neapărat pentru un bărbat, nu știu de ce. Nu, mă iertați. Tu nu ai,
1: acum
0: nu te uita
1: depinde.
0: La mine. Ce, una
1: depinde.
0: Foarte puternică? Așa, n-are cai, nu știu, mi-e plac mai, pentru, văd foarte masculin. Acum, nu vreau să-și gândesc pe nimeni, dar sincer, eu văd foarte masculin. Da, dar întoarce-te. Da.
1: Ce nu are?
0: Bărbații care au mașini puternice, ai înțeles?
1: Da.
0: Da, am și eu ale mele, Petrică. Vă rog, nu mă internați acum,
1: zic,
0: da.
1: Zic, apoi te întrerup eu.
0: Așa, și astea electrice... Nu știu, mi se pare așa prea fine, prea nu știu ce. Nu sunt de bărbați, sunt de băieți sau de fete, femei.
1: Mie mi se par și foarte puternice. Adică gândește că nicio mașină convențională pe care ți-ai putea o permite ca bărbat nu are atâta putere cât are una electrică. N-ai cum. Și e puterea instantă. Aici, evident, nu vorbim de Dacia Spring, Doamne iartă-mă. Deci,
0: păi nu vorbim, nu, sigur.
1: Da, vorbim de o Tesla, de un Chery, de un... Jelly, de un BYD, de, nu știu, nebunii de genul acesta.
0: Da, nu, mie îmi plac electrice, eu mi-aș lua, dar nu...
1: Da, pe iubitul tău nu l-ai lăsat.
0: Nu, nu că nu l-aș lăsa, dar bine, dacă el și-ar lua deja, ar avea asta o biluță e. mică.
1: Dar ar crește în timp, în fine. S-au făcut stații de încărcare în sate și au lăsat deoparte ce era mai important, învățământul și structura satelor. Aici greșiți. Ziceți pentru că învățământul e la sabie, este jalnic. Nu este adevărat, asta vă și spuneam la început, că s-au reabilitat școlile, s-au făcut dotări în școli. Eu cred că n-ați prea fost. N-ați prea fost pe la școli, adică să vedeți ce s-a făcut, nu într-un sens nasol, Doamne ferește. Da, m-am gândit și eu la extragerea de mâine. Vin acasă în concediu, poate am noroc, numai bine, vă doresc să o țineți tot așa. Extragerea este astăzi, nu mâine, pentru Lostrița. Da, îi plac tiriștii Ioanei, ne spune cineva. Un pic. Bun, hai să îl ascultăm și pe Mihai Sărmășan, să vedem ce ne transmite din lumea sportului așa pe final de săptămână și ne întoarcem și noi.
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Pentru al doilea an consecutiv, Gloria Bistrița a obținut calificarea în faza grupelor principale a Cupei României la fotbal și va aduce din nou la Bistrița echipe de top din Superligă. În meciul din play-off disputat miercuri pe stadionul Jean Pădureanu, Gloria Bistrița a trecut dramatic de Metalul Buzău, echipă tot din Liga a doua, după executarea loviturilor de la 11 metri. La finalul celor 90 de minute a fost 0-0. Scorul rămânând neschimbat și în prelungiri, la loviturile de departajare pentru Gloria au marcat Cavar, Leer, Șofroni și Asibei, iar pentru Metalul Buzău a înscris Hanada și au ratat Robu și Tudor. Scor la penaltiuri 4-1. Suporterilor li se datorează în foarte mare măsură această calificare pentru modul cum ne-au susținut și vreau să le mulțumesc pentru că i-au sprijinit pe băieți până la capăt și i-au purtat spre victoria obținută la penaltiuri. Cel mai important lucru este că suporterii vin alături de Gloria și mi-ar plăcea să avem la fiecare meci acasă această atmosferă. Vor fi echipe din Superligă care vor veni la Bistrița. Am spus de la bun început că pentru noi este un obiectiv să ajungem să ne duelăm cu echipe din prima ligă ca și anul trecut și mă bucur că l-am realizat, a declarat la finalul partidei antrenorul Gloriei Nicolae Grigore. Echipele calificate direct în grupe fără a avea nevoie de play-off sunt Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeș, UTA și FCSB, primele 8 clasate în sezonul trecut de Superligă, iar echipele calificate din play-off sunt Petrolul Ploiești, Concordia Chiajna, Chindia Târgoviște, Corvinul Hunedoara, FC Voluntari, FC Bihor, FC Bacău, Politehnica Timișoara, Minerul Lupern, Corona Brașov, Sepsi, Sfântul Gheorghe, Sporting Lieș, Progresul Spartac, Gloria Bistrița, FC Botoșan și Cixereda Miercurea Ciuc. Tragerea la sorța grupelor Cupei României se va desfășura astăzi de la ora 15. Meciurile vor avea loc în data de 2 septembrie, 28 octombrie și 2 decembrie anul acesta. Sârbul Veliko Perović este noul antrenor al echipei de basket feminin din cadrul Clubului Sportiv Universitatea Cluj. În vârstă de 37 de ani, acesta are o experiență importantă în basketul românesc, fiind implicat în ultimii ani în activitatea Clubului Sportul Studențesc din București. Veliko Perović a declarat că doar prin muncă și implicare poate construi o echipă de care suporterii să fie mândri. Pe lângă noul antrenor, Clubul Sportiv Universitatea Cluj l-a instalat pe Dorin Pintea în funcția de manager al secției de basket. Spartan Fight Arena va aduce la Târgu Mureș o gală internațională de kickboxing și box. Sportivi de top vor ruca în ring vineri 25 septembrie în sala sporturilor Simion Laslo din Târgu Mureș, care va deveni scena unei seri dedicate marilor confruntări, arată organizatorul într-un comunicat de presă. Spartan Fight Arena vine în fața publicului cu o gală internațională de kickboxing și box cu sportivi consacrați, super fight-uri internaționale și un fight card construit pentru spectacol. Organizată de Lucian Casoni, Spartan Fight Arena își propune să aducă la Târgu Mureș atmosfera marilor gale de sporturi de contact și să ofere publicului o experiență în care performanța sportivă, adrenalina și spectacolul se întâlnesc în ring. Primele nume confirmante anunță o seară spectaculoasă. Teodora Miron, în vârstă de 16 ani, a furnizat joi surpriza turului 2 de la turneul ITF Țigriac Foundation Future WTA 35, desfășurat la baza GS Tennis Club din Bistrița, reușind să o elimine pe favorita numărul 2, italianca Alessandra Mazzola, arătând un joc extrem de solid pentru vârsta sa. Gărățeanca s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6, 4 în tiebreak, după 2 ore și 10 minute de joc intens, poate cea mai bună partidă de până acum la ediția 4-a a competiției de la Bistrița. Teodora Miron, locul 1245 WTA, a reușit acum 3 săptămâni calificarea în prima finală ITF a carierei la Cluj-Napoca, deși a pornit din faza calificărilor. Tot din calificări a ajuns pe tabloul principal și la Bistrița, unde în primul tur a trecut de Giulia Safina Popa. De partea cealaltă, învinsa sa de joi, italianca Mazzola este cu aproximativ 1000 de locuri mai bine clasată, adică locul 393 mondial. În sferturile de finală la Bistrița, care vor avea loc astăzi, au mai ajuns două românce, Maria Sarapopa, favorita numărul 4, care a trecut de Oana Simion, și Diana Simionescu, wildcard, cu un succes în fața nemțoaicii cel cool după aproape 3 ore de joc. O româncă va ajunge cu siguranță în faza semifinalelor, pentru că astăzi urmează un duel 100% românesc în sferturile de finală între Simionescu și Miron. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate îți dorim și ție. Dragii noștri, un scurt cântec, apoi publicitate și revenim cu primarul gospodar. Încă o dată vă spunem neața bună!
3: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua noastră! Dar v-ați băut cafeaua, doamna Ioana? Nici nu v-am întrebat.
2: Măi, am făcut-o, dar n-am prea băut din ea, pentru că am făcut-o un pic prea dulce. Am și eu problemele mele.
1: Că la vârsta ta nici o cafea nu știi să faci, ce să mai
2: zic. Da, sigur.
1: Bam!
2: Oare nu mi-o face altcineva?
1: Recrută de 50 de ani. Cine să nu poți să faci o
2: exact
1: cafea.
2: Exact, înspre 60. Vai, da, nu, nici cu aparatul nu sunt stare. Da, mă ajută și aparatul și tot, nu știu ce zic.
1: Hei, asta zic. Bun, dragii noștri, avem parte de rubrica Primarul Gospodar. Ne propunem să ajungem în comuna...
2: Nu știu, nu te uita la mine, că nu știu.
1: Nu Ticu, ci...
2: E tot din 4 litere sau din 3?
1: Ticu sau...
2: Mica.
1: Doamne, ajută!
2: Serios?
1: Da, voi, încercăm să ajungem la Mica, să vedem dacă ne va răspunde domnul primar Tiberiu Zerenț.
3: Bună dimineața!
1: Neața bună, domnule primar Tiberiu Zerenț, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar?
4: Bună dimineața, la muncă.
1: La muncă.
2: Și dumneavoastră, și dumneavoastră.
4: Cum? Păi n-avem ce face, trebuie.
1: Cum zice primarul din Feleacul, județul Cluj, prost obicei.
4: Ei, nu. Deci ne-am asumat un lucru pentru comunitățile noastre, cei care am fost aleși locali, și trebuie să ne facem treaba, indiferent de oră.
1: Da, ați fost în concediu, domnul primar.
4: Da, de unde? Nu. Concediu ne-l facem așa, vorba vine, pe șantiere.
2: Cum așa, domnule primar? De când ați mai fost într-un concediu?
4: Ei, așa, fugim câte două, trei zile, mai mergem.
2: Așa ca poate, mine, că și eu fac așa.
1: Păi și puteți, v-ați obișnuit așa doar câte două, trei zile? Adică eu nu simt concediu dacă nu e măcar o săptămână.
4: Sincer să fiu, fiind un om activ, nu pot să stau într-un loc mai mult de două, trei zile. Cred că deja nu-mi găsesc locul și atunci, fiind un om activ... Sunt obișnuit să am o activitate, adică mai multe activități.
1: Am înțeles, deci sunteți tot pe alergătură.
4: Păi, ca fost sportiv, vă dați seama că asta m-a format ca și persoană.
1: Bine, și actualmente, tot sportiv, dar în echipa de fotbal național a României.
4: A primarilor, pardon.
1: Național a primarilor, că deja v-am promovat, domnule primar.
2: Acum am să zic, pe cine ai sunat?
4: Măcar noi cu Național a primarilor în 2024 am fost vicecampioni europeni, așa că...
1: Da.
2: Felicitări.
1: Aici am simțit un atac către Naționala României de fotbal.
4: Astăzi, din păcate, Naționala noastră se chinuie să câștige un meci cu țării care cândva pe vremea mea, când activam și eu ca fotbalist, gen Luxemburg sau știu eu ce, echipe de astea de mai jos, să zicem așa, meciul începea de la 5-0. Astăzi ne chinuim, ne gândim oare câștigăm sau nu câștigăm acest joc.
1: Da, totuși, din păcate.
4: Sper totuși că până la urma urmei se vor reașeza lucrurile, doar că ar trebui făcute investiții multe la copii și juniori, că până la urma urmei de acolo pornește totul. Dacă n-ai o pepinieră de unde să vină jucător care să vină la echipele de club, să zicem așa, atunci n-ai cum să performezi. Aducem tot felul de jucători din toate țările lumii, își iau bănuții și au plecat. Eu probabil și puțin mai naționalist, dar aici cred că trebuie să lucrăm un pic mai altfel și începând de la copii și juniori și să dăm credit copiilor noștri din România.
1: Da, sunt întru totul de acord și uite, dacă tot am început așa cu fotbalul, chiar mă uitasem și uite, vă cer și dumneavoastră o părere că am fost sportiv de performanță. Vi se pare că prea târziu ajung copiii pe la tot felul de cluburi, adică sunt selecționați. Ne uităm acum și la anumiți fotbaliști care au fost la campionatul mondial la 17 ani, la 18 ani. La noi la 16-17 ani încă nu sunt la un club serios, să spun așa. Nu există nici sub cluburile mari serioase o pepinieră, nu știu, care să-i promoveze atunci când sunt în forță. La noi ajung de-abia, dacă ajung pe la Under 19 și mai apoi să facă pasul către națională. Ori vedem că alte țări deja în echipa națională au tineri, 17 ani, 18 ani, n-au niciun fel de problemă cu lucrul acesta.
4: Păi din punctul meu de vedere pot să vă spun așa. Astăzi, tehnologia, din păcate, pe copiii noștri din România, i-au cam zăpăcit de cap. Mai mult de atât, s-au înființat, își înființează, cum să vă zic eu, foști, nici măcar foști fotbaliști, își fac grupe de copii, indiferent că, e bine că fac sport, dar nu poți să-i bași pe toți în aceeași oală. În afară de Academia Viitorul Cluj, să zicem așa, Academia lui Gică Hagi sau în secuime la Csíkszeredo. Nu știu unde mai sunt academii care sunt profesioniste, să zicem așa. Acum am și la noi la Dej se încearcă să se facă ceva frumos, dar vă spun și repet, trebuie selecționați cei care merg într-o direcție bună și se vede cu ochiul liber că acei copii pot performa, trebuie duși într-o direcție, iar cei care, cărora le place sportul, foarte bine, trebuie ținuți, pentru că, vedeți, astăzi copiii, vorba aceea, tehnologia.
1: Exact, da.
4: E bine și asta, dar trebuie să-i scoatem, că vedem și alte țări, chiar dacă s-au dezvoltat pe plan sportiv, copiii sunt obezi. Și atunci, dacă stau în fața calculatorului și numai pe telefoane, deja, noi trebuie să promovăm sportul. În primul și primul rând, trebuie să promovăm orice fel de sport, dar copiii care se vede că au o șansă mai sus, aceia trebuie duși, nu pe, să zicem, pile relații, trebuie să dăm credit acelui copil, indiferent a cui este. Poate să fie să-l iei de la pata râd, să mă iertați că o spun așa, sau poate să fie a lui X, care e milionar în euro. Important să dăm credit talentului și talentelor în România, că atunci, cu siguranță, și lucrurile ar merge în toate direcțiile foarte bine.
1: Sunt convins de acest lucru. Domnule primar Tiberiu Zelenți, la Mica se face sport? Uite, încurajat sportul, fac copilașii activități sportive?
4: Noi avem două echipe în Liga 5-a, Energia Mănăstirea și Progresul Mireș. Progresul Mireș a și câștigat campionatul pe zona Gherla. Mănăstirea a terminat între primele locuri și ei. Ținând cont că suntem la 2 km de municipiul Dej, eu îmi doresc pe viitor, măcar dacă am reușit, să înființăm și grupe de copii, dar cei mai mulți copii au mers spre zona Dej, să zicem așa, la echipe de juniori.
1: Mai consacrate, să zic așa.
4: Da, exact. Și atunci este foarte greu să înființăm și noi, exact cum aminteam, dacă facem 50.000 de centre și nu putem forma o echipă pe fiecare zonă, să fie talente, după care să fie... Dau un exemplu, ca și în ligile, de la 5-a până la Liga 1. Bă, cei mai buni să fie cei mai buni, după aia tot așa. Cam, eu așa aș vedea lucrurile să funcționeze în România. Dar, din păcate, vedem unde este naționala noastră, dar vedem și echipele de club. Nu putem să trecem, să intrăm într-o grupă, UEFA sau Europa League, Champions League, ce să mai zicem, că visăm de mult timp.
1: Din păcate, da. Aveți dreptate, domnule primar. Revenind la administrația publică locală din Comuna Mica, cum este vara? Să mai liniștesc lucrurile? Este această perioadă a concediilor, fie că ne convine sau nu. Ați intrat oarecum într-o stagnare cu lucrările sau este activitate pe șantiere?
4: Nu, tocmai acum suntem în perioada de recepție a lucrărilor privind introducerea rețelelor de canalizare pentru cele trei localități, și anume Mănăstirea, Mica și Mireș. Așadar, eu cred că undeva până în 5 septembrie se va recepționa această lucrare, după care vom face toate formalitățile pentru a preda către ADI-ul nostru, din care facem parte, cele două județe Cluj și Sălaj, și mai apoi să se predea către compania de apă. Și bineînțeles, după care cetățenii comunei noastre să poată încheia contracte cu cei de la compania de apă. Vor beneficia 1030 de gospodării. Continuând mai departe, avem un proiect și cu autorizație de construire și pentru celelalte localități, Dâmbu Mare și Sân Mărghita. Sperăm, nu știm, vedeți că apele sunt tulburi la nivel guvernamental, să găsim soluții, să prindem o altă finanțare și pentru celelalte localități pe care le-am amintit. În acest timp se lucrează intens la introducerea rețelelor de gaze naturale în cele 5 localități. Din cei 42 de kilometri de rețea, avem deja efectuate, să zic, undeva la 30 de kilometri. Sper că în perioada următoare să continuăm aceste lucrări, pentru că vedem scârție la nivel guvernamental lucrurile și din cauza instabilității, vedeți, noi avem noroc că avem un constructor foarte bun chiar de la dumneavoastră din Bistrița și își face treaba. Noi sperăm ca, oricum, termenul de finalitate acestei investiții este în anul 2028. Adică 2027, scuzați-mă. Așadar, mai avem și alte lucrări, drumuri care nu mai... pe astea, în cimitir, facem și drumuri în cimitir, accese. Acum pot să vă spun că cei de la Consiliul Județean ne sprijină foarte mult, ne-au sprijinit atât dacă este vorba de școli, acum se lucrează și la partea de accese, podețe, rigole și trotuare pe drumul județean 161D în localitatea Mireș, continuând mai apoi înspre celelalte localități, Mica, Mănăstirea, Dâmbu Mare, Sân Mărghita, Valea Luncii, pentru că știm că traficul este unul infernal, dar acolo încă mai avem mici lucrări, mă refer aici la gazele naturale, care trebuie să le închidem și bineînțeles că vor continua aceste investiții și în partea aceea. Pe această cale n-am cum să nu amintesc și să nu îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și consilierilor județeni care ne-au sprijinit de fiecare dată, pentru că pentru noi comunitățile mici, noi suntem o comunitate cu aproximativ 4.000 de oameni, este foarte important din fiecare direcție să putem fi sprijiniți.
1: Să mai atrageți câte ceva. Da. Știți ce vreau să vă întreb, domnule primar? Podul acela când se finalizează? Nu ține de dumneavoastră că este o lucrare a Consiliului Județean.
4: Foarte, foarte bine ați punctat acest lucru. Într-adevăr, eu am insistat și insist, această investiție este al Consiliului Județean Cluj. După cum știți și dumneavoastră, se fac proiecte, iar în teren uneori mai apar unele lucruri care nu au fost prevăzute și din cauza acestui lucru au apărut aceste inconveniente și bineînțeles că proiectanții își fac treaba, eu insist că de mai bine de o lună se stagnează, dar știți cum este vorba aceea, totul se rezumă la bani, dar mai mult de atât există și birocrația care, din păcate, la noi în România persistă și tot mai mult complicăm lucrurile, mai ales în administrația publică, că vă spun foarte sincer, oamenii deja pleacă din administrația publică, în primul și primul rând, și din cauza salarizării proaste. Prețurile știm foarte bine că sunt cum sunt. Rămânem fără personal. Eu, că m-ați întrebat cu ce probleme mai așa ne confruntăm la nivelul comunităților mai mici, să zicem așa, lipsa de personal. Eu funcționez pentru 4.000 de oameni cu 8-9 oameni efectiv care sunt în primărie.
1: Wow.
4: Fără primar și viceprimar. Și șoferul de microbus școlar, care este practic a școlii, să zicem așa, dar este prins în organigrama noastră. Așadar, aici ar mai trebui să se aplece și guvernanții noștri. Vedem că tot felul de tăieri, dar ar trebui să înceapă și de la ei acele tăieri, că tot spunem asta, dar spun și repet, această instabilitate nu face bine poporului român. haideți cu sufletul să muncim pentru țară dacă o vrem, să lăsăm luptele acestea politice care, din păcate, nu ne fac bine nimănui. Vedem, tot spunem, dar că lucrurile merg într-o direcție bună. Eu sper să mergem într-o direcție bună, dar eu văd, să mă iertați că o spun așa, țăranul român, că și eu sunt la sentimentul lor și fac parte dintre ei, că sunt unul dintre ei, văd cum mi se plâng oamenii și acolo ar trebui să ne aplecăm capul, să vedem exact problemele realității, nu din birou. Că din birou este simplu să conduci și să dai ordine. O țară se conduce exact așa cum am spus-o mereu, la firul ierbii între oameni, văzând real problemele comunităților locale, nu doar din birouri să dăm legi peste legi și să complicăm lucrurile, iar nu știu, vă spun și repet, pleacă oamenii din administrațiile publice, cel puțin de la noi, de la comune, cred că și ceilalți colegi care ne ascultă la această oră, sunt convins că sunt la...
1: În același sentiment, clar. Da, din păcate am spus-o și o spun de fiecare dată, cine susține că sunt salarii mari și îmbuibații de primari și nu știu ce, greșește total. Adică în primărie un primar de comună mică să ia vreo 5.500 de lei, un angajat într-o primărie să ia 3.000, 2.000 de lei, nu este. Un șofer, iată cum ați menționat, un șofer pe microbuz, la orice altă companie s-ar duce, ar lua mult mai mulți bani, da, un deservent pe un utilaj al primăriei și așa mai departe. Da, astea sunt regulile, din păcate, deocamdată.
4: Vă spun și știți de ce vă spun și lucrul acesta? În primul și primul rând, și noi o să facem în perioada imediat următoare, o să scoatem câteva posturi la concurs, pentru că noi suntem la jumătate efectiv, încă poate pot să spun și mai puțin. Nu mai participă oamenii, nu mai vin la concursuri în administrațiile publice. Punct.
1: Da. Da,
4: și asta trebuie să dea un mare semn de întrebare celor care conduc România. Ar trebui să se pune cu toții la o masă, să zică, da, domnule, avem probleme, știm foarte bine și cu PNRR-urile. Hai mă, hai să vedem cum o scoatem, cu toții.
1: Da.
4: Dar acum suntem la momentul zero, să zicem așa, hai să găsim soluțiile care să scoatem țara din criză. Dar, din păcate, vedem tot felul de interese politice, apolitice, nu știm. Important este să ne aplecăm spre oameni. Asta am spus-o, o spun și o voi susține mereu.
1: Doamne ajută, domnule primar, sperăm să înțeleagă și cei din conducere acest lucru. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în această dimineață la telefon. O zi excelentă și spor în toate, domnule primar Tiberiu Zelenți.
4: Vă mulțumesc și dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor dumneavoastră. Multă, multă sănătate și Doamne ajută tuturor.
1: Doamne ajută, numai bine.
2: Numai bine.
1: Da, alături de noi a fost Tiberiu Zelenț, primarul comunei Mica din județul Cluj. Repede, repede, repede dăm drumul muzicii, Ioana, că suntem în întârziere.
2: Am văzut că suntem în întârziere.
1: Doamne, ce melodie! Cristina Scurtu și Nu-mi pun jugul de agrumaz.
2: A?
1: Ziceai, am tinerețe și luna viitoare se mărită.
2: Da? Da.
0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor. Locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
6: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voia bună!
8: Festivalul Toamnei.
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
7: No, haida!
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
9: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 8 și 57 de minuțele. Ne apropiem de momentul în care începe emisiunea de dedicații muzicale. Premii colosale.
2: Vine dorul meu spre tine.
1: Ne lipsește Ralu. Ralu.
2: Da, nu, ce să faci?
1: Ralu.
2: Lasă că vine.
1: Petrică.
2: Da, Ralu are farme cu ei.
1: De-abia aștept. Ralu, hai odată acasă. De tot umbli, hatra.
2: Lasă-o, măi, să stea în concediu, fata.
3: Tu să ce, taci, tu.
2: Cine... Te leu la oameni cum vorbești.
1: Tu, păi, colegă. De...
2: Păi pe Ralu ai făcut-o în direct capră, ce de...
1: No.
2: Ba da, cum da. Nu? Cum să nu eram în matinal, sigur. Da. Sigur, pe... Na. Ce? Te-a și părât ea.
1: Da.
2: Ea te-a și părât și... Na, ce mai?
1: Ce ai lăgit?
2: O floricică.
1: Ai...
2: Că mi-e dor de primăvară, că vine toamna.
1: Am lăgit ceva bilele acelea. Dar le-ai avut de la începutul matinalului sau ulterior?
2: Da.
1: N-am putut să văd de găurile acelea. Se vedeau prea tare găurile și nu.
2: Azi că seamănă cu ceva bilele astea.
1: Da. Dragii noștri, facem și extragerea pentru prietenii noștri de la Lostrița.
2: Iuhu, hai să vedem cine merge. Sunt foarte curioasă.
1: M-aș duce eu. Oare cum ar fi să mă sun
2: și
1: eu pe
2: eu
1: mine?
2: M-aș duce, da, da.
1: Chiar m-aș duce
2: nu
1: la
2: ne
1: Lostrița.
2: Lasă, ce să facem? Pe noi nu ne lasă.
1: Déjame. Bésame mucho. Como si fuere. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: V-am trezit?
4: Nu, sunt la muncă.
1: Opa!
2: Oh, vai de mine și nu puteți vorbi.
1: Domnul Răzvan, puteți vorbi cu noi dacă sunteți la muncă?
4: Sigur că da.
2: Dați-ne pe speaker, tare, intrați, unde munciți? Să fie multă lume, așa ne place.
1: Unde munciți, domnul Răzvan?
4: La Robert Bosch, în Jucu.
2: Opa.
1: În Jucu? Știți că vine Ioana la Jucu?
4: Știu, am auzit dimineață.
2: Hai de mine.
4: La matinal.
1: Sunteți căsătorit, domnul Răzvan?
4: Încă nu, în 5 septembrie.
1: Aveți nunta acum, în 5 septembrie?
4: Doar cununia.
2: Aveți
1: bine,
2: staroste?
1: Sade, mesei mele, împrejur cu neamurile. Cine vă cântă la nuntă, la ospăț?
4: Ospățul o să fie peste 2 ani, cel mai probabil.
1: Ok.
4: Dar încă mă gândesc.
2: Mamă.
1: Gândiți-vă bine.
2: Deci eu nu... E clar, eu nu sunt organizată, domnul Răzvan. Dar Răzvan mi-mi place cu domnul ăla, da, așa... Deci de acum peste 2 ani, știți sigur că îi oblă treaba vorba aia.
1: Treaba-i treabă.
2: Eu nu pot să-mi fac concediu de acum pe 2 ani, dar mi-te să mă mărit.
1: Domnul Răzvan, cum o cheamă pe viitoarea soție?
4: Diana.
1: Diana. Ai, zeița vânătorii. Cum e? E focoasă?
4: E și focoasă.
1: E și focoasă. Ei, cu minte, focoasă, e liniștită? Da. Care dintre voi e mai agitat în relație?
4: Eu cred că eu.
1: Am înțeles. Dar eu văd acum o poză de profil. Aveți un saxofon în mână. Cântați? Sunteți
4: sigur, domnul Petrin, că ne-am întâlnit. Da, da, ne-am hai și întâlnit.
1: Da?
4: La Cozogna, cred că de vreo 2 ori. Da.
1: Oh, ce fain. Deci noi ne cunoaștem, pe atunci ne tutuim dacă ne cunoaștem.
2: Păi ce, el ca staroste sau da. Ca prezentator la spectacole?
1: Prezentator la spectacole.
4: Prezentator. Prezentator.
2: Ah, am înțeles. A, da.
1: Am înțeles. Răzvane, deci e clară treaba. Tu vrei să te muți din Cojocna în Firiza, să-ți duci acolo prietena, iubita, și ea e în domeniul muzicii, Diana.

0: Nu, el lucrează în armată.
1: Vai de mine.
2: Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Mai mult succes, Răzvane.
0: Mulțumesc.
2: Succes. Nu, nu te mai întreb nimic, e gata. Eu m-am
1: da,
2: eu nu. Ce am avut, eu m-am lăvurit.
1: Nici nu te mai întrebă cu cine mergi la Lostrița, gata.
2: Nu, e clar.
0: Exact.
2: E clar cu cine te duci.
1: Nu, nu te mai întreabă, știu. Are așa o teamă.
2: Nu, e repet. M-am lămurit, m-am zăpăcit, e clară treaba. Da, mai ce să zic, ai mai participat la concursuri la Radio Someș?
0: Am mai trimis o dată pentru Lostrița.
2: Ok.
0: Am mai trimis, dar asta e a doua oară când particip.
1: Aparent ai tot vrut să ajungi la Lostrița, dar zine te rog de ce? Ce te atrage acolo cel mai tare?
0: Păi am auzit feedback despre mâncare, despre condiții. Dimineața te-am auzit pe tine, Ioana, ce ai pățit în timpul sarcinii.
1: Să nu mănânci ca mine, oricum nu te poți abține, dacă ești un pic și pofticios, e gata. Nu, nu poți, n-ai. Și arată bine și sunt demențiale.
2: Foarte, foarte tare. Răzvane, ce să zic, să ne trimiți poză de acolo, de la Lostrița, pentru că o să te sune în curând prietenii noștri de la Lostrița să stabiliți exact ziua când mergeți și după să ne trimiți și nouă fotografii, să ne spui cum v-ați simțit acolo și vezi că încep dedicațiile muzicale. Cine știe, poate ai noroc și de un tractor. Le ai?
0: De un tractor, da.
2: Băi, nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată. Bun, îți mulțumim, Răzvan, o zi excelentă îți dorim.
0: Mulțumesc și eu la fel.
2: O zi frumoasă.
1: Și eu căsnicie reușită și fericită.
2: Da, exact, să
1: că uite, el se căsătorește, a zis în
2: septembrie.
1: Acum, da, bine, starea civilă, nunta, mă rog,
2: da. Să fie într-un ceas bun.
1: Aia e actul.
0: Mulțumesc.
2: Toate cele bune. Da, băi, uite, Răzvan Nicoară, el este câștigătorul de la Lostrița, foarte tare. Vezi, ne și cunoaștem.
1: Da.
2: Ne-am întâlnit. Foarte
1: ce
2: tare.
1: Fain că se duc doi tineri la Lostrița. Cuplu, măi, cuplu, adică nu doi băieți, înțelegi? Se duc un cuplu. Da, așa trebuia să zic, un cuplu, nu doi tineri. Că ți-a zburat mintea aceea în alte părți.
2: Bun, creață. Până ne mai zboară mintea și ne vine la loc, ascultăm două cântece de această dată și apoi revenim cu dedicațiile muzicale, dragii noștri, pe radiosomes.ro, dedicați și puteți câștiga un tractor. Revenim!
3: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ce Macao doar pe Radio Someș.
1: Exact așa, cu dedicații muzicale începem și noi emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați, până la 10 suntem alături de voi la dedicații muzicale. Vă puteți transmite gândurile de bine prin intermediul nostru pe site-ul radiosomes.ro. Acolo vă așteptăm un număr cât mai mare să vă alegeți pachetele de dedicații pe care le doriți.
2: Da, de bine sau nu, egal, ce, orice gânduri aveți, le puteți să transmite.
1: Nu, no, să sperăm că
2: noi le difuzăm, dar na.
1: În limita posibilităților.
2: Pe bine, găsim noi variante și dacă chiar nu se poate difuza. Sigur cumva tot da. O dăm, o împachetăm.
1: Aici ne pricepem.
2: Adevărul că mi-ar plăcea. Nu a fost dedicații ceva cu cine știe ce...
1: Nu.
2: Mi-ar plăcea să văd ceva diferit.
1: Bineînțeles. Uite, din partea Iuliei, pentru Nicolae...
2: Sau rați.
1: Numai tot alege... Că îi ajunge de-i culege.
2: Vai de...
1: Și melodia Vlăduței Lupeu rămâi bade neînsurat.
2: No, hai că-ți fac eu un scenariu acum, că eu cred că știu ce s-a întâmplat aici.
1: Deci, Iulia, rati sau rații pentru Nicolae. Numai tot alege că îi ajunge de-i culege. Bine, ea a cerut cântecul Vlăduței Lupău, rămâi bade neînsurat, avem cântecul, dar din păcate n-ați ales pachetul care să vă permită să difuzăm noi cântecul.
2: Păi acum...
1: Ce crezi că s-a întâmplat aici?
2: Eu cred că
1: eu
2: eram
1: că
2: împreună.
1: Nicolae, Claudie, Paie, ai pus-o. Eu zic să îngenunchez repede, cu pleu în mână și să faci cererea că... E problemă.
2: Nu, bine, las că eu să aia.
1: Nu că eu îți garantez că sunt încă împreună. Numai că el tot întârzie momentul cu cerutul.
2: Du-te, fii serios, nu,
1: ba
2: ei
1: da.
2: Nu sunt împreună. Ea s-a ofticat pentru faptul că, sau nu că s-a ofticat, ei nu, nu-i...
1: Sunt împreună, cred.
2: Omul nu se decide și ea i-a dat jet. Pam, pam, du-te de aici dacă nu te decizi.
1: Nu, că eu știu cântecul.
2: Păi cântecul, dar ce-a zis? Chestia pe care
1: nu
2: a zis-o.
1: Nu mai tot alege.
2: Că vei culege.
1: Că îi ajunge de-i culege.
2: No, stai, că poate și altceva poate fi.
1: Păi asta-ți spun. Deci e clar, ei sunt împreună și Nicu o tot întârzie. Nicule, grăbește-te.
2: Vezi de treaba ta.
1: Că dacă pun publicul pun numărul Iuliei pe public, e gata. Îl punem aici pe Facebook, imediat îi facem casting.
2: Da, stai liniștit că astea amenințare. Nici mie nu mi-au făcut. Ior face Iulie, adică despre ce vorbim?
1: Grebește-te, Nicule, ai și...
2: Dă-i pace.
1: Găsești și numărul meu, staroste rapid și o rezolvăm. Bun, ce mai avem? Încă un mesaj. Stați acum să vedeți cam cum sună mesajul. Este din partea domnului Ioan Moldovan pentru Florin și Iancu Moldovan. Și zicem așa, din partea tatălui și bunuicului pleacă acum o dedicație plină, stai așa, deci, din partea tatălui și a bunicului pleacă acum o dedicație plină de drag, mândrie și lumină pentru fiul Florin, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și trăiește cea mai mare bucurie, aceea de a fi tată. Și pentru micuțul Iancu, nepoțelul care astăzi face 3 luni. 3 luni de zâmbete, de speranță și de lumină în casa familiei. Dragul nostru Florin, toată familia este mândră de tine, de omul care ai devenit, de puterea cu care îți construiești casa, viitorul, de felul în care îl ții pe Iancu în brațe, cu grijă, cu dragoste, responsabilitate și cu toată inima pentru el, pentru întreaga familie. Să ai parte de sănătate, liniște și împlinire în anii care vin, iar casa pe care o ridici să fie un cămin cald în care Iancu să crească frumos și fericit. Iar pentru tine, micuțule Iancu, tu care astăzi împlinești 3 luni de viață și ești bucuria mare a familiei, bunicul și toți cei care te iubim, îți trimitem toată dragostea noastră să crești mare, sănătos și voios, să aduci lumină și bucurie în fiecare zi. Cu inimă plină și mare de dragoste, tatăl și bunicul vostru împreună cu toți cei dragi.
2: Ce frumos!
1: Ăsta a fost mesajul, oameni buni. Și da, i-a dedicat și un cântec, pentru că este pachetul Silver cu Nicolae Mureșan. Și la mulți ani cu bucurie. La mulți ani, Florine. La mulți ani, Iancu. Domnule Moldovan, ne-ați impresionat. Bravo! La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi. Revenim!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Ce cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
9: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
9: Cu băutul.
5: Cu băutul!
7: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și vaia bună!
7: Festivalul toamnei
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
9: No, haida!
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
10: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: Plaje Macao doar pe Radio Someș.
1: Dedicații muzicale și premii colosale, dragii noștri! Aceasta este emisiunea pe care o avem. Nu uitați, mâine începe marea nebunie de la Agro Mara Mureș, iar noi astăzi de la ora 15 avem o ediție specială a unei emisiuni tocmai despre Agro Mara Mureș și nu numai. Pentru că invitatul nostru este Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Bun, ia să vedem și câte o informațiune, tovarășa inginer. Doi români prinși pe aeroportul Henri Coand Otopeni cu o cursă care venea din aeroportul Luton din Marea Britanie au fost prinși având în bagaje suma de 35.700 de lire sterline, bani pe care nu-i declaraseră. Drept urmare, le-au fost confiscați.
2: Mamă, asta da.
1: Frumos, nu?
2: Nasol, le-au stricat vara.
1: Da, îți dai seama să-ți ia atâția bani. Eu atâția bani n-am de toți, dă-păi să-mi și...
2: Bine, nici nu am pus problemă. Mă scuzi, deci ești pe aproape dacă te-ai gândit la asta.
1: Băi, am 3 lei, toți îi sparg.
2: Și eu, și eu că mi-e foame.
1: Tu știi că
2: ce ne putem încovri?
1: Contul imediat ți-l pot arăta.
2: Păi scurt. Da, bine ăla. De toate zilele, dar ăla de sărbătoare.
1: Ăla e baban rău.
2: De aia zic.
1: Acolo nu mai mânca pe nimic. Dacă îmi puteți da voie să mai îmi țin și prin conturile dumneavoastră.
2: Oh,
1: cei
2: da,
1: care
2: noi
1: aveți,
2: putem și strica? Nu... Eu am conturi multe, de-a mi-s goale.
1: Da,
2: poți,
1: clar.
2: La mine chiar în cape, poți.
1: Clar. Bun, ia spuneți, ce informații mai avem, tovarășa?
2: O companie de închiriere auto a fost amendată cu 1 milion de euro în Spania după ce autoritățile au constatat că percepea clienților taxe suplimentare pentru gestionarea menzilor rutiere. Compania adăuga automat pe facturile clienților o taxă cuprinsă între 33 de euro și 45 de euro denumită gestionarea administrativă a amenzilor. Atunci când un șofer comitea o abatere rutieră în timp ce utiliza unul dintre vehiculele sale. Aceasta justifica taxa prin costurile de procesare și cheltuielile asociate comunității identității șoferului către comunicării, identității șoferului către autorități. Autoritatea spaniolă pentru protecția consumatorilor a concluzionat că această taxă reprezintă o clauză contractuală abuzivă.
1: Da, deci au făcut-o. Au rezolvat-o total oamenii noștri.
2: Da, cineva ar fi depus o plângere.
1: Așa,
2: către Asociația Bască pentru Protecția Consumatorilor și...
1: Și au fost rezolvați întru
2: da,
1: totul.
2: 1 milion de euro.
1: E capul meu, tu-ți dai seama.
2: Către bugetul de stat, hă?
1: Da. Se duc bănuții.
2: Da. Amezi mari.
1: Banii mei, măi.
2: Da. Păi ce să știi se întâmplă cu banii tăi? Normal că se duc la mândră.
1: Da.
2: Vai, păi stai că mai am una tare. Adică nu știu dacă e tare, dar mă rog.
1: Era,
2: titlu.
1: Era, da, dar numai, stai așa că îl aveam. Aveam cântecul acela, măi, de, din Banat. Cânta de Vasile Conea. Cum se numea mai?
2: Ce anume, stai, ce vrei?
1: Era un cântec, măi.
2: Dar legat de ce sau ce vrei să...
1: Cu banii, măi, cu banii, cu banii și ce ar putea cânta patronul respectiv.

0: Deci, cam asta e.
1: Deci ăsta este un film pe care îl văd destul de des și-l aud de la prietenii mei.
0: Da, Știi, că eu ți-am și oferit la un moment dat niște sfaturi. Dacă bei, să nu bei de toți banii.
1: Da, bine, asta mie, dar la mine nu se pune. Nu, dar la prieteni de ăștia de mei care...
0: 10 lei de taxi.
1: Da, care fac chestia asta și mamă, că Spania seară s-au dus și dau de băut la toată lumea și...
0: Mai cistesc și lăutarii și...
1: Mai dau și o dedicație frumos și pentru ceasul de la mână.
0: Vedeți? Deci la noi dacă dați dedicații, măcar le dați și câștigați un tractor. Ăștia care dau pe la lăutar nu câștigă nimic. La noi poți câștiga un tractor, știi, ai șansa să câștigi un tractor. Mai mult decât atât. Dai dedicația la lăutar în... Club, unde te aud 5 oameni. Dai la noi, te aud 8 județe plus toată Europa pe internet.
1: Da, eu le văd rostul ambele, da, să știi tu.
0: Adică, când dai, dai. Și mai mult decât atât, nu uitați că la extragerea pe care o facem în 24 decembrie o să poată participa și doi dintre ascultătorii noștri. O să invităm aici în studio. Oricum, fiecare tombolă a fost filmată și înregistrată și așa mai departe. Dar doi dintre ascultătorii noștri or să poată participa, o să deschidem o listă prin care vă puteți înscrie, dar în luna decembrie, cei care doriți să participați fizic la extragere. Și după, bineînțeles, facem faptele. Ia ziceți, tovarășa. Ziceați că mai aveți o știre nebună?
1: Da, mai am, stai un pic, a plecat, n-a plecat aici. O femeie a fost amendată pentru că a stat prea mult în parcarea unui supermarket după ce a suferit un stop cardiac.
0: Corect.
1: Serios?
0: Corect.
1: Serios.
0: Corect. Păi,
1: Aucică,
0: asta aceasta... nu e o scuză că-ți lași tu mașina aici. Asta nu e o scuză. Nu e o scuză. Ce
1: păi
0: treabă
1: un pic
0: are una...
1: femeia până am resuscitat.
0: Nu mă mai interesează. Tu-ți muți mașina. Nu știi cum fac paznicii din parcare. Nu mă interesează. Mută-ți mașina.
1: Da, ăștia și aia de la bănci mai sunt unii care sunt foarte bățoși așa.
0: Azi dimineață venind către serviciu. Deci azi dimineață când veneam eu către serviciu, era o mașină intrată într-un pom aici, vis-a-vis de radio. Da, numai că șoferul s-a dat jos și s-a ușchit.
1: A, știi, poți să știi și bănuiesc de ce.
0: Lasă tu bănuierile.
1: Bine, nu o să le spun pe post acum, pentru că toată lumea s-a prins așa.
0: Pentru că
1: în mare.
0: Se grăbea la serviciu.
1: Sigur, ce a zis? Poc pomul, a dat peste mine pomul, nu eu peste el și eu
0: ulterior
1: trebuie să fug.
0: Ulterior am văzut și o știre că ar fi lovit doi pomi. Eu când am ajuns, deci am văzut mașina
1: și
0: era...
1: Și pomii ăștia stau în cale așa, Iurea.
0: Era mașina băgată într-un copac cu airbag-urile sărite, lăsată pe avarii cu ambele geamuri jos și un... cond din acela pus în spatele mașinii, știi? Și eu m-am gândit, zic, bă, o fi fost deja poliția. Eu știu de ce au lăsat mașina în pom. Era, na, nu știu.
1: Dar ai văzut cum a pus de aproape de toate. Mai trebuie să-și mai pună triunghiul reflectorizant. Deci omul,
0: păi
1: mă, avarii,
0: a pus un cond. Deci
1: a
0: în,
1: pus
0: loc,
1: cond,
0: în loc de triunghiul reflectorizant a pus un cond. M-am gândit eu la un moment.
1: Ai văzut,
0: bă,
1: omul, ce
0: conștiin
1: ce
0: o
1: să
0: duci? Na, mă rog, ulterior,
1: o să aflăm.
0: Nu cred.
1: Hai, mă. O să aflăm.
0: Nu cred, pentru că dacă nu este accident cu victime, tu ai 24 de ore în care să declari accidentul.
1: Păi da, dar o să aflăm noi ceva, bănuiesc, ce s-a întâmplat acolo.
0: Dacă n-au fost și alte distrugeri decât bunuri materiale.
1: Auzi, de acolo unde ai văzut, sunt camere.
0: Pe... Exact în sensul gelatoriu, în intersecția
1: sunt.
0: Aceasta a fost.
1: Sunt.
0: Deci...
1: Sunt.
0: Da.
1: Da.
0: Asta e.
1: Da, nasol.
0: Da.
1: Oare de ce o fi fugit?
0: Eu cred că întârzia la serviciu. Și o fi avut ceva important și s-a dat jos repede din mașină și a zis, mă duc, nu mai stau.
1: Da, dar vezi că a avut timp să pună și pe avare și să pune foarte, foarte...
0: Ce este și mai interesant, că era o mașină care mai mult... neapărat că nu poți să zici că o mașină e de fete sau de băieți, dar părea mașină de domnișorici. Era o mașină foarte mică.
1: Serios? Dar da. Numărul de matriculare știu sigur că ai putut să-l vezi, că tu l-ai văzut.
0: L-am
1: că te
0: văzut,
1: uiți.
0: Da.
1: Bine, las că povestim după. Nu e nimeni cunoscut, oare?
0: Nu, cel puțin mie nu. Și e o mașină relativ nouă, era un Renault Clio, ceva de genul. Dar nouț, alb. Nu, în fine.
1: Da, nu, ce să zic, Doamne ferește să întâlnești pe oameni dimineața în calea ta când pleci la serviciu.
0: Da.
1: Să-ți iasă în cale.
0: Dai seama. Bine că e exact înainte de trecerea de pietoni, e băgat într-un... N-am înțeles cum s-a băgat în copacul acela, dar...
1: Simplu, adică dacă nu ești atent câteva secunde, virezi un pic de volan, rapac, e scurt.
0: Da.
1: Dar, auzi, dar totuși, de ce n-a plecat cu mașina?
0: Păi nu mai avea cum, că a băgat-o bine în copac.
1: A, da?
0: Da, măi, deci, i-a dat. O să-ți arăt o filmare, că este o filmare făcută.
1: Oh my god, a făcut.
0: Și-a apărut pe rețele.
1: Asta a fost dimineața la 6 și ceva, clar, pentru că
0: deci
1: tu așa vii la muncă.
0: Deci când am venit, la 6 și jumătate. Da. La 6 și jumătate, mașina era acolo. Era în stâlp.
1: Vai, n-are rost.
0: Asta e, se întâmplă.
1: Da, se întâmplă. Acum, cu siguranță, dacă a plecat de la locul accidentului, șoferul sau șoferița, sunt bine.
0: Măi, să sperăm că da. Să sperăm că da.
1: Da, sper. Asta este cel mai important.
0: Sperăm din suflet să fie bine. Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul de energie al României. Securitatea aprovizionării nu este pusă în pericol, spune ministrul energiei. Deci sutele sunt zile dificile pentru sistemul energetic național. Centrala de la Turceni s-a înclis în plină criză energetică, iar prognozele arată pe timpul serii un necesar de importuri care ar putea depăși 2000 de megawatts. Instituțiile statului dau asigurări că vom avea de unde să importăm, iar în paralel Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a adoptat un regulament prin care mari consumatori ar putea să fie plătiți să facă economie la curent. Tare asta, să te plătească cineva să stingi lumină. Nu?
1: Da.
0: Nu? Mi se ai pare așa. Nu? Eu de multe ori o sting oricum.
1: Da, așa.
0: Știți cum e. E mai bine așa. Da, ia să vedem ce informațiuni mai avem, dragii noștri.
1: Știi că anul 2027 ar putea să fie cel mai cald an înregistrat vreodată?
0: Băi, nu.
1: Da. Și asta datorită fenomenului climatic El Niño, care amenință să provoace condiții meteorologice extreme la nivel global.
0: Să sperăm că nu, totuși.
1: Știi ce este El Niño, da? Sau hai să explic un pic ce este. Este o variație naturală a climei care determină creșterea temperaturilor de la suprafață în centrul și estul Oceanului Pacific Ecuatorial. Acesta apare atunci când vânturile de est, care în mod normal rețin apele calde în vestul Pacificului, slăbesc temporar și le permit acestora din urmă să revină la suprafață și să se deplaseze către est.
0: Da. Bun, da. Ce mai am timp să vă spun și eu o știrică? Știi că vorbeam ieri noi în particular despre Como și Garda și lacurile acelea frumoase și faimoase din Italia.
1: Da, tu vrei să zici de Como acum, nu?
0: Da. Ai văzut știrea?
1: Da.
0: Deci primarul din Como
1: mi s-a părut.
0: Vrea să interzică bicicletele în centru istoric fortificat al orașului de pe malul lacului după ce a fost lovit de o bicicletă.
1: Da, dar ai văzut ce argumenta, da, da? Da, da, ăsta, argumentul ăsta, da. Că el știe cum este să fii lovit de aceste bestii.
0: Așa este.
1: Băi, altul ăsta, eu, da, pe cuvântul că aceste bestii. Și mă uit, ce bestii? A, bicicletele.
0: Da.
1: Oh my God. Mi se pare un pic...
0: Când v-ați dat ultima dată pe o bicicletă?
1: Nu mă place pe bicicletă, nu, recunosc.
0: Ia limuzine, elicoptere, avioane, alte nebunii.
1: Nu îmi place pe bici, na. Mă duc dacă
0: Bicicli.
1: E cazul. Na,
0: da. Bicicli.
1: Să facem o nefăcută, gen. Dar corect. Nu, așa o chestie mai altfel, da, mai atipică ceva, dar nu îți fac bicicletă, nici te poți îmbrăca cum vrei, nici nu poți să dăm pace.
0: Ce-i drept că e dubios.
1: Nu poți să-ți iei nici tocuri, nici fă, da-n pace că nu pot. Corect. Nici tricoul ăsta rup nu aș putea să-l iau pe bicicli.
0: Aoleca, ți intră aerul prin el, se rupe în spate.
1: Fix de aia, că-mi intră aerul, da, da, da.
0: Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii. Uite, între timp a mai venit și o dedicație tot pe radiosomes.ro din partea Adinei pentru soțul Iuliu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Eu și Ariana te pupăm, îți dorim spor la muncă, te apreciem și te iubim. La mulți ani alături de noi. La mulți ani, la mulți ani și încă o dată la mulți ani tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Revenim alături de voi în câteva momente și încă o dată vă spunem
1: Neața!
2: Susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
6: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, final de emisiune de dedicații muzicale aici la Radio Someș. Bineînțeles, nu uitați, nu uitați că avem parte astăzi de la ora 15 de o ediție specială a emisiunii în direct cu dumneavoastră, în care l-am invitat pe președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, și vorbim despre ceea ce înseamnă Agro Maramureș, marele târg care începe în acest weekend lângă Mireșul Mare. Deci lângă Mireșul Mare, acolo va fi cel mai mare târg cu expoziție de animale, cu expoziție de utilaje, cu conferințe pe teme de agricultură, cu concursuri, cu plimbări cu căluții, ponei vor fi pentru copilași, porumbei, pisici și alte necuvântătoare. Deci mergeți pentru că merită, merită. Mai mult decât atât, nu uitați că sunt și zilele Comunei Jucu, adică ziua Comunei Jucu este sâmbătă, și mai avem și petrecere la Ilva Mică în Bistrița Năsău. Da, mai multe vă spun eu pe parcursul zilei de astăzi. Încheiem tot cu o dedicație muzicală din partea doamnei Mioara pentru mama ei, Mariana, cu mesajul de la mulți ani și mulțumesc, mamă, că ai rămas întotdeauna alături de noi. Uite, așa, ce mesaj
2: frumos. Așa e mamele.
1: Mamele da, întotdeauna rămân.
2: Da. Rămân orice întotdeauna. Ar fi, e singura iubire necondiționată.
1: Mama-i mamă pe eu. Pământ. Exact. Da. Bun, dragii noștri, nu uitați că mesaje cu dedicații le puteți transmite oricând pe radiosomes.ro și vă puteți fixa și data la care să le citim și puteți câștiga în 24 decembrie tractorul de la Macau. Ioana, o zi excelentă îți doresc.
2: Petrică, la fel îți doresc și eu.
1: Și ne auzim și ne vedem.
2: Sigur, și vă îmbrățișez pe toți cu drag.
1: Hai, o zi excelentă tuturor!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Ciceu-Giurgești, din Bistrița Năsăud, se află amplasată la 60 de kilometri pe drumul dinspre Bistrița către Cluj. Mai are în componență satul Dumbrăveni și atrage ca un magnet drumețul spre un răgaz în care să-i cunoască frumusețile și oportunitățile turistice. O rezervație istorică remarcabilă se întinde pe hotarele comunei Ciceu-Giurgești, pentru că arheologii au descoperit aici urme ale locuirii din cele mai vechi epoci, din neolitic, din epoca fierului, a bronzului și din epoca antică zidurile unei cetăți dacice, în care au fost găsite monede datând dinainte de ocuparea Daciei, dar și ateliere de turnare a bronzului. Pe culmea cu așezarea dacică trecea granița Imperiului Roman și în extremitatea de vest a hotarului s-a descoperit un turn roman, care era punctul care făcea

0: Cea legătura între castrul de la Cășei și cel de la Ilișua. În același timp cu istoria bogată, comuna reprezintă o rezervație naturală a biodiversității, de mare valoare, prețuită în turismul ecologic. Fânațele, livezile, pădurile și plaiurile blânde prilejuiesc clipe de admirare a naturii așa cum a fost ea lăsată în grădina Maicii Domnului, și cabanele și pensiunile din zonă sunt ospitaliere pentru un sejur mai îndelungat. Ciceu Giurgești este pomenit cu numele în documente doar la 1405, dar, cum am spus, istoria locului este mult mai veche. În epoca istorică recentă, comunitatea de oameni din Ciceu Giurgești și Dumbrăveni a urmat istoria întregului Ardeal și a participat la cele două războaie mondiale care au dus la realizarea idealurilor de unitate și suveranitate a neamului românesc, la realizarea Marii Uniri din 1918 și la consolidarea acesteia prin efort național în cel de-al doilea război mondial. O dovadă a recunoștinței generațiilor recente față de înaintași este Monumentul Eroilor Români din primul și al doilea război mondial. Obeliscul memorial este vizibil în centrul localității și a fost ridicat în anul 1945 pentru memoria eroilor români care și-au jertfit viața în cele două războaie mondiale. Pe fațadă sunt înscrise numele a 24 de eroi căzuți în anii 1914-1918, iar pe a doua fațadă sunt înscrise numele a 4 eroi căzuți în urma bombardamentelor. Pe cea de-a treia latură sunt înscrise numele a 15 eroi căzuți în anii 1941-1945. Credința creștin-ortodoxă a fost, de la începutul agregării societății moderne, un liant între oameni și un reper al vieții de fiecare zi. Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Ciceu Giurgești a fost construită în anul 1822, pe locul unei biserici de lemn mai vechi, care azi se găsește la mănăstirea Cășiel din județul Cluj. Iar școala sătească datează încă de la 1782, fiind printre primele din Ardeal. Îngemânarea educației cu credința și respectarea valorilor morale ale creștinismului a produs oameni de omenie și bine așezați în lume, generație după generație la Ciceu Giurgești în Bistrița Năsăudă. Doctori, ingineri, profesori, meșteri și învățați din toate domeniile s-au ridicat de pe băncile școlilor din Ciceu și dintre ei amintim pe Dorel Banabic, inginer, membru titular al Academiei Române. Creștinismul și valorile lui morale, transformate în norme de comportament, a creat o societate armonioasă, înțelegere și bunăvoință între oameni. Slujbele religioase sunt prilejuri de întreținere a focului credinței și de animare a comunității cu nădejde și dragoste pentru cele sfinte. Nelipsită de la toate evenimentele semnificative din viața fiecărui sătean, de la botez la nuntă și până la înmormântare, biserica și-a câștigat, prin preoții slujitori cu har și abnegație, încrederea comunității și rolul de diriguitor spiritual al comunei Ciceu Giurgești. Portul popular din Ciceu își arată strălucirea în zilele de sărbătoare, fiind prin frumusețe și unicitate un simbol al cinstirii tradițiilor și înaintașilor, și este îmbucurător că tot mai mulți tineri îl îmbracă, și încă cu mândrie. Primăria și Consiliul Local se îngrijesc ca locuitorii să aibă toate serviciile asigurate pe standarde europene. Și investițiile în cultură, sănătate, educație, turism și sport și-au arătat roadele în nivelul de trai al sătenilor. Demni urmași ai marelui și învățatului domn Petru Rareș, oamenii din Ciceu Giurgești și Dumbrăveni sunt cum se cade și mereu bucuroși de oaspeți, cu care vor să împartă povestea comunei și bunătățile pe care Dumnezeu li le oferă în urma muncii de zi cu zi. Așa că șederea aici vă va fi plăcută și plină de învățăminte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
5: Pe tata să mă sormă.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
7: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
8: Mă pregătesc de festival!
7: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
8: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
7: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
9: Nu, eu mă duc numai să ajut.
7: Cu ce ajut?
9: Cu băutul.
10: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
8: Și voie bună!
10: Festivalul Toamnei,
8: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
9: Na, haida!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. Dragi prieteni, la această oră ne îndreptăm atenția înspre comuna Ilva Mică din județul Bistrița Năsăud, iar alături de noi într-o legătură directă este chiar primarul comunei, domnul Aurel Horea. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar.
3: Bună ziua, bine ne-am reauzit.
2: Ne bucurăm, domnule primar, să fiți alături de noi la această oră, mai ales că discutăm despre un frumos eveniment care va avea loc chiar astăzi la nivelul comunității din Ilva Mică. Practic avem parte de un recital folcloric extraordinar, domnule primar. Cu ce ocazie organizați acest eveniment?
3: Este vorba despre a patra ediție a zilelor comunei Ilva Mică, în care ne propunem să ascultăm muzică bună, muzică populară, în care ne propunem să lansăm artiști locali, să punem niște standuri cu produse locale. Și, bineînțeles, duminică să participăm la o paradă a portului popular care ne reprezintă. Cu alte cuvinte, să păstrăm tradițiile și portul strămoșesc.
2: Așadar, comuna Ilva Mică îmbracă haine de sărbătoare în perioada 21-23 august, domnule primar Aurel Horea. Vreau să vă întreb ce artiști vor urca pe scenă în această perioadă la nivelul comunei Ilva Mică din județul Bistrița Năsăud.
3: Astăzi, începând cu orele 17, în parcul din Văleni, va fi ansamblul profesionist Dor Românesc, cu Cristina Retegan, Anunța Motofelea, Nicolae Cioancă, Domnica Dologa, Cristina Bugnar, Mirela Petruș, Silvia Avram, urmată de, la orele 19, de artiștii Deți Iuga și Alexandru Pop. Bineînțeles, sâmbătă vom avea alte concerte cu artiști din alte zone. Este vorba despre artiști locali, Nicoleta Gagea și Gabriel Siminic, Carina Munteanu și Darius Hoza, trupa Riveria, Vasile Bancea și Cristian Lupașcu. Iar la ora 21.30 vor fi sarmale reci. Pe toată ziua de sâmbătă, începând cu ora 11.30, activități legate de Gal Lider Bistrița Năsăud pentru copii de toate vârstele. Iar duminică, 23 august, la ora 12, bineînțeles, după oficierea slujbei la biserică, parada tradițională pe traseul Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, parcul din Văleni, Ilva Mică. Un moment oficial de primire, meșteșugar și producător local, concert folcloric, Grab Gabriela Nicoară, Maria Gabriela, Nicoleta Gagea și Mihai Creț, ansamblu folclorii Someș Ilva din Ilva Mică și Măgureanu din Măgura Ilvei, concurs de costume tradiționale, ateliere meșteșugărești, activități gal, probe de sunet, tombălă, concurs costume populare, recitaluri, trupe locale, Elina Matei, Emilian Morar, 20 de minute, pe urmă la ora 19, trupa Besmet, la ora 20, concert folk, trupa Arta și Sorin Borzoș și Paul Gogancea. La ora 21, concert Ilinca și, bineînțeles, veselie la tavernele festivalului. Data de sâmbătă avem campionat de fotbal și pe tot parcursul evenimentului stand informativ și activități interactive produs în Bistrița Năsăud și Europe Direct Bistrița Năsăud și legat de Gal Leader Bistrița. Ilvan.
2: Așadar, domnule primar Aurel Horea, va fi un weekend de poveste la nivelul comunei Ilva Mică și cred că și cetățenii, și cei din Ilva Mică, și cei din împrejurim așteaptă cu mare interes acest frumos eveniment pe care îl organizați practic an de an la nivelul comunei Ilva Mică. Vreau la finalul intervenției noastre să le transmiteți și un mesaj celor care vor veni sau stau pe gânduri dacă să vină la Ilva Mică.
3: Este un mesaj de că la câțiva ani, după câțiva ani de muncă continuă, trebuie să știm să ne și veselim, să ascultăm muzica care ne reprezintă și să purtăm cu mare mândrie portul popular autentic românesc, care este o comoară a noastră, a tuturor, cea mai de preț. Nu trebuie să renunțăm la tradițiile și obiceiurile noastre sub nicio formă, mai ales într aceste vremuri foarte tulburi. Îi așteptăm cu mare drag. Sunt sigur că va fi plin de lume, deși sunt organizate tot felul de evenimente, non-zbotezuri. Îi așteptăm în număr cât mai mare și să le arătăm tuturor că știm să ne și veselim, nu mai să muncim.
2: Într-adevăr, știu să se veselească oamenii de la Ilva Mică și, așa cum ați menționat și dumneavoastră, după ani de muncă merită și distracția. Vă mulțumim, domnule primar Aurel Horea, pentru că astăzi a stat de vorbă cu noi și cu ascultătorii Radio Soveș și de-abia așteptăm să ne simțim bine la acest frumos eveniment pe care îl organizați pe tot parcursul weekendului la Ilva Mică în Bistrița Năsăud. Vă mulțumim încă o dată!
3: Vă mulțumesc și eu și vă așteptăm cu mare drag.
2: Vă mulțumim pentru invitație, o zi excelentă!
3: La fel!
2: Iată, dragii noștri, așadar, weekenduri pline de evenimente și la Ilva Mică în Bistrița Năsăud, și la Jucu în județul Cluj, și la Mireșul Mare în județul Maramureș, zile frumoase pe care merită și dumneavoastră să le petreceți și să vă relaxați. Rămâneți alături de Radio Someș, sunt Petrica Someșanu și vă salut cu mult respect!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
10: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
11: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
10: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
15: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

cumperi de dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Faină ca

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: LaPentelescu.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabilă Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele...
8: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
9: Partener media Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Târgurile de altădată prind din nou viață la Săini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Săini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Săini, pe Strada Eroilor. Organizator Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
7: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
9: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
10: Mă pregătesc de festival!
9: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
10: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
9: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
11: Nu, eu mă duc numai să ajut.
9: Cu ce ajut?
11: Cu băutul.
12: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
10: și Vaia Bună!
12: Festivalul Toamnei,
10: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
11: No, haida!
13: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Ardealul a fost de-a lungul istoriei un adevărat creuzet etnic, în care au circulat și s-au așezat, mai mult sau mai puțin, diferite populații. Val după val, acestea au modelat structura demografică a regiunii, câteodată cu furtuni, până când, în zilele noastre, s-a stabilizat o realitate interetnică și multiculturală bazată pe lege și pe dorita armonie a conviețuirii. Astăzi vom face veste și poveste, atât cât ne lasă timpul limitat al emisiunii, despre etnia maghiară din Ardeal, începând cu un scurt istoric al apariției și stabilirii acesteia în spațiul transilvanian. Maghiarii sunt de origine fino-ugrică și provin din zonele estice, din regiunea stepelor nord-pontice și din area Uralilor. Ei și-au început migrația masivă către Europa Centrală în jurul anului 895, așadar spre sfârșitul secolului al IX-lea. Sub conducerea lui Arpad, Confederația Tribală Maghiară a pătruns în bazinul carpatic, stabilindu-se inițial în Câmpia Panonică, dar în deceniile următoare maghiarii au început să-și consolideze stăpânirea asupra regiunii și să își extindă influența asupra teritoriilor învecinate, inclusiv asupra spațiului intracarpatic transilvanian. Procesul a fost unul gradual, implicând atât confruntări militare, cât și integrarea unor populații locale deja existente. De-a lungul evului mediu, Transilvania a devenit un teritoriu organizat în cadrul Regatului Ungariei, în care diferite comunități, românii, maghiarii, sașii și secuii, au coexistat, fiecare contribuind la structura socială, economică și culturală a regiunii. Astfel, prezența maghiarilor în Ardeal trebuie înțeleasă în contextul marilor migrații medievale și al formării structurilor politice din Europa Centrală, proces care a modelat identitatea complexă și multiculturală a Transilvaniei de astăzi.

0: După pătrunderea maghiarilor în bazinul carpatic la sfârșitul secolului al IX-lea, procesul de organizare a teritoriilor estice ale regatului începe să capete coerență în secolul al X-lea și al XI-lea și momentul decisiv îl reprezintă domnia lui Ștefan I cel Sfânt între anii 1000 și 1038, în vremea căruia creștinarea regatului și integrarea sa în lumea occidentală latină au transformat radical structura politică și spirituală a formațiunii statale. Creștinismul a devenit religia oficială și s-au organizat episcopii, mănăstiri și structuri administrative de tip occidental care au transformat o confederație tribală într-un stat medieval european. Transilvania a fost integrată progresiv în regatul Ungariei prin organizarea comitetelor regale, prin constituirea de cetăți, centre administrative și prin colonizări cu rol militar și economic. Documentele medievale indică existența unei populații mixte, români, numiți în izvoare vlahi, slavi și alte populații locale, peste care se suprapun elitele administrative și militare maghiare. Între secolele al XII-lea și al XIII-lea, Corona Maghiară a organizat sistematic Transilvania ca provincie de frontieră și nobilimea maghiară a primit domenii și privilegii. Apoi au fost colonizați secuii, o comunitate vorbitoare de maghiară cu statut militar distinct, și au fost aduși sașii germani pentru dezvoltarea urbană și economică. Transilvania a devenit astfel o societate multietnică structurată juridic. Un moment esențial este anul 1437, când după răscoala de la Bobâlna se constituie alianța politică numită Unio Trium Nationum, conform căreia sunt recunoscute trei națiuni privilegiate în Ardeal, nobilimea maghiară, secuii și sașii. Românii, majoritar numeric în multe zone, nu au fost incluși ca națiune politică și această excludere a influențat profund evoluțiile sociale și politice ulterioare. Anul 1526 este anul înfrângerii regatului Ungariei în bătălia de la Mohaci și în urma acestei înfrângeri Transilvania a devenit din 1541 principat autonom sub suzeranitate otomană. Elitele politice predominante maghiare au condus de atunci principatul și limba maghiară a devenit limba administrativă și s-a dezvoltat o cultură nobiliară specifică conectată la curentele europene. Prin edictul de la Turda din 1568 s-a recunoscut libertatea pentru mai multe confesiuni creștine și acest act a fost considerat printre primele forme de libertate confesională în Europa. În plan religios, identitatea maghiară cunoaște o evoluție complexă. Înainte de creștinare, triburile maghiare practicau forme de religie șamanică, specifice populațiilor finougrice și ale stepelor euroasiatice. Credința într-o divinitate supremă cerească, rolul șamanilor, cultul naturii și al strămoșilor. Această spiritualitate a dispărut treptat odată cu integrarea în creștinătatea occidentală. Inițial, majoritatea maghiarilor au fost romano-catolici, însă în secolul al XVI-lea Transilvania a devenit un spațiu major al reformei și o parte semnificativă a maghiarilor au adoptat calvinismul, luteranismul sau unitarianismul, confesiune rară în Europa consolidată la Cluj. Astfel, comunitatea maghiară a devenit plurală confesional. Anul 1918 a schimbat definitiv cadrul politic și formarea României Mari după Marea Unire a dus la transformarea maghiarilor într-o minoritate națională în statul român. O minoritate care a primit drepturi constituționale, trecând printr-un proces de reorganizare politică și culturală care i-a menținut rețelele educaționale și confesionale. Religia a rămas pentru etnia maghiară un pilon esențial al identității și în prezent maghiarii din Transilvania aparțin în principal bisericii reformate, bisericii romano-catolice și bisericii unitariene. Mult timp școala și cultura scrisă s-au organizat în jurul bisericilor, după aceea au apărut și formele laice care au dus la o dezvoltare profundă a minorității maghiare. Cultura maghiară din Transilvania are în centru limba, element definitoriu al identității maghiare, care a devenit fundamental în formarea conștiinței de nație și se regăsește în numeroase televiziuni și în mass media ardeleană și națională. literatura și cultura maghiară s-au dezvoltat continuu și au creat figuri ilustre, precum Petőfi Sándor, Miklós Bánffy sau Béla Bartók, personalități care sunt legate de spațiul transilvanian și de cultura modernă. În plan tradițional, cultura populară se exprimă prin dansuri energice, precum ciardașul, prin costume specifice de o mare frumusețe, printr-o muzică populară cu influențe centrale europene și balcanice, cu meșteșuguri vestite în ceramică, lemn, textile și printr-o gastronomie recunoscută. Cine nu știe de bucatele specifice maghiare, de gulaș, de leveș, de haioș, langoș, paprikaș sau de kürtös kolac, nu mai spun de boroc palinka. În orașe, maghiare au contribuit la dezvoltarea breslelor medievale în arhitectura gotică și barocă și astăzi contribuie din plin la o bogată viață teatrală și muzicală din centre precum Cluj, Târgu Mureș sau Oradea. Ardealul este un loc al conviețuirii etnice și se cere să căutăm mereu ceea ce ne apropie în viața de zi cu zi și nu ceea ce ne desparte în istorie. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Casa junto, um dia me gando, roxa chama.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag! E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la

0: 0741111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Folclorul este sufletul unui popor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei.
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul

0: conducător de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

de fluier ce răspândește în jurul viața. Vine din rasele de soare cea lungă noaptea de pe munte, vine din vremuri neștiute decât de culmile cărunte, vine din focurile nopții ce-arunc

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.

0: Urbano la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
1: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
2: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
1: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
2: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Dare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Atenție, atenție!
11: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La confluența dintre Valea Vaserului și Valea Vișeului, în inima Maramureșului istoric, se află orașul Vișeul de Sus, un oraș de munte care are toate caracteristicile peisagistice și de resurse naturale ale acestei catalogări, drept pentru care a primit și statutul de stațiune turistică de interes național. Vișeul de Mijloc este localitate componentă a orașului Vișeul de Sus. Bogăția de ape, păduri montane, pajiștile mănoase și terenurile agricole din lungile văilor au fost atractive pentru constituirea de așezări umane din epoci preistorice și vechimea locuirii a făcut ca aici să se instituie tradiții care au creat un patrimoniu cultural unic și de mare preț. Pentru prima dată, Vișeul de Sus este pomenit în documente scrise la 1385. Proprietate în secolul XVI a voievodului Ștefan Vodă, așezarea evoluează în secolul XVIII, devenind un centru al exploatărilor forestiere alături de Borșa, vreme în care are loc și o amplă populare cu mineri saxoni și cu țipțeri, locuitori din Țips, colonizați aici de împăratul Iosif al II-lea. Agricultura și creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul au rămas principalele activități economice, dar încă din acea epocă lor li s-au adăugat și multe meșteșuguri și în principal cel al prelucrării lemnului, care a dus până în ziua de azi faima Vișeului peste tot în țară și în lume. În Vișeul de Sus, exploatarea lemnului are o vechime care se confundă cu vechimea orașului, ba chiar și legenda spune că în vremuri imemoriale un tată și un fiu s-au dus să taie lemne în pădure și nefericirea a făcut ca un lemn să-l lovească pe fiu, care a murit. În memoria fiului său, tatăl a construit în acel loc o biserică, iar în jurul bisericii s-au făcut mai apoi case, drumuri și așa a luat ființă o așezare umană care s-a numit la început Între Râuri, pentru că se întindea între Vișeu și Vaser, și căreia i s-a spus mai apoi Vișeul de Sus. Localitatea a avut o evoluție oarecum diferită de restul Maramureșului, cunoscând după sosirea minerilor saxoni și apoi a coloniștilor din Țips, din perioada anilor 1770, un adevărat boom economic. Această dezvoltare înfloritoare a atras și alți coloniști, din Salzburg, Tirol sau Göringen, care a dus la consolidarea unei comunități multietnice, regăsindu-se la un moment dat 18 etnii în oraș. O bază solidă pentru țeserea unor povești care țin acum de mitologia locului. Cartierul Țipțerilor, fondat atunci, este astăzi o atracție turistică a orașului. Credința în Dumnezeu și creștinismul au întins deasupra ținutului din cele mai vechi timpuri o cupolă de pace și rânduială și au ajutat sufletele locuitorilor Vișeului de Sus să se întărească în fața greutăților vieții și să se bucure de darurile ei.

0: De bună seamă, prezența bisericii în mijlocul comunității multietnice a orașului a fost un factor de stabilitate, pace și armonie. Călătorul prin Ardeal poate căuta liniștea rugăciunii și splendoarea artei religioase la biserici și mănăstiri precum Biserica Ortodoxă, fostă greco-catolică, construită la 1800, ctitoria preoților Vasile Roșca și Simeon Pop, Biserica Ortodoxă de la 1832, Biserica Romano-Catolică, construită la începutul secolului 20 cu hramul Ioachim și Ana, a cărei ctitor este preotul Schiller Carol, arhitect fiind italianul Maretti Augustino, sau la mănăstirea de pe Valea Scradei, o oază de credință străbună plasată într-un peisaj paradisiac. În vișeul de sus sunt de vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie al orașului și un centru de meșteșuguri tradiționale care se află în interiorul acestuia, Casa Muzeu Elefant, ultima casă evreiască de lemn tradițională. Mai apoi, gara, unde se pot vedea diferite garnituri de trenuri și locomotive coaburi, punct de plecare în excursii cu mocănița pe Valea Vaserului. Sau Muzeul Nobilimii Maramureșene, găzduit de o clădire impunătoare. Un diamant de preț al turismului în zonă îl reprezintă Valea Vaserului, cu linia ferată îngustă de aici. O plimbare cu mocănița lasă în sufletul călătorilor imagini de neșters și o bucurie unică, mai ales pentru copii, pentru care o astfel de excursie reprezintă o amintire dragă pentru întreaga viață. Traseul de cale ferată, amenajat în anul 1932, este funcțional de atunci fără întrerupere și în fiecare zi a săptămânii transportă bușteni de pe Valea Vaserului la fabricile de prelucrare a lemnului din Vișeul de Sus, fiind singura din Europa care încă mai este folosită în așa fel. Astăzi circulă din mai până în octombrie în mod regulat trenuri cu aburi pentru turiști și iubitorii căilor ferate. Hotelurile și pensiunile din zonele turistice ale orașului Vișeul de Sus din Maramureș oferă cele mai bune condiții pentru sejururi îndelungate și un concediu petrecut aici dă prilej călătorului prin Ardeal să cunoască o cultură bogată și diversă, monumentele și tradițiile locului, dar și să se încânte de apele de sănătate sau mâncărurile locale, care sunt gustoase și sănătoase, pentru că au în ele puterea și energiile bune ale naturii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Unguru cu mine!
0: Unguru la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro. Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator: Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Atențiune! Atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

obligații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Pe butoaie inox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
0: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Dragi prieteni, astăzi avem parte de o ediție specială a emisiunii în direct cu dumneavoastră. Ne aflăm în cadrul Consiliului Județean Maramureș. Alături de noi în cadrul acestei ediții speciale este chiar președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea. Și vreau în primul rând să vă mulțumesc, domnule președinte, că ați acceptat acest interviu la Radio Someș. Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Bună ziua! Tare mare mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit în Maramureș și în sediul ăsta provizoriu al Consiliului Județean Maramureș, până când o să reușim finalizarea în acest an a reabilitării Palatului Administrativ, iar acolo, în casa Consiliului Județean Maramureș, în cea tradițională, o să vă așteptăm și mai des.
0: Cu mare drag vom fi prezenți. Dragii noștri, spuneam că este astăzi o ediție specială a emisiunii noastre, deoarece astăzi ne propunem să discutăm cu domnul președinte Zetea despre ceea ce se întâmplă la nivelul județului Maramureș în acest weekend. Practic, finalul de săptămână va aduce, spun eu, cel mai important târg cu domeniul agricultură din Transilvania. Va fi evenimentul principal al Transilvaniei în această perioadă. Din ceea ce auzim noi în piață, vor fi mii de oameni la acest eveniment. Vreau să vă întreb din prisma unui președinte de Consiliul Județean care, bineînțeles, face acest lucru adiacent pe lângă toate cele pe care le faceți la nivelul Consiliului Județean și iată, știm foarte bine că dorințele sunt multe din punct de vedere administrativ la nivelul județului Maramureș. V-ați aplecat de când ați revenit în mandat, domnule președinte, foarte mult asupra ceea ce se întâmplă în mediul rural și mai ales privind organizarea târgurilor așa cum erau odinioară.
1: Da, Maramureșul este un județ cu populație preponderent în zona rurală. Chiar și orașele care le avem nu sunt megalopolisuri, nu sunt metropole foarte mari. Oamenii trăiesc într-o zonă muntoasă, care atare au nevoie de activități în cadrul județului Maramureș care să răspundă specificului geografic a județului. Agricultura, de-a lungul miilor de ani, a fost în județul Maramureș una dintre principalele activități ale întregii populații și de aceea chiar dacă Consiliul Județean Maramureș nu are atribuții legale în ceea ce privește agricultura. Adică sunt instituțiile statului, subordinea Ministerului Agriculturii, de la APIA, Direcția Agricolă, Fitosanitarii, toate instituțiile astea, care sunt destul de multe în subordinea Ministerului Agriculturii, dar nu au un integrator. De ce ne asumăm noi de la Consiliul Județean rolul acesta de a interveni cumva în plus față de atribuțiile pe care le avem pentru a răspunde nevoii oamenilor. Deci am început la începutul mandatului cu o acțiune temerară. Unii au crezut că n-are nicio șansă de reușită, ba, mulți ne-au pus bețe în roate, aceea de a redeschide târgurile tradiționale de animale pe locurile tradiționale ale târgurilor care existau în județul Maramureș de zeci de ani de zile, care au fost închise în pandemie și nu i-a mai dat nimănui prin cap să le mai redeschidă. Evident, ca și atribuție de un Consiliu Județean, ce faci? Păi mergi între oameni, mergi în fiecare localitate, particip la ședințele de Consiliu Local, mă întâlnesc cu oameni la diferite activități culturale, sportive, ce or fi ele prin județ și mulți au cerut asta. Mulți cu care m-am întâlnit mi-au cerut. Vreți să te votăm la Consiliul Județean? Da. Păi ajută să redeschidem târgurile. Deci a fost una dintre principalele cerințe pe care le-am auzit și în campanie electorală, și înainte și după. Și atunci am făcut eforturile astea, parteneriate cu fiecare autoritate locală, în localitățile unde sigur au existat târguri și unde și-au dorit primarii să facă acest pas pentru oameni, cei care au vrut să vină în întâmpinarea doleanțelor ale fiecărui cetățean, crescător de animale, dar nu numai, că sunt mulți iubitori de animale care vor să vadă târgurile, să-și aducă aminte de vremurile când erau mai tineri, de vremurile în care îi ducea bunicul în târg ca să vadă ori cu vaca, ori cu porcul, ori cu oaia, ori cu fiecare ce animal avea. Și făcând parteneriatele acestea, am reușit să și finanțăm o parte dintre ele de la Consiliul Județean, iar apoi încet, încet să le redeschidem. Unele au un succes mai mare, altele un succes mai puțin și ține și foarte mult de implicarea primarilor. În primul rând vreau să

0: felicit pe cei care au redeschis aceste târguri, dar apoi le organizează periodic. Adică au, clar, știe toată lumea, nu știu, a treia vinere din lună
1: este târgul
0: e
1: la
0: târg
1: Liniș.
0: acolo.
1: Da.
0: Prima lună din lună e târg la Șoncuta. Deci știe lucrul ăsta. Eu mulțumesc în primul rând domnului primar Mureșan din Arinș, care a fost primul, cel mai înfocat suporter al redeschiderii. La el am început până la urmă și cu el cum am făcut un experiment. Noi, Consiliul Județean, am luat autorizații, am făcut parteneriate cu Autoritatea Sanitară Veterinară, cu DSP-urile, cu prefectura, cu direcția agricolă, cu asociațiile de animale din întreg județ și am adunat pe toți, le-am explicat care e scopul nostru, cu toții au, evident că au vrut, mai ales asociațiile de animale și cumva ăsta a fost primul pas pe care l-am făcut în județul Maramureș pentru agricultură, adică un lucru pe care am crezut că poate ține de Consiliul Județean, să oferim o umbrelă de legalitate, că adică n-am deschis efectiv târgul, i-am făcut un eveniment care este expoziție de
1: I-ați dat o altă
0: animale,
1: formă.
0: da, ca să putem
1: Să intrați în
0: să
1: legalitate, în
0: consum.
1: primul
0: Pentru
1: rând.
0: că nu vă supărați, dar în prima dată când ne-am dus la Direcția Sanitară Veterinară, am cerut, domnule, ce ne trebuie, ce avize, autorizații, ce pași trebuie să facem pentru a autoriza locul respectiv să se desfășoare în legalitate. Asta ne interesează, nu vrea să se
1: În
0: întâlnească
1: primul
0: în
1: rând, sigur.
0: clandestinitate cu animalele. Nu vrea să fim corect, legal, autorizat, să nu avem probleme cu răspândirea bolilor, că așa ne-au amenințat destui cu plângeri penale că facem târguri de animale. Deci, am cerut asta și ne-au trimis trei pagini, în fiecare câte un rând, vă dați seama, trei pagini de rânduri în care îți explică ce avize avem nevoie. Zic, bă, doamne, dacă eu îi las pe primari, pe fiecare parte, să-și obțină avizele astea, nu o să le redeschide niciodată. Deci ne-am asumat noi, Consiliul Județean, obținem noi avizele astea împreună cu administrațiile locale și am început să dăm drumul. Uite, avem la Aliniș, avem la Șoncuta, târguri care funcționează, avem la Dragomirești, avem la Ogna Șugatag. Am început la Târgu Lăpuș, din păcate avem o singură ediție și acolo e o dorință imensă a lăpușenilor de a avea un târg, de aceea o să fac în continuare demersuri pe lângă domnul primar să înțeleagă că n-a fost un eveniment
1: Singular.
0: unică, organizare o singură dată. Nu, trebuie să existe continuitate, pentru că doar în felul acesta agricultura poate să funcționeze. Animalele au nevoie de îngrijire zilnică, nu le dai de mâncare o dată pe săptămână. Le faci îngrijire zilnică, la fel și târgurile. Pentru a promova activitatea asta economică, e nevoie de continuitate, e nevoie ca oamenii crescătorii de animale să știe că există târgul acolo, că ei au posibilitatea, au o anumită piață la un moment dat, în afară de samsarii de animale, care le cumpărau animale la prețul de nimic de foarte multe ori.
1: Aici, domnule președinte Zetea, aș vrea să amintim despre evenimentul care se va desfășura weekendul acesta, și anume Agro Maramureș, pentru că din ceea ce am înțeles, fiind și noi parteneri în acest proiect, fiind parteneri media, am înțeles că Agro Maramureș se dorește a fi mai mult decât un târg simplu de animale. Practic, se dorește a fi un fel de Agraria, să zic
0: Exact.
1: așa, așa cum vine
0: Ăla e și
1: lumea
0: modelul.
1: din toată Transilvania, vine la Jucu, la Agraria. Așa se dorește, dacă primăvara se merge acolo, iată vara să fie polul agriculturii comuna Mireșul Mare, practic pe drumul care leagă Mireșul Mare de orașul Șoncuta Mare. Și atunci se dorește să fie mai mult decât un târg. Din câte am înțeles, vor fi prezenți și producători locali, va fi prezent și brandul județului Maramureș, până la urmă, cu tot ceea ce înseamnă el, cu bun de Maramureș. O relansare prin care aduceți aproape și județul Maramureș, dar din ceea ce am
0: Dar
1: înțeles,
0: nu numai
1: încercați
0: din
1: să
0: Maramureș.
1: aduceți și toată zona Transilvaniei, practic.
0: Zona limitrofă, evident, în primul rând, județele vecine Maramureșului. Ăsta a fost pasul logic. După primii pași pe care am făcut vis-a-vis de redeschiderea târgurilor de animale, evident că au început discuții. Te întâlnești cu oameni care sunt interesați, văd oamenii că Consiliul Județean are un interes în zona respectivă și atunci vin cu diverse propuneri. Iar ăsta a fost pasul logic pe care l-am considerat, al doilea, următorul, pe care să îl facem în județul Maramureș, să oferim un târg expozițional. Nu doar un târg de animale, sigur că va fi o componentă importantă și expoziția de animale. cai, vaci, cele care putem să le aducem în perioada asta, că vedeți câte probleme sunt cu pestele, cu bolile, cu răspândirea lor, ce restricții groaznice dă ANSVSA-ul pentru producătorii de animale și mutatul animalelor dintr-un loc în altul în perioada asta, dar vrem să respectăm legea. Nu-i voie cu porcul, asta e, nu venim cu porcul. Nu-i voie acum cu oi,
1: micile rumegătoare, da.
0: Din cauza bolii micilor rumegătoare, asta este, nu o să avem de data aceasta până când o să se rezolve problemele legate de restricțiile de la sanitari veterinari. Dar asta e doar o parte, deci partea de expoziție de animale. Mai mult ne interesează de data asta expoziție de animale care au fost adaptate în județul Maramureș, aduse din alte locuri, în special în ceea ce privește rasele de vaci, de exemplu, pentru că asta înseamnă și productivitate. Și o să avem principalul partener al acestui târg, care este ferma zootehnică, care e cel mai mare actor în zona asta de agricultură din județul Maramureș și unul dintre cei mai mari din România.
1: Așa este.
0: Până la urmă. Și mulțumesc public încă o dată domnului Florin Lazar că a fost unul dintre principalii susținători. Când a auzit de această idee a zis eu sunt acolo, eu particip, eu ajut, sigur. El fiind un producător mare, n-are mare nevoie neapărat din astfel de târg, dar vrea să vină să ajute. Și nu doar la nivel de expoziție de animale și expoziție de utilaje pe care le face. Da, de asemenea vine de exemplu cu vacile. El având de asemenea și carmangeria mare, a adaptat rase de vaci, de exemplu șaroleză, a dus-o în județul Maramureș, vrea să expună și vrea să prezinte celorlalți mici crescători de animale cum a reușit el pe loturile de pământ pe care le are să adapteze anumite rase de vaci la clima pe care o avem aici în județul Maramureș, că e important asta, ce alegi când vrei să te apuci, ești un tânăr agricultor, cum te apuci să faci agricultură? Ai învățat de la bunicu, ai învățat poate de la tata, poate niște tehnici mai vechi, cum se făcea pe vremuri, dar asta nu înseamnă că faci neapărat agricultură productivă, agricultură care generează suficiente venituri ca să-ți întreții familia. Iar scopul nostru ăsta este să facem un târg în care cei care au deja foarte multă experiență, cei care deja produc și trăiesc din asta, să poată să împărtășească către tinerii producători tehnici de bune practici.
1: Practic vin cu know-how-ul din agricultură și aici ajungem iată la cealaltă componentă din cadrul Agro Maramureș care se va desfășura weekendul acesta la Mireșul Mare. Am înțeles că va fi și o sesiune de conferințe, domnule Gabriel Zetea, prin care ați adus odată oamenii care, așa cum ați menționat, vin cu exemplele de bune practici și, de cealaltă parte, și instituțiile care să prezinte noutățile și din punct de vedere legislativ.
0: Obligatoriu, toate instituțiile. Asta este într-una dintre poienițele care vor fi puse la dispoziția acestui târg. Sunt vreo trei pe care încercăm să le amenajăm. Una dintre ele va fi dedicată workshop-urilor, întâlnirilor, sesiunilor de informare în care diferitele instituții care se ocupă cu agricultura o să vină să prezinte oportunități de investiții, schimbări legislative, sfaturi, propuneri, în special pentru tinerii antreprenori și pentru micii producători. Că înspre ei vrem, în primul rând, să ne adresăm. O să avem reprezentanți de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, care o să vină să prezinte oportunități de investiții din fonduri europene. Că asta e miza, să absorbim fonduri europene pentru a-i ajuta pe micii producători. E greu să investești din banii tăi, dacă există granturi, dacă există sume, cât de mici or fi puse ele la dispoziția agricultorilor, vrem să informăm pe oameni. Uite, aici ai oportunitate să iei banii ăștia dacă faci asta. Pentru a ajunge la produsul final, să ai tu un bloc de pământ pe care să-l cultivi, să ai un staul de animale pe care să-l populezi cu ce îți dorești tu să crești, e, uite, astea sunt pasii pe care trebuie să-i faci. Uite, aici ai un număr de telefon de la instituția respectivă, asta e reprezentantul cu care iei legătura, poate mai târziu, mergi să te interesezi. Cred că ăsta e principalul scop pe care trebuie să-l avem acolo și asta se va și întâmpla. Toți cei care îți doresc astfel de informații legate de cum poți să-și crească afacerea sau să înceapă o afacere în agricultură, să vină la târgul ăsta, că dacă va avea succes, de acum înainte nu vreau să-l faci anual, în primul rând, dar apoi sigur să facă pui, poate facem câte un eveniment mai mic în fiecare zonă a județului. Vedem cum putem să creștem în perioada următoare.
1: Iată, dacă tot discutăm despre agricultură, domnule președinte Gabriel Zetea, vreau să vă întreb. Sunteți unul dintre oamenii care susține asocierea în agricultură sau sunteți de părere că fiecare ar trebui să se descurce individual? Încurajați oarecum mai mult grupurile de producători, cooperativele agricole, oarecum omul să nu mai meargă singur de capul lui? Uite, am povestit despre micile rumegătoare. Știm foarte bine, foarte mare parte dintre oameni merg, își păstorez singuri animalele, oile, spre exemplu, fac brânză, vin cu brânza în piață în Baia Mare sau în Târgu Lăpuș sau în Șocuta, unde se duc, și-au vândut produsul și acolo s-a încheiat povestea. Sau vedeți oarecum mai de bune practici exemplele care ne vin din partea grupurilor de producători și a cooperativelor agricole, care au reușit să facă diverse branduri, să împacheteze în ceva frumos, să obțină și un preț mai mare pentru produs, chiar să-și facă, am văzut cooperative care deja au magazine de desfacere.
0: Știți care e problema? E conotația cuvântului cooperativă, care în ochii, în urechile maramureșanului în mod special, dar a românilor în general, are o conotație extrem de negativă. Da, eu nu mai vreau cu cooperativa mi-a luat pământul, n-am putut să-mi cultiv pământul meu, care l-am moșenit eu de la bunicul și de la tata. Sentimentul ăsta proprietății e extrem de bine împământenit aici în Maramureș. Da? Acum, lăsând la o parte conotația asta negativă, trebuie să te uiți la eficiența economică. Sigur, când ajungi să fii foarte mare în agricultură, e singur. Că ai suficient pământ pe care să-l dai după aia la animale, animalele să le vinzi mai departe, la prețuri ok, adică e o afacere. Și când asta e o afacere, ești de unul singur. Dar la început, când nu prea ai mare lucru, când ai piață de desfacere să-ți vinzi brânza, sau să-ți vinzi laptele, sau să-ți vinzi ce ai cultivat tu poate pe câteva zeci de arii, nu neapărat pe hectare, atunci obligatoriu să existe o cooperativă, o asociere, practic, între mici producători care să poată să vândă cantități. Oriunde e piața, că e vorba de un supermarket, că e vorba de un intermediar mai mare care merge apoi să vândă în alte piețe. Deci e nevoie să ai cantități. Să livrezi constant cantități către un anumit furnizor pentru a obține prețuri. Pentru că intermediarul sau vânzătorul final se bazează, în primul rând, are nevoie de o aprovizionare constantă. Iar dacă tu ești de unul singur, nu știu, poate că nu ți-a ieșit de data asta răsadurile pe care le-ai pus în grădină. Poate că a fost secetă și nu ți-ai udat acolo. N-ai producția suficient de mare, data viitoare nu mai vine la tine. Mergi la altul care îi oferă constanță în aprovizionare. De aia asocierile, grupurile de producători mai mici pot să livreze, dar nu în momentul în care sunt împreună. Din punctul ăsta de vedere, noi o să lansăm aici, în cadrul acestui eveniment, din nou, brandul Bun de Maramureș, pe care l-am promovat, l-am înființat undeva în anul 2017-2018, în mandatul trecut când am fost la Consiliul Județean. S-a pierdut cumva pe parcurs, n-a mai fost utilizat acest brand pe care noi l-am luat pe Consiliul Județean, e a nostru, avem drepturi de proprietate pe el și pe care vrem să-l punem la dispoziția micilor producători, care sub acest brand, Bun de Maramureș, să poată să își vândă produsele. Nu va fi de azi pe mâine. Împreună cu organizația de management a destinației, încercăm în perioada următoare să facem întâlniri între cei care lucrează în zona turismului, restaurante, pensiuni, hoteluri, care au puncte de alimentație publică. În strategia de dezvoltare a județului Maramureș vom stipula exact o nouă strategie gastronomică a județului Maramureș, în care să încercăm să oferim turiștilor până la urmă în restaurantele Maramureșului mâncăruri produse din ceea ce se cultivă pe pământurile Maramureșului sau animalele care cresc în județul Maramureș. Și în felul ăsta să ajungem cumva la conceptul de la fermă direct în farfurie. Adică să există o intermediere între micii producători maramureșeni care cultivă bio, care au tehnicile
1: produse,
0: lor
1: sigur,
0: locale și pe care să putem să le desfacem direct în restaurantele maramureșene fără a ajunge în supermarketuri. Că dacă turiștii ne reproșează ceva în perioada asta județului Maramureș, este fix zona asta gastronomică, care nu e neapărat la un nivelul pe care ni-l dorim. Sunt mult prea multe produse care se cumpără direct din supermarketuri pentru meniurile restaurantelor și mai puțin de la fermele tradiționale maramureșene. Deci, brandul ăsta bun de Maramureș poate să fie utilizat exact în această zonă, în a ajuta micii producători să se asocieze sub un brand care le poate face cinste. Mai mult, vrem sub acest brand, în fiecare zona județului, să organizăm apoi caravane itinerante în care micii producători să meargă, să facem și un mic spectacol în fiecare zonă pentru a atrage până la urmă potențialii clienți, să atragem publicul, producătorii să aibă tarabe în jurul cărora să se vândă produse exclusiv care sunt produse în județul Maramureș și în felul acesta să începem să creăm piața. Deci noi, Consiliul Județean, vom participa la început cu un efort financiar pentru organizarea unor astfel de evenimente în întreg județul pentru a lansa brandul din nou pe piață. Apoi, sigur, încet, încet pot mai departe ei de unii singuri să se autosusțină, dar cred că e o investiție bună pe care o va face Consiliul Județean în perioada următoare.
1: Îmi place cum sună această idee, domnule președinte Gabriel Zetea, și vreau să vă felicit, sper din suflet să vă și reușească ce v-ați propus, pentru că, repet, Radio Someș, ocupându-se de astfel de evenimente de-a lungul timpului, ne-am dat seama că nu este neapărat ușor să faci toate aceste lucruri și până la urmă durează destul de mult și să reușești să-i aduci la o masă, așa cum ați menționat dumneavoastră, pe cei care își desfășoară activitatea în Horeca și pe producători și oarecum să fii liantul între ei și să reușească acele produse să ajungă pe masa tuturor turiștilor care vizitează Maramureșul și, bineînțeles, maramureșenii, pentru că iată, astăzi ne aflăm în municipiul Baia Mare, domnule președinte. Însă eu sunt convins că și cei care astăzi ne ascultă din Baia Mare și poate nu mai au conexiunile pe care le aveau odinioară cu mediul rural, își aduc aminte și ar vrea să guste, nu știu, din plăcintele copilăriei sau să mănânce o ciorbă de văcuță cum făcea bunica odinioară sau o supă de pui cum se făcea odinioară. Iar în agropensiuni sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe produse luate din supermarketuri. Pe de altă parte, este și un punct de vedere a celor din turism și din Horeca care susțin: păi, noi am cumpărat produsele locale, dar dacă nu ni se pot oferi cu
0: exact
1: o anumită frecvență...
0: Exact ce v-am spus. Exact ce v-am spus.
1: N-avem cum să ne bazăm că luna asta îmi dai 5 roșii și săptămâna viitoare poți să mai îmi dai doar 2 roșii. Și mă bucur că reușiți să-i puneți la masă. Oarecum, în această perioadă, din ceea ce am înțeles, încercați să-i și inventariați, cu ghilimelele de rigoare, pe cei care sunt producători în Maramureș, cu ajutorul OMD-ului pe care îl aveți și cu ajutorul celor de la Bun de Maramureș?
0: Obligatoriu. Asta se va întâmpla. Vom încerca să aducem în această asociație cât mai mulți producători locali, sigur, discutând cu Direcția Agricultură pentru Agricultură Maramureș, care are, până la urmă, astfel de bază de date a producătorilor care sunt autorizați, administrațiile locale care oferă certificatele de producător pentru fiecare de pe raza unității administrative teritoriale. Deci cu toții împreună vom face, la un moment dat, o bază de date. Apoi, sigur, discutând cu fiecare în parte, vom vedea producția pe care poate să o facă fiecare, ce cantități ar putea să se pună la dispoziție și vom încerca să fim cumva un intermediar între să-i ajutăm să pornească, practic, să se asocieze întâi și apoi, sigur, relația economică va fi directă între producători și celor la care le vor vinde marfa, nu are Consiliul de Țeamă Rămâne ceva de câștigat de aici,
1: bineînțeles,
0: decât că se întâmplă activitatea economică. Și dacă vor vedea producătorii locali că în felul ăsta pot să vândă mai mult, că pot să vândă constant, vor face și ei investiții mai departe, să-și crească producția pe care o au, să-și pună produse mai bune, să-și planteze ceva mai de calitate pentru a putea intra la restaurantul X sau la restaurantul Y. Eu, visul meu este să ajung la un moment dat să văd în județul Maramureș că intri într-un restaurant și restaurantul respectiv se laudă că are produse de la ferma X. Y de aici, din județul Maramureș, și aia, ăla e brandul lui. Aia vinde el acolo, nu vinde nimic altceva. Și doar pentru că, uite, vezi, peste două dealuri mai încolo, acolo e ferma în care noi primim, nu știu, ceapa pe care o mănânci tu la fasolea asta bătută sau ceva. Deci, ăsta ar trebui să fie targetul final pe care îl avem și ăsta va fi al treilea pas pe care urmează să-l facem în acest an. V-am zis că am început primul cu târgurile, al doilea cu expoziția, al treilea cu bun de Maramureș și intermedierea pentru producători, iar al patrulea, care e deja mai complicat, pe care îl facem în domeniul agriculturii, sunt două proiecte mari pe care vrem să le dezvoltăm și infrastructura. Infrastructura agricolă în care să investim noi, Consiliul Județean, din
1: aici,
0: public.
1: În ce sens agricultură?
0: Sunt două proiecte.
1: Infrastructura,
0: mari.
1: Adică centre de colectare ale produselor sau cum vedeți
0: deci
1: acestea?
0: Am propus Agenției de Dezvoltare Nord-Vest în pregătirea noului exercițiu financiar european din 2028 încolo. Vin noi bani europeni pe diferite domenii, dar așa cum îi pregătim de pe acum. Că nu să ne trezim că sunt ghidurile publicate și după aia noi nu avem la ce să depun. Și am cerut, de exemplu, Agenției de Dezvoltare Nord-Vest și mulțumesc domnului Boloș, Marcel Boloș, președintele asociației, fostul ministru de finanțe a fondurilor europene, că a înțeles oportunitatea asta să financeze gen centre de legume și fructe, de colectare, de exemplu. La Mireșul Mare mergem să facem Agro Maramureș, e pe lunca Someșului, sunt foarte mulți producători în zona, terenul e fertil, sunt foarte multe sere, sunt foarte mulți oameni care produc legume. Lipsește un centru de colectare legume fructe în care va încerca să investească Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Primăria Mireșul Mare, de exemplu. Asta în zona de cultivatori. În zona de crescători de animale am un proiect și mai temerar. E extrem de îndrăzneț. Vreau să preluăm centrul de cercetare de la Sighetul Marmației pentru Bruna de Maramureș, care e un brand a județului Maramureș, care e lăsat în paragină în momentul ăsta de Ministerul Agriculturii. Nu se mai investește absolut deloc.
1: Nu se mai
0: întâmplă
1: nimic, practic.
0: Mai sunt vreo 20 ceva de exemplare de Bruna de Maramureș în tot centrul de cercetare, în care s-au investit de-a lungul ultimilor 10 de ani destul de mulți bani.
1: Și a fost un adevărat brand până la urmă.
0: Păi este un brand. Deci producătorii locali, în momentul în care le spui tu ce vrei să ai, un limuzin sau un șaroleză sau o brună de Maramureș. Toți vor brună de Maramureș. Gustul laptelui de brună de Maramureș, toți spun că e mult mai bun, e calitativ mult superior vis-a-vis de ceea ce ne vine din vestul Europei. Iar că noi o să reușim să promovăm o lege, că ne va trebui o lege în Parlamentul României, prin care acest centru de cercetare să fie preluat de către Consiliul Județean Maramureș. Iar apoi, poate pentru prima dată în România să face un parteneriat public-privat cu oameni care iubesc brandul ăsta de Bruna de Maramureș și se pricep, că acum angajații la Consiliul Județean Maramureș nu se pricep să facă agricultură și să întrețină un astfel de centru, dar noi să putem să punem bani și cineva să vină să ne ajute cu know-how de ce avem de făcut acolo pentru a-l repune pe picioare, odată ca și centru de cercetare. Apoi, ca și un loc care poate să fie utilizat turistic. E o zonă mirifică aia la intrarea în Sighetul Marmației, să ai în Sighetul Marmației un loc vizitat de zeci de mii de turiști pe an. Un loc în care să poată să vină să mănânci și să se uite la văcut de Bruna de Maramureș care paște acolo la intrare în Sighetul Marmației și să-i pui o mămăligă cu laptele de la vacă. Aia eu cred că ar avea un succes enorm pentru toți turiștii străini care vor să vină să guste autenticul din Maramureș. Și un proiect de genul ăsta vrem obligatoriu să finanțăm și să facem noi Consiliul Județean Maramureș, iar apoi sigur el să fie pus la un moment dat la dispoziția întreprinzătorilor privați, că repet, nu Consiliul Județean va face agricultură.
1: Bineînțeles.
0: Noi vom reface infrastructura, iar apoi la un moment dat să vină operatori în turism, operatori din agricultură care vor să dea viață, să întrețină oameni care iubesc Maramureșul, iubesc simbolurile Maramureșului, pentru că noi vom face tot ceea ce ține de noi, dar nu poate instituție publică, trebuie să facă astea privați, oameni din zona.
1: Va fi pentru început, mă rog, făcut ceva de către zona administrativă, iar mai apoi oarecum să fie un parteneriat public-privat, după care să o preia în totalitate privatul. Domnule președinte Gabriel Zetea, vorbind despre Bruna de Maramureș, mi-am adus aminte că mai avem un lucru special la nivelul județului Maramureș, și din păcate poate din ce în ce mai puțin în România. Chiar acum veneam din zona Lăpușului și vedeam turmele de bivol și știu că și acolo v-ați implicat. Chiar am cunoscut și am realizat o emisiune în urmă cu câteva luni despre ceea ce înseamnă bivolul în județul Maramureș, pentru că a fost un brand cel puțin în țara Lăpușului.
0: Mai este,
1: însă sunt din ce în ce mai puțin, dar am reușit tot la fel să dau peste domnul Filip de acolo din țara Lăpușului, care a reușit totuși să-și formeze un brand și să facă niște produse deosebite. Mă rog, cu o afinitate și în zona Europei, să zic așa, cu un know-how pe care l-a adus de acolo, face o mozzarella extraordinară. Și cred că ar fi un lucru bun ca și astfel de produse să ajungă în magazine, pentru că și în restaurante. Vedem, sunt foarte multe restaurante care folosesc mozzarella. De ce să nu folosim o mozzarella românească și
0: de bivoliță, autentică, de Lăpuș?
1: Bineînțeles, da. asta zic. Revenind, vreau să vă întreb, ce impact credeți că ar putea să aibă pe termen mediu și lung aceste investiții pe care le faceți astăzi și cu Bun de Maramureș și cu aducerea celor de la Horeca cu producătorii la aceeași masă, aceste târguri mari pe care încercați să le organizați, așa cum este Agro Maramureș, care va fi dezvoltat și început chiar în acest weekend la nivelul comunei Mireșul Mare. Ce impact credeți că vor avea tot acest cerc, odată ce va fi închis, în viitorul turismului județului Maramureș?
0: În primul rând, oamenii au simțit în ultimii ani de zile că nu-s băgați în seamă în zona asta, că nu susținuți, chiar dacă poate la nivelul Ministerului Culturii existau linii de finanțare pentru micii antreprenori, pentru micii fermieri. N-ajungea informația la oameni, oamenii dezamăgiți că simt că statul trebuie să facă mai mult. Și atunci poate noi, încercând să mediatizăm foarte multe eforturile astea care se fac, să se înțeleagă că există maxim interes din partea Consiliul Județean Maramureș, cel puțin, pentru a ajuta pe mici antreprenori în domeniul agriculturii, că vom crea pentru ei în continuare infrastructură pe termen lung, noi sperăm să-i încurajăm ca să înceapă să investească. Pentru că, cumva, agricultura și turismul județul Maramureș merg mână în mână. Adică dacă investești într-una, automat o dezvolți și pe cealaltă. Dacă investești în turism, și facem în perioada asta investiții, că n-am discutat despre agricultură, dar avem în plan în perioada asta în Maramureșul Voivodal să investim în continuare în băile de la Coștiui. Tocmai au primit un proiect european cu sprijinul pe care l-au mai avut de la Ministerul Turismului, băile de la Coștiui să prindă viață, băile de sulf de la Dragomirești. Vrem să dezvoltăm Mocănița, cu o zonă de cazare mult mai mare în zona Mocăniței, reabilitarea linii ferate în sus, înspre Paltin și spre celelalte locuri. De asemenea, dezvoltarea domeniului schiabil de la Borșa. Toate astea generează până la urmă ce? Noi oportunități de afaceri, noi restaurante, noi pensiuni, noi locuri de luat masă, că vin turiști mai mulți, ceea ce ar însemna că și agricultura e trasă după, pentru că are piață de desfacere mult mai mare. Deci obligatoriu cele două domenii olevând dezvoltându-se împreună, că ăsta e specificul Maramureșului. Nu o să vină nimeni în Maramureș neapărat să facă fine dining.
1: Normal, da.
0: Nu o să vină să vină aici să facă, să vadă bucătărie fusion. O să vină, în schimb, să vadă produse autentice, să vadă cum socăcițele de pe Valea Izei pregăteau mâncarea tradițională. Aia o să vrea.
1: Să mănânce o plăcintă creată, iată, în zona Chioarului.
0: Aia vreau să vadă în Maramureș. Și atunci, punându-le astea împreună, v-am spus că o să încercăm în noua strategie de dezvoltare a turismului maramureșan să îmbunătățim zona gastronomică. Și avem deja proiecte. Eu sper să reușim să-l convingem în primul rând pe Nicolae Tand, care a scris deja o carte de bucate autentică cu rețete maramureșene, și să-l implicăm în a-l duce sau a aduce pe cei care lucrează în bucătăriile maramureșene pentru a găti împreună cu Nicolae Tand o anumită perioadă în niște cursuri care să fie plătite de către Consiliul Județean Maramureș, dar care să învețe pe bucătarii din bucătăriile pensiunilor, restaurantelor maramureșene, cum se gătește tradițional maramureșan. Pentru că Nicolae Tand are dragostea asta de rețete vechi și mai mult folosește tehnicile de gătit pe care le utilizau bunicile din Rozavlea, de exemplu, și în felul acesta să încercăm să vindem din nou autenticul maramureșan. Că dacă le pun la turiști pe masă doar mici și ceafă de porc cu cartofi și prăjit,
1: pizza și alte nebunii,
0: da, ok, o să vină, o să zică că în regulă, e frumos în Maramureș, dar din fericire, mâncarea, partea gastronomică într-o vacanță e 50% din experiență.
1: Lipsește specificul zonei.
0: Deci e 50% dacă ești mulțumit cu mâncarea pe care... Nu că nu se mănâncă bine Maramureș.
1: Nu, corect.
0: Deci să ne înțelegem.
1: Să nu sărim dintr-o extremă în cealaltă.
0: Dar e o diferență între a pune o masă mare, bogată, cu tot felul de lucruri de, nu știu, pe care le fac ei în bucătărie ca să arate bine, și alta, gustul autentic maramureșan. Noi vrem mai mult să mergem în zona de simplitate și o bucătărie autentică cu produse maramureșene și să încercăm să le explicăm celor care lucrează în bucătării că asta caută de fapt turiștii. Mai mult, exact pentru asta o să avem și dovezi. Că eu sunt convins că așa stau lucrurile, dar până nu ai o dovadă certificată, lumea nu te crede. Facem în perioada asta un sondaj național. Sondaj comandat de către Consiliul Județean Maramureș în toate zonele României, care oameni care vin înspre județul Maramureș, nu pot să-i întrebăm pe fiecare, de aia face un sondaj, că așa da. Fac partidele politice să vadă cum mai stau
1: da.
0: Electoratului. La fel, noi facem acum un sondaj în care întrebăm românii ce le place și nu le place Maramureș. Dacă au fost în Maramureș, ce nu le-a plăcut, ce ne reproșează, și în felul ăsta să vedem cum putem să îmbunătățim ce revenirea turistului vrem să îmbunătățim. Adică numărul celor care au fost în județul Maramureș și își doresc al doilea an să revină neapărat că au trăit o experiență extraordinară. Asta vrem să vedem prin acest sondaj, ce putem să îmbunătățim pentru a-i face pe oameni să revină în Maramureș cu plăcere.
1: Aici vă sprijinim, domnule președinte, având în vedere că Radio Someș este un radio regional. Uite, chiar vă propunem la un moment dat să veniți în studioul nostru și într-o emisiune directă să facem un sondaj alături de ascultătorii noștri, având în vedere că suntem ascultați și în Bistrița, și în Cluj, și în Satu Mare, Sălaj, Bihor și așa mai departe. Putem face chiar un sondaj așa la cald, bineînțeles, în ceea ce putem noi. Iată, ați discutat despre gastronomie, domnule președinte Gabriel Zetea. Și aici oarecum mi-ați ridicat o minge la fileu, pentru că eu sunt fan punct gastronomic local. Da. Îmi place foarte mult să mă duc, pentru că acolo sunt convins că găsesc cu adevărat specificul zonei și chiar a subzonei. Pentru că într-un punct gastronomic local găsesc mâncarea, nu știu, din Țara Lăpușului, de pe Valea Izei, din Țara Chioarului și așa mai departe. Încurajați oarecum în viitor dezvoltarea punctelor gastronomice locale?
0: Da, am văzut în Bistrița, destul de mult, anii trecuți, o campanie destul de agresivă, dar frumoasă, promovarea punctelor gastronomice locale. Da. Felicit pe Radu Moldovan, l-am văzut de fiecare dată participând la astfel de evenimente. Da, și e calea de urmat.
1: Cred că cele mai multe sunt la vama Buzăului, dacă nu mă înșel din țară. Am văzut că au început și Clujul să le dezvolte. Am găsit câteva și în județul Satu Mare, mai puțin în Sălaș și în Maramureș. Asta e întrebarea. Încercați să le încurajați, iată, poate tot alături de Nicolae Tan.
0: Da, obligatoriu. Asta va fi și următorul pas pe care trebuie să-l facem, pentru că într-un astfel de punct gastronomic local identifici exact autenticul. Că asta e și specificul lui, deci și spune denumirea lui până la urmă. Obligatoriu să urmeze în perioada următoare, unul dintre următoarele pași pe care trebuie să-i facem atunci când vorbim despre îmbunătățirea meniului în restaurantele din Maramureș și prin înființarea un astfel de puncte. S-au făcut câteva în mandatul trecut, știu, vreo 2-3 locuri.
1: Da, există câteva. Există, nu e că în Maramureș nu există niciunul.
0: Puțintele vis-a-vis de ce am putea să facem în județul Maramureș, o să urmeze.
1: Deci vă gândiți și la acest lucru. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că astăzi ați stat de vorbă cu mine și cu cei care ascultă Radio Someș și v-aș ruga la final să le transmiteți un gând ascultătorilor noștri și celor care în acest weekend, sâmbătă și duminică, vor fi prezenți la Mireșul Mare, lângă orașul Șoncuta Mare, la Agro Maramureș.
0: Da, în primul rând îi așteptăm pe toți cei care iubesc animale, toți cei care vor să-și deschidă afaceri, să primească informații pentru vis-a-vis de activitatea lor, vis-a-vis, dacă au deja afaceri, cum pot să și le îmbunătățească, dacă vor să-și deschidă, ce oportunități de finanțare, ce bani pot să primească fie de la Ministerul Agriculturii, fie din fonduri europene. Da, în primul rând vă așteptăm la două zile frumoase pe care le puteți petrece în natură, alături de copii. O să fie locuri dedicate pentru copii. O să avem un balon cu aer cald pe care se vor face zboruri pentru amatori, locuri de joacă pentru copii, interacțiuni directe ale copiilor cu animalele. Pentru că vrem să punem în valoare exact asta, moștenirea pe care o avem astăzi în județul Maramureș și felul în care reușim să o transmitem noi generații. Cum o să face un tânăr să vrea să facă agricultură? În primul rând trebuie să iubească animalele. În primul rând trebuie să interacționeze cu ele, să-și dorească. Lucrul cu animalele e o terapie pentru copii. E ceva incredibil, bucuria pe care o au în momentul în care pot să pună mâna pe un căluț, pe un ponei, de care o să avem acolo, cu care copiii se vor putea plimba. Să vadă de unde bea laptele din frigider, că mulți dintre ei nu mai
1: știu. În spatele supermarketului.
0: Exact. Știu că e raftul al doilea de la supermarket, exact. de acolo avem noi laptele, nu de la văcuță. Noi suntem Maramureș, nu ne permitem să avem astfel de mentalități. Poate înțeleg pe cei din București, pe cei din Milano, pe cei din Paris, dar aici în Maramureș copiii trebuie să interacționeze cât mai mult cu animalele. Deci vă invit pe toți, în primul rând pe părinți, faceți efortul ăsta, veniți cu copiii la Mireșul Mare, între Mireșul Mare și Șoncuta, o să fie indicatoare vis-a-vis de destinație, o să vă placă și mâncarea pe care o pregătim acolo, dar mai ales dragostea de blocurile astea ale Maramureșului pe care toți cei care vor veni acolo o au.
1: O găsesc. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și vă doresc mult succes și de-abia aștept următoarea emisiune să discutăm aplicat și de celelalte proiecte pe care le aveți în subordinea Consiliului Județean și despre infrastructură și despre gestionarea apei și a canalizării și celelalte
0: emisiuni întregi.
1: Exact. Vă mulțumesc încă o dată din suflet.
0: Doamne ajută. Mulțumim pentru vizită.
1: Vă mulțumim și noi. Stimați ascultători, cam atât astăzi de aici, de la Consiliul Județean Maramureș, alături de domnul președinte Gabriel Zetea. Vă așteptăm așadar la Agro Maramureș, sâmbătă și duminică, aici în Maramureș, să gustați ceva bun de Maramureș. Numai bine!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine.

0: cușcu și eu jucăm.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Translucizi au calificat pădurea Hoia din comuna Baciu de lângă Cluj în categoria celor mai înfricoșătoare și ciudate locuri. Publicitatea făcută de aceste fenomene a fost maximă în media națională și o echipă Discovery Channel din Anglia a făcut un film de impact mondial despre acest loc. Altfel, pădurea Hoia din comuna Baciu este doar o arie protejată științific de o mare atractivitate prin speciile vegetale, de stejar pufos, carpen alun, salcâm, per sălbatici sau prin cele animale, precum pisica sălbatică, mistrețul, iepurile de câmp, dar și prin zburătoare, precum liliacul, mierla, pițugoiul albastru, țicleanul, cinteza sau cucuveaua. Comuna Baciu din județul Cluj își întinde hotarele în zona dealurilor Clujului, pe stânga râului Nadăș, în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca, și este compusă din 7 sate: Baciu, reședință de comună, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă și Suceagu. Istoria comunei coboară până în neolitic și remarcabile sunt urmele descoperite de arheologi din perioada daco-romană, care dovedesc o puternică viață socială și economică în zonă în vremea apartenenței la Imperiul Roman. Istoria comunei a urmat-o pe cea a întregii Transilvanii în epocile modernă și contemporană și contribuția remarcabilă a locuitorilor la cele două războaie mondiale și la împlinirea idealelor naționale sunt consemnate în monumente ale eroilor. Dacă ați fost atrași de stranietatea fenomenelor din pădurea Hoia și vreți să petreceți câteva zile pe frumoasele meleaguri ale comunei Baciu, vă recomandăm câteva drumuri prin comună care vă vor adânci cunoașterea ei culturală și turistică. În satul Mera se află Muzeul Bivolului, un unicat în Ardeal, în care se găsesc toate uneltele gospodărești trebuincioase creșterii nobilului animal, precum și multe documente și fotografii legate de vechimea îndeletnicirii creșterii animalelor. Satul Corușu este înconjurat de dealuri molcome, cărora localnicii le spun dealul Clujului, coasta Căstăilor, dealul Melcilor, dealul Dupătău, dealul Bliduțelor sau băile Hustului. Aici este de vizitat un sit fosilifer, monument al naturii cu valoare paleontologică, care are o suprafață de 2 hectare. Pasionații de geologie și de preistorie pot găsi cochilii de scoici pietrificate, unele de mari dimensiuni. În Săliștea Nouă puteți admira, lângă Biserica Ortodoxă Nouă, o bisericuță de lemn care datează din 1798 și este monument istoric. Bisericuțe de lemn care atestă continuitatea credinței creștine și stabilitatea comunității în jurul stâlpului de lumină care este credința în Dumnezeu, mai puteți vizita și în satul Suceagu sau în Popești. În satul Suceagu s-a edificat Polaris, cel mai mare spital particular de recuperare din România, și apropierea de Cluj permite prestarea celor mai calitative servicii prin specialiști universitari. Satul Suceagu deține și un patrimoniu istoric remarcabil, atrăgător pentru turiști, ca biserica de lemn pictată pe la 1770 sau biserica reformată calvină. Pe călător îl mai așteaptă în comună și Cheile Baciului, arie protejată de interes național, care se află în nordul pădurii Hoia, unde cur cristalinele ape din Valea Largă și Valea Popeș și peisajele descoperite de orice drumeție sunt de neuitat. Toate satele comunei Baciu ascund minunății care se cer cunoscute și trăite, și de aceea primăria și administrația locală au făcut an de an investiții în modernizarea infrastructurii rutiere pentru ca accesul să fie facil în fiecare sat și comunicarea cu drumurile naționale să fie optimă. Eforturile depuse în privința modernizării școlilor, căminelor culturale, unităților de sănătate, a terenurilor de sport și parcurilor și-au arătat roadele și acum locuitorii au parte de servicii de bună calitate în toate domeniile vieții sociale. Festivaluri care atrag mii de doritori de muzică și agrement se organizează anual în punctele turistice ale comunei Baciu pentru a spori atractivitatea lor, dar nici tradițiile nu sunt uitate și portul popular, cântecele și dansurile din Baciu impresionează în cadrul oricărei manifestări culturale din țară și străinătate. Nimic paranormal nu se întâmplă când întâlnim oameni din comuna Baciu,
care ne oferă întreaga lor ospitalitate în pensiuni și cabane.

0: neaflate în locuri pitorești, unde avem a ne lăsa impresionați doar de cum se cădenia și bunăvoința gazdelor. De aceea vă invităm să petreceți cât mai mult timp din vacanțele voastre la doi pași de Cluj, în frumoasa comună Baciu. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3 Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
9: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
13: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
14: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenția noastră din fiecare final de săptămână, 100 în 1000 alături de jurnalistul Sabin German, colaboratorul nostru. Bună ziua, domnule German, ne bucurăm să fiți din nou alături de noi în familia Radio Someș.
2: Bine m-a regăsit, mă bucur că putem toca pe ăia care ne toacă și pe noi.
1: Așa este, asta ne dorim și noi, domnule German, mai ales că ajungem la finalul unei săptămâni toride și practic discutăm cele mai fierbinți subiecte ale săptămânii. Și pentru că, iată, și în dimineața zilei de vineri și mai pe la mijlocul săptămânii, din nou am avut parte ba de drone care au căzut pe teritoriul României, ba de mine marine care au fost distruse cu ajutorul aviației militare române. V-aș întreba, oare este vreun motiv de îngrijorare pentru că astfel de evenimente sunt din ce în ce mai dese pe teritoriul României?
2: Sunt motive și aș spune că sunt în două părți, odată interne și odată externe. Odată interne pentru că noi nu încetăm cu criza asta politică, este o demență pur și simplu în clasa politică, parcă sunt plătiți să facă rău, pur și simplu. Ori asta aduce o grămadă de vulnerabilități. Nu mai vorbim de centrala de la Cernavodă, care trebuia să fie gata de foarte multă vreme, nu mai vorbim de centrala de la Iernut, care trebuia să fie gata de 2 ani, e 98% gata, aproape 100%. Vorbim pur și simplu de incapacitatea unui stat de a avea o strategie pe securitate, fie a securitate națională, fie a securitate energetică sau securitate socială. Pe de altă parte, vedem o Rusie pe care n-au luat-o în seamă foarte mulți până acum. Dar dacă ne uităm în documentele Consiliului European pentru relații externe, o să vedem acolo că de câteva luni în continuu se spune, și nu numai nouă, se spune tuturor celor din flancul estic, atenție la războiul liminal dus de Rusia. Ce înseamnă război liminal? Nu e nici pace, nu e război. Adică întind coarda doar atât încât să nu poată să spună am pornit un război cu voi, cu NATO. Ori aici deja discutăm despre Neptune Deep. Neptune Deep, să înțeleagă toată lumea, e un mare rezervor practic de 100 de miliarde de metri cub de gaz. În momentul în care România, în 2027, va începe să exploateze moleculele de gaz, devine practic, ca să înțeleagă iarăși toată lumea, devine inutil rolul geopolitic, da, al Gazpromului. Pentru că rușii întotdeauna au șantajat cu gazul. Acum, 100 de miliarde de metri cubi, plus celelalte din Cipru, și alea sunt vreo 80-90 de miliarde de metri cubi, ce înseamnă asta? Înseamnă că Gazpromul poate fi dat afară din Europa. În momentul când dai rușii afară din Europa și renunți la dependența de resursele lor, în momentul ăla Rusia capotează. De ce? Pentru că rușii și-au întotdeauna au mizat pe resursele alea, materii prime, da? Pe care le vindeau europenii. Și aici este o greșeală mare pe care au făcut-o politicienii din Europa. Hai să ne amintim. În timp ce rușii bombardau școli, spitale de copii, și alaltă ele au bombardat asta, teatre, civili, cartiere întregi de locuințe din orașele Ucrainei, politicienii europeni își făceau calcule și practic stopau Ucraina să trimită un glonț măcar de partea cealaltă a graniței cu Rusia. Adică rușii stăteau masați acolo lângă graniță, pe partea lor, făceau incursiuni, distrugeau tot în Ucraina, ocupau în Ucraina și tu, ucraineanul, nu aveai voie să tragi un glonț care să depășească granița cu Rusia. Asta nu se poate. Multă lume se uită la Statele Unite acum cu așa un fel de anti-americanism latent. Că-i Trump, că nu-i Trump. E bine, numai din 2025, ne place sau nu, de la venirea lui Trump, Ucraina are dreptul să lovească în adâncime Rusia, adică la Moscova, la Vladivostok, peste tot unde sunt rafinării. Și nu lovește în civili. Extrem de important. Ori asta este și o învățătură de minte pentru noi. Rusia va încerca să întindă coarda, pentru că singura modalitate ca Putin să mai trăiască, să nu bea ceaiul greșit, că de obicei ăștia din Rusia au fost omorâți de ai lor, nu de alții, singura posibilitate este să extindă războiul sau să escaladeze. Deocamdată la extindere nu se gândesc, pentru că NATO o să-i bată și cu bucătarii. Cu polonicul îi bate, că ia-ți vai de mama lor. Însă, da. Să escaladeze, se poate.
1: Da, din păcate, să sperăm că nu va escalada într-un mod și mai negativ pentru România, pentru că, iată, ni s-a demonstrat că din punct de vedere al securității, așa cum ați menționat și dumneavoastră puțin mai devreme, domnule Sabin German, nu suntem foarte pregătiți și din ceea ce am observat, nici măcar din acest punct de vedere energetic. Iată, avem problemele acestea pe care ni le-a cauzat canicula, da, scăderea debitului pe Dunăre, care a dus și la închiderea reactoarelor de la Cernavodă. Iată, ni se spune că weekendul acesta este unul de foc și se pare că România va face niște importuri masive de energie electrică pe acest final de săptămână, pentru că nu o să facem față cu ceea ce producem. Și aici aș vrea să vă întreb, oare de ce România nu s-a pregătit? Pentru că, așa cum anumite țări au capacități de stocare a energiei și le-au făcut în timp și pe lângă noi au trecut fel și fel de fonduri din Uniunea Europeană, prin PNRR-uri, prin câte și mai câte modele de absorție a fondurilor. De ce credeți că România niciodată nu s-a gândit la chestia aceasta de stocare a energiei? Pentru că energia înseamnă bani, adică noi o producem în România, dăm un exemplu simplu, o producem în România pe parcursul zilei cu 2 lei, n-o consumăm, o băgăm în export cu 2 lei, după care noaptea o cumpărăm cu 5 lei. Aici este o problemă.
2: Hai să ne amintim. Cine a dat acea lege, da, că toate aceste, să zic, companii de stat care produc energie nu mai au voie să investească, ci să dea guvernului în bugetul central bănuții. Crevena lui Dragnea, votată legea asta și de Grindeanu și de Ciolacu și de o grămadă de nenorociți. Doi la mână. Domnul Ponta nu este întrebat niciodată despre centrala de la Iernut. De 2 ani de zile, acea centrală este în proporție de 98%, cum am mai spus. Deci, practic, mai ai 2% să o pui în funcțiune. N-au pus-o. Apoi, l-am văzut pe domnul Ivan, Bogdan Ivan, da, care, ministrul energiei fiind la un moment dat, până acum vreo lună jumătate, două, trei, da, venea să spună că, domnule, trebuie să repornim, centrale pe cărbune. Dar cine le-a închis? Pentru că în iunie el a dat ordin de închidere, de retragere avizului de funcționare de la Turceni 7. Mai duc la un lucru. Cine a izgonit Exxon-ul din Marea Neagră? Domnul Dragnea, cu votul lui Grindeanu, lui Ciolacu, ăștia care comentează acum. Oricând ai o investiție americană în Marea Neagră, nimeni nu-și mai permite să tragă cu praștia, dar minte să trimită drone, cum trimit rușii astăzi. Ori aici este incapacitatea totală a politicienilor de a înțelege ce trebuie să se întâmple cu țara asta. Am văzut o grămadă de fake-uri aruncate inclusiv de Ivan, da? Și eu mă mir de un lucru. Bă, ăștia de la PSD, noi am crezut că dacă vin ăștia mai tinerei, vin cu altă mentalitate. Greșit! Ăștia vin trimis de baroni. Ăla de la energie vine trimis de baronul de Bistrița, fost ospătar. Ăla Rogobete-i trimis de Grindeanu, Rogobete, care, atenție, conduce Ministerul Sănătății și el nu are rezidențiatul. El nu are voie să intre în ATI, conform legii. Da? Ăla, ministrul Manole, trimis și ăla de ceva baron, ministrul Muncii, ăla, eu nu înțeleg cât de subaltern, până unde merge chestia asta cu subalternul. Bă, până la urmă, țara asta trebuie să meargă. Țara asta are resurse. Țara asta are oameni, o mulțime de oameni educați. Încă producem lucruri senzaționale, începând de la agricultură până la inteligența artificială. Și nimeni nu-și explică oare de ce un român care pleacă dincolo poate reuși. Și dacă vine aici, nu poate reuși. Pentru că acolo sistemul politic, sistemul economic, toate legile sunt făcute fără portițe, știi foarte bine ce ai de făcut, ce n-ai voie să faci, care este pedeapsa dacă faci nefăcutele, indiferent că ești politician sau nu. Ia uitați-vă, reginei Spaniei i s-a retras pașaportul.
1: Așa este, da.
2: Dragul, ești într-un fel de control judiciar. O fi bărbatul tău rege, ai greșit, ești în tot ce înseamnă contextul ăsta de suspiciune judiciară, nu mai ai voie să părăsești țara. Vorbim despre regina Spaniei. Da? Da. La noi nu am nicio treabă. Ia uitați-vă la Georgescu, la imbecilul ăsta, cum se plimbă prin târguri. Adică vorbim despre ce? Ăsta care vine să ne spună că e înțelepciunea rusească. Și alt nenorocit, George Simion, care spune mie că ăsta trebuie să fie premier. Adică discutăm despre niște lucruri care trebuie să ne pună niște mari semne de întrebare vis-a-vis de viitorul nostru. Nu mai vorbim de viitorul copiilor ca Ștefan cel Mare că las Moldova urmașilor noștri. Nu, nu, nu. Al nostru. Dacă îți vine ăștia la guvernare, mâine îți poate da o lege, un CCR, cum s-a și dat, da? Cu retroactivitate. Știi ce înseamnă chestia asta? Să înțeleagă și oameni de la țară. Ai tăiat un vițel, ca pe timpul lui Ceaușescu, da? Da? Dar tu ai știut că poți să tai vițelul. Vine ăsta și îți dă o lege retroactivă, ca pe timpul lui Ceaușescu, n-ai voie să tai vițelul. Și faci pușcărie. Deși când ai tăiat vițelul în 93 sau în 2002 sau în 2005,
1: era perfect
2: legal.
1: Da.
2: Asta este retroactivitatea legii. Lumea să înțeleagă că în momentul în care nici Ceaușescu, da, fac o paranteză, nici Ceaușescu n-a îndrăznit să facă legea retroactivă. Și o fac nemernici ăștia. Și să înțeleagă lumea. Din 9 judecători de la Curtea Constituțională a României, doar unul are calificare pe Constituție. Restul, ăla băgat de PSD, a fost la Cartea Funciară, ăla la altul a făcut ceva facultate prin Satul Mare sau Baia Mare, de aia de îți vine să-ți rup diploma, ăla de la UDMR, ăla la alt s-a învârtit pe la tot felul că a fost procuror sau a fost jurist. Bă, tata, aici da. Vorbim de oameni care trebuie să înțeleagă Constituția. În alte țări sunt profesori, așa numiți constituționaliști. Păi asta, dacă primești un telefon de la partid sau un SMS, mâine îmburdă România cu fundul în sus.
1: Din păcate. Pe final, domnule Sabin German, așa pe ultimul minut, iată a anunțat președintele României tot pe parcursul acestei săptămâni că după data de 1 septembrie nu-și mai poate permite să lase țara fără un guvern cu puteri depline. Acum, din nou, ni se vine cu ideea lui Alexandru Nazare, care este vehiculat pentru funcția de premier, și Sorin Grindeanu, cam cele mai...
2: Și mai este unul, mai este cineva. Eugen
1: Domnul Tomac.
2: Tomac,
1: sigur că da, Eugen Tomac, da.
2: Pe mine mă bucură chestia asta. Să vă spun de ce. Ieri domnul Grindeanu își pregătise deja, era data de 20 august, și el știa că va fi numit prim-ministru. Își pregătise deja, ăia din jurul lui, pregătiseră chestiile astea pentru conferința de presă, să vină să ne spună cum mărește el pensiile și salariile. Nu contează că nu sunt bani în țară, dar el mărește pensii și salarii. Da? Ei bine, este foarte bine că n-a fost numit. E adevărat, e o criză politică urâtă, dar cine a făcut criza asta politică? PSD și AUR. Găsiți o soluție, tată. A, nu vreți să intrați la guvernare împreună, pentru că vă dă un european un șut între dinți de mâncați numai cu paiul. O viață întreagă. A doua chestiune, trebuie să faci reforme. Nu mai merge. Legea salarizării, care a fost respinsă de Comisia Europeană ieri, are un mesaj foarte, foarte ușor de decriptat. Băieți, gata, v-ați jucat destul. Nu mai aveți bani. V-ați bătut joc de oamenii la care le-ați mărit pensie cu un milion sau două sau trei, da, în bani vechi, și la aia cu pensiile speciale le-ați mărit cu 50-60 de milioane. Nu mai aveți bani, nu faceți reforme acum. Cine credeți că poate să facă reforme? Îl vedeți pe Grindeanu făcând reforme? Doamne ferește! La asta nu i-aș da voie să-mi ude florile și să-mi hrănească mâța dacă mă duc în concediu.
1: Da. Bună întrebare. Vom vedea până la urmă ce se va mai întâmpla pe șichierul politic și săptămâna viitoare. Domnule German, vă mulțumim pentru că ați fost și la acest final de săptămână alături de ascultătorii Radio Someș.
2: Mulțumesc și eu.
1: O zi excelentă vă dorim și toate cele bune. Stimați ascultători, cam atât alături de jurnalistul Sabin German pentru săptămâna aceasta. Nu uitați că săptămână de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, facem o retrospectivă 100.000 cu Sabin German. Al vostru Petrica Someșanu vă salută cu mult respect. Să auzim numai de bine.
0: 100.000 despre adevăr cu Sabin German. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă, 29 august, la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
4: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
3: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: cine, la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 07 71 618 106. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

fii cel tânăr de-aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă. Colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Fii cel tânăr de-aș mai fi, fain în

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Să faci o monografie atât de amănunțită pe 480 de pagini despre o comunitate atât de mică, așa cum este satul Ciolt, nu e puțin lucru și e de înțeles că doar un mare iubitor al locurilor, așa cum este domnul colonel în rezervă Ioan Marchiș, putea să o facă. Din această vastă lucrare, scrisă cu har, o să spicuim câteva aspecte despre frumosul sat Ciolt. Satul Ciolt este așezat în ținutul Chioarului, fiind cel mai apropiat de locul unde a fost ridicată cetatea Chioarului, denumită și Cetatea de Piatră. Ciolt este un sat pitoresc, situat pe valea cu același nume și este aparținător de orașul Șomcuta Mare, situat în județul Maramureș, la 4 km de oraș, într-o zonă relativ de câmpie, cu dealuri molcome, terenuri agricole, fânațe și livezi. Un punct de reper în viața Chioarului a rămas domnia lui Mihai Viteazul, care și-a rezervat cetatea ca loc de adăpost și și-a numit propriul capitan aici, dăruindu-i pe localnici cu statutul de libertate, ceea ce în ochii lor echivala cu înnobilarea globală, după modelul secuiesc. Aproape de capătul coridorului karstic, care taie adânc masivul Prelucii, începând de la satul Răzoare, a fost amenajat un promontoriu stâncos foarte abrupt, vârât ca un pumn în malul advers, tot așa de înclinat, pe lângă care curge repezit lăpușul, formând o buclă asemănătoare unei potcoave. Astfel, înălțarea cetății de piatră a fost o întreprindere de mare interes strategic, dictată de nevoia de apărare în timpul lui Ștefan al V-lea al Ungariei, care s-a autointitulat rege. În ianuarie 1565, austriecii au acaparat prin lupte nord-vestul Transilvaniei și domeniul cetății de piatră, pe care au împărțit-o în 12 voievodate, printre care și voievodatul Șomcuta Mare, condus de Dan Butean, și avea în subordine și satul Ciolt, a cărui istorie a fost legată multă vreme de numele familiei Ciolti. În 1717, cetatea Chioarului a fost demantelată de Habsburgi după 400 de ani în care nu a putut fi cucerită, ci doar cedată. Prima atestare documentară a satului Ciolt este menționată de istoricul român Coriolan Suciu, care ne spune că a fost în 1603, dar urme arheologice descoperite în situl Cioltișor arată urme de locuire mult mai vechi, din epoca bronzului. Din datele prezentate de Suciu, reiese că satul și-a schimbat vatra de 3 ori, străvechea vatră fiind Pusta Butesei, care aparținea de groful din satul lung, Telechipal. Puținii locuitori din acest ținut au fost ținta unui atac al barbarilor și haiducilor, deoarece nu aveau niciun ajutor de la voievod și atunci au luat hotărârea să-și mute satul în pădurea deasă de stejar din jur. Astfel, sătenii au rămas stăpâni pe vatra lor și pe independența lor, neacceptând să fie cumpărați de voievozi de mai mic rang. Există documente care atestă că în războaiele din 1918 și 1944 au existat din satul Ciolt persoane care au luptat pe cele două fronturi și care fie au rămas invalide de război, fie au decedat devenind eroi ai satului, în cinstea și pentru comemorarea lor, urmând a fi construit un monument. Principalele ocupații din această zonă sunt agricultura și creșterea animalelor, dar și pomicultura. Pentru a mări teritoriul necesar pentru semănături, cioltenii au recurs la tăierea pădurilor de stejar și de fag din jurul satului. Cele mai fertile soluri sunt cele de lângă cursul Văii Cioltului, dar nu numai. Cioltenii sunt oameni harnici, destoinici și gospodari, iar Biserica Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, sfințită la 1907, a fost mereu un stâlp de lumină și de bucurie spirituală pentru mica comunitate. Cioltenii sunt fideli păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor satului și duc mai departe zestrea primită prin organizarea de evenimente ca balul coșercilor, dansul la șură sau spectacole folclorice susținute și de formația de dansuri Cioltișorul, formată din inițiativa lui Ioan Marchiș, un împătimit al manifestărilor cultural-sportive la nivelul satului Ciolt. Corul Armonia Chioreană din satul Ciolt a fost înființat în 2018 la inițiativa preoților din sat, a președintelui Asociației Culturale Cioltișorul Ioan Marchiș și a economistului Vasile Maxim. În Ciolt se simte parfumul livezilor la răsărit, iar freamătul vântului prin frunzele sale aduce ecouri vechi de cântece chiorene. Diminețile se nasc cu pâine caldă și cu glas de cocoș, cu mirosul de fân și de rouă, cu cerul limpede și cu promisiunea unei zile în care omul își cunoaște locul și rostul. Se aude doina cântului, se văd coșerci întinse la uscat, se simte oboseala muncii, dar și satisfacția roadei. Satul Ciolt, deși mic, are inimă mare. În spatele porților, surâsul bunicii, copilul alergând, mirosul de mâncare de la cuptor, minunata pălincă făcută de mari meșteri ai locului, povestea serii la lumina scăzută, toate acestea sunt Ciolt. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Atenție, atenție! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. Dragi prieteni, la această oră ne îndreptăm atenția înspre comuna Ilva Mică din județul Bistrița, Năsăud, iar alături de noi într-o legătură directă este chiar primarul comunei, domnul Aurel Horea. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule primar!
4: Bună ziua, bine ne-am reauzit!
3: Ne bucurăm, domnule primar, să fiți alături de noi la această oră, mai ales că discutăm despre un frumos eveniment care va avea loc chiar astăzi la nivelul comunității din Ilva Mică. Practic avem parte de un recital folcloric extraordinar, domnule primar. Cu ce ocazie organizați acest eveniment?
4: Este vorba despre a patra ediție a zilelor comunei Ilva Mică, în care ne propunem să ascultăm muzică bună, muzică populară, în care ne propunem să lansăm artiști locali, să punem niște standuri cu produse locale, și, bineînțeles, duminică să participăm la o paradă a portului popular care ne reprezintă. Cu alte cuvinte, să păstrăm tradițiile și portul strămoșesc.
3: Așadar, comuna Ilva Mică îmbracă haine de sărbătoare în perioada 21-23 august, domnule primar Aurel Horea. Vreau să vă întreb ce artiști vor urca pe scenă în această perioadă la nivelul comunei Ilva Mică din județul Bistrița, Năsăud?
4: Astăzi, începând cu orele 17, în parcul din Văleni, va fi ansamblul profesionist Dor Românesc, cu Cristina Retegan, Anunța Motofelea, Nicolae Cioancă, Domnica Dologa, Cristina Bugnar, Mirela Petruș, Silvia Avram, urmată de, la orele 19, de artiștii Deți Iuga și Alexandru Pop. Bineînțeles, sâmbătă vom avea alte concerte cu artiști din alte zone. Este vorba despre artiști locali, Nicoleta Gagea și Gabriel Seminic, Carina Munteanu și Darius Hoza, trupa Riveria, Vasile Bancea și Cristian Lupașcu. Iar la ora 21.30 vor fi sarmale reci. Pe toată ziua de sâmbătă, începând cu ora 11.30, activități legate de Gal Lider Bistrița Năsăud, pentru copii de toate vârstele. Iar duminică, 23 august, la ora 12, bineînțeles, după oficierea slujbei la biserică, parada tradițională pe traseul Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, parcul din Vălean Ilva Mică. Un moment oficial de premiere meșteșugar și producător local, concert folcloric, Grab Gabriela Nicoară, Maria Gabriela, Nicoleta Gagea și Mihai Creț, ansamblu folclorii Someș Ilva din Ilva Mică și Măgureanu din Măgura Ilvei, concurs de costume tradiționale, ateliere meșteșugărești, activități gal, probe de sunet, tombălă, concurs costume populare, recitaluri, trupe locale, Elina Matei, Emilian Morar, 20 de minute. Pe urmă, la ora 19, trupa Besmet, la ora 20, concert folk, trupa Arta, și Sorin Borzoș și Paul Gogancea. la ora 21, concert Ilinca și, bineînțeles, veselie la tavernele festivalului. Data de sâmbătă avem campionat de fotbal și pe tot parcursul evenimentului stand informativ și activități interactive produs în Bistrița Năsăud și Europe Direct Bistrița Năsăud și legat de Gal Lider Bistrița. Ilvan.
3: Așadar, domnule primar Aurel Horea, va fi un weekend de poveste la nivelul comunei Ilva Mică și cred că și cetățenii, și cei din Ilva Mică, și cei din împrejurim așteaptă cu mare interes acest frumos eveniment pe care îl organizați practic an de an la nivelul comunei Ilva Mică. Vreau la finalul intervenției noastre să le transmiteți și un mesaj celor care vor veni sau stau pe gânduri dacă să vină la Ilva Mică.
4: Este un mesaj de că la câțiva ani, după câțiva ani de muncă continuă, trebuie să știm să ne și veselim, să ascultăm muzica care ne reprezintă și să purtăm cu mare mândrie portul popular autentic românesc, care este o comoară a noastră, a tuturor, cea mai de preț. Nu trebuie să renunțăm la tradițiile și obiceiurile noastre sub nicio formă, mai ales într aceste vremuri foarte tulburi. Îi așteptăm cu mare drag. Sunt sigur că va fi plin de lume, deși sunt organizate tot felul de evenimente, nunți, botezuri. Îi așteptăm în număr cât mai mare și să le arătăm tuturor că știm să ne și veselim, nu mai să muncim.
3: Într-adevăr, știu să se veselească oamenii de la Ilva Mică și așa cum ați menționat și dumneavoastră, după ani de muncă merită și distracția. Vă mulțumim, domnule primar Aurel Horea, pentru că astăzi a stat de vorbă cu noi și cu ascultătorii Radio Sobeș și de-abia așteptăm să ne simțim bine la acest frumos eveniment pe care îl organizați pe tot parcursul weekendului la Ilva Mică în Bistrița Năsăud. Vă mulțumim încă o dată.
4: Vă mulțumesc și eu și vă așteptăm cu mare drag.
3: Vă mulțumim pentru invitație, o zi excelentă!
4: La fel!
3: Iată, dragii noștri, așadar, weekenduri pline de evenimente și la Ilva Mică în Bistrița Năsăud, și la Jucu în județul Cluj, și la Mireșul Mare în județul Maramureș, zile frumoase pe care merită și dumneavoastră să le petreceți și să vă relaxați. Rămâneți alături de Radio Someș, sunt Petrica Someșanu și vă salut cu mult respect!
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii! Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La Săini, sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Săini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare, cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Săini, pe Strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: matrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: toată lume, draga mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Localnicii spun că numele localității Bicău, din comuna Pomi, a luat ființă în urma unei întâmplări foarte interesante. Se spune că cei refugiați aici au adus cu ei mulți cai. Caii pășteau prin pădure împiedicați. La piedicile de la picioarele cailor, ungurii le spuneau Bico, de unde românii au preluat termenul de bicauă. O bandă de hoți au furat o parte din cai, însă au fost prinși. Localnicii i-au pedepsit bătându-i cu acele lanțuri care erau destinate împiedicării cailor. Vestea acestor fapte s-a răspândit repede până departe, astfel că localitatea a fost denumită Bicău, amintindu-se astfel de acele lanțuri. Pomi este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare, de el aparținând și localitățile Aciua, Bicău și Borlești. Denumirea satului este legată de existența unor pomi fructiferi sălbatici dintr-o perioadă mult mai veche. După anul 900, zona în care se află comuna Pomi a făcut parte din voievodatul condus de Menumorut, care se întindea înspre Mureș și Someș. După anul 1200, zona a făcut parte din comitatul Satu Mare, condus de urmașii lui Dragoș din Maramureș. Prima atestare documentară a localității s-a făcut în 1407. În evul mediu, satele comunei au gravitat din punct de vedere economic, politic și militar între districtele menționate în secolul al XIII-lea, Ardud și Medieșu Aurit. În secolul XVII s-a construit castelul lui Toldi, în centrul satului, castel pe care îl va moșteni mai târziu familia Uifalași. Aici se mai află astăzi rămășițele unui parc, parcul castelului, pe aleile căruia există plante și arbori, cum ar fi cameliile sau un copac în al cărui trunchi ar încăpea 10 oameni. Primul dascăl în Pomi a fost Barbul Dumitru prin anul 1880. Abia după un secol de la așezarea primilor oameni pe aceste meleaguri, s-a construit o biserică de lemn care a dăinuit până în 1869. În anii 1848-1849, documentele arată ample mișcări în zonă care au avut loc în timpul luptelor dintre români, sași, secui și maghiari, când românii doreau să-și revendice drepturile asupra pământurilor. Pomi este o comună frumoasă și bogată, în care economia se bazează în principal pe activitățile agricole, creșterea animalelor, panificație și comerț. Administrația locală se preocupă îndeaproape să aducă un trai european locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație, construcții sau turism. Călătorul prin Ardeal poate vedea castelul Toldi, de care pomeneam mai sus, avea un domeniu întins pe 20 de hectare, un parc cu plante rare și un lac bine amenajat. Castelul i-a aparținut în ultima perioadă lui Uifoloș și Micloș, care a fost alungat de comuniști de pe proprietatea lui. Biserica din Pomi a fost construită în anul 1864 și a primit hramul Nașterea Maicii Domnului. Biserica este una ortodoxă și constituie unul dintre obiective turistice importante în zonă. Interesante de văzut sunt și bisericile din Aciua, Bicău și Borlești. Pădurea Runc este o arie protejată de interes național și reprezintă o zonă împădurită cu specii lemnoase de gorun și fag, în asociere cu cireș sălbatic, carpen, alun și păducel, și are o varietate floristică deosebită.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Fânzulie.

Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive! De ce să alegi între

0: Da Inci Economie. Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Dragi prieteni, astăzi avem parte de o ediție specială a emisiunii în direct cu dumneavoastră. Ne aflăm în cadrul Consiliului Județean Maramureș. Alături de noi în cadrul acestei ediții speciale este chiar președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea. Și vreau în primul rând să vă mulțumesc, domnule președinte, că ați acceptat acest interviu la Radio Someș. Bună ziua și bine v-am găsit!
3: Bună ziua! Tare mare mulțumesc pentru invitație! Bine ați venit în Maramureș și în sediul ăsta provizoriu al Consiliului Județean Maramureș, până când o să reușim finalizarea în acest an a reabilitării Palatului Administrativ, iar acolo, în casa Consiliului Județean Maramureș, în cea tradițională, o să vă așteptăm și mai des.
2: Cu mare drag vom fi prezenți. Dragii noștri, spuneam că este astăzi o ediție specială a emisiunii noastre, deoarece astăzi ne propunem să discutăm cu domnul președinte Zetea despre ceea ce se întâmplă la nivelul județului Maramureș în acest weekend. Practic, finalul de săptămână va aduce, spun eu, cel mai important târg cu domeniul agricultură din Transilvania. Va fi evenimentul principal al Transilvaniei în această perioadă. Din ceea ce auzim noi în piață, vor fi mii de oameni la acest eveniment. Vreau să vă întreb din prisma unui președinte de Consiliul Județean care, bineînțeles, face acest lucru adiacent pe lângă toate cele pe care le faceți la nivelul Consiliului Județean și iată, știm foarte bine că dorințele sunt multe din punct de vedere administrativ la nivelul județului Maramureș. V-ați aplecat de când ați revenit în mandat, domnule președinte, foarte mult asupra ceea ce se întâmplă în mediul rural și mai ales privind organizarea târgurilor așa cum erau odinioară.
3: Da, Maramureșul este un județ cu o populație preponderent în zona rurală, chiar și orașele care le avem nu sunt megalopolisuri, nu sunt metropole foarte mari. Oamenii trăiesc într-o zonă muntoasă, ca atare au nevoie de activități în cadrul județului Maramureș care să răspundă specificului geografic a județului. Agricultura, de-a lungul, nu știu, miilor de ani a fost în județul Maramureș una dintre principalele activități ale întregii populații și de aceea chiar dacă Consiliul Județean Maramureș nu are atribuții legale în ceea ce privește agricultura. Adică sunt instituțiile statului sub ordinea Ministerului Agriculturii, de la APIA, Direcția Agricolă, Fitosanitarii, toate instituțiile astea, care sunt destul de multe sub ordinea Ministerului Agriculturii, dar nu au un integrator. De ce ne asumăm noi de la Consiliul Județean rolul acesta de a interveni cumva în plus față de atribuțiile pe care le avem pentru a răspunde nevoii oamenilor. Deci am început la începutul mandatului cu o acțiune temerară. Unii au crezut că n-are nicio șansă de reușită, ba, mulți ne-au pus bețe în roate, aceea de a redeschide târgurile tradiționale de animale pe locurile tradiționale ale târgurilor care existau în județul Maramureș de zeci de ani de zile, care au fost închise în pandemie și nu i-a mai dat nimănui prin cap să le mai redeschidă. Evident că așa atribuție de un Consiliu Județean ce faci? Păi mergi între oameni, mergi în fiecare localitate, particip la ședințele de Consiliu Local, mă întâlnesc cu oameni la diferite activități culturale, sportive, ce or fi ele prin județ și mulți au cerut asta. Mulți cu care m-am întâlnit mi-au cerut. Vreți să te votăm la Consiliul Județean? Da. Păi ajută să redeschidem târgurile. Deci a fost una dintre principalele cerințe pe care le-am auzit și în campania electorală, și înainte și după. Și atunci am făcut eforturile astea, parteneriate cu fiecare autoritate locală, în localitățile unde sigur au existat târguri și unde și-au dorit primarii să facă acest pas pentru oameni, cei care au vrut să vină în întâmpinarea doleanțelor ale fiecărui cetățean, crescător de animale, dar nu numai, că sunt mulți iubitori de animale care vor să vadă târgurile să-și aducă aminte de vremurile când erau mai tineri, de vremurile în care ducea bunicul în târg ca să vadă ori cu vaca, ori cu porcul, ori cu oaia, ori cu fiecare ce animal avea. Și făcând parteneriatele acestea, am reușit să și finanțăm o parte dintre ele de la Consiliul Județean, iar apoi încet, încet să le redeschidem. Unele au un succes mai mare, altele un succes mai puțin și ține și foarte mult de implicarea primarilor. În primul rând vreau să felicit pe cei care au redeschis aceste târguri, dar apoi le organizează periodic. Adică au, clar, știe toată lumea, nu știu, a treia vinere din lună
2: este târgul la Liniș.
3: Acolo.
2: Da.
3: A prima lună din lună e târg la Șoncuta. Deci știe lucrul ăsta. Eu mulțumesc în primul rând domnului primar Mureșan din Aliniș, care a fost primul, cel mai înfocat suporter al redeschiderii. La el am început până la urmă și cu el cum am făcut un experiment. Noi, Consiliul Județean, am luat autorizații, am făcut parteneriate cu Autoritatea Sanitară Veterinară, cu DSP-urile, cu prefectura, cu direcția agricolă, cu asociațiile de animale din întreg județ și am adunat pe toți, le-am explicat care e scopul nostru, cu toții au, evident că au vrut, mai ales asociațiile de animale și cumva ăsta a fost primul pas pe care l-am făcut în județul Maramureș pentru agricultură, adică un lucru pe care am crezut că poate ține de Consiliul Județean, să oferim o umbrelă de legalitate, adică n-am deschis efectiv târgul, i-am făcut un eveniment care zic expoziție de
2: animale. I-ați dat o altă formă.
3: Da, ca să putem să...
2: Să intrați în legalitate, în primul rând.
3: Pentru că nu vă supărați, dar în prima dată când ne-am dus la Direcția Sanitară Veterinară, am cerut, domnule, ce ne trebuie? Ce avize, autorizații, ce pași trebuie să facem pentru a autoriza locul respectiv să se desfășoare în legalitate? Asta ne interesează, nu vrea să întâlnească clandestinitate cu animalele. Nu vrea să fim corect, legal, autorizat, să nu avem probleme cu răspândirea bolilor. Că așa m-au amenințat destui cu plângeri penale că facem târguri de animale. Deci, am cerut asta și mi-au trimis trei pagini, fiecare câte un rând, vă dați seama, trei pagini de rânduri în care îți explică ce avize avem nevoie. Zic, bă, doamne, dacă eu îi las pe primari, pe fiecare în parte, să-și obțină avizele astea, nu o să le redeschide niciodată. Ce ne-am asumat noi, Consiliul Județean, obținem noi avizele astea împreună cu administrațiile locale și am început să dăm drumul. Uite, avem la Aliniș, avem la Șoncuta, târguri care funcționează, avem la Dragomirești, avem la Ogna Șugatag, am început la Târgu Lăpuș, din păcate avem o singură ediție și acolo e o dorință imensă a lăpușenilor de a avea un târg, de aceea o să fac în continuare demersuri pe lângă domnul primar să înțeleagă că n-a fost un eveniment
2: singular,
3: unică organizare o singură dată. Nu, trebuie să existe continuitate. Pentru că doar în felul acesta agricultura poate să funcționeze. Animalele au nevoie de îngrijire zilnică. Nu le dai de mâncare o dată pe săptămână. Le faci îngrijire zilnică, la fel și târgurile. Pentru a promova activitatea asta economică, e nevoie de continuitate, e nevoie ca oamenii crescători de animale să știe că există târgul acolo, că ei au posibilitatea, au o anumită piață la un moment dat, în afară de samsarii de animale, care le cumpărau animale la prețul de nimic de foarte multe ori.
2: Aici, domnule președinte Zetea, aș vrea să amintim despre evenimentul care se va desfășura weekendul acesta și anume Agro Maramureș, pentru că din ceea ce am înțeles, fiind și noi parteneri,

0: tot ceea ce înseamnă el, cu bun de Maramureș. O relansare prin care aduceți aproape și județul Maramureș, dar din ceea ce am înțeles, dar încercați să aduceți și toată zona Transilvaniei, practic.
1: Zona limitrofă, evident, în primul rând, județele vecine Maramureșului. Ăsta a fost pasul logic. După primii pași pe care am făcut vis-a-vis de redeschiderea târgurilor de animale, evident că au început discuții. Te întâlnești cu oameni care sunt interesați. Văd oamenii că Consiliul Județean are un interes în zona respectivă și atunci vin cu diverse propuneri. Iar ăsta a fost pasul logic pe care l-am considerat, al doilea, următorul, pe care să îl facem în județul Maramureș, să oferim un târg expozițional. Nu doar un târg de animale, sigur că va fi o componentă importantă și expoziția de animale. Cai, vaci, cele care putem să le aducem în perioada asta, că vedeți câte probleme sunt cu pestele, cu bolile, cu răspândirea lor, ce restricții groaznice dă ANSVSA-ul pentru producătorii de animale și mutatul animalelor dintr-un loc în altul în perioada asta, dar vrem să respectăm legea. Nu-i voie cu porcul? Asta e, nu venim cu porcul. Nu-i voie acum cu oi
0: rumegătoare, da.
1: Din cauza bolii micilor rumegătoare, asta este, nu o să avem de data aceasta până când o să se rezolve problemele legate de restricțiile de la sanitari veterinari. Dar asta e doar o parte, deci partea de expoziție de animale. Mai mult ne interesează de data asta expoziție de animale care au fost adaptate în județul Maramureș, aduse din alte locuri, în special în ceea ce privește rasele de vaci, de exemplu, pentru că asta înseamnă și productivitate. Și o să avem principalul partener al acestui târg, care este ferma zootehnică, care e cel mai mare actor în zona asta de agricultură din județul Maramureș și unul dintre cei mai mari din România.
0: Așa este.
1: Până la urmă. Și mulțumesc public încă o dată domnului Florin Lazar că a fost unul dintre principalii susținători. Când a auzit de această idee a zis eu sunt acolo, eu particip, eu ajut, sigur. El fiind un producător mare, n-are mare nevoie neapărat din astfel de târg, dar vrea să vină să ajute. Și nu doar la nivel de expoziție de animale și expoziție de utilaje pe care le faci. Da, de asemenea vine, de exemplu, cu vacile. El având de asemenea și carmangeria mare, a adaptat rase de vaci, de exemplu șaroleză, a dus-o în județul Maramureș, vrea să expună și vrea să prezinte celorlalți mici crescători de animale cum a reușit el pe loturile de pământ pe care le are să adapteze anumite rase de vaci la clima pe care o avem aici în județul Maramureș, că e important asta, ce alegi când vrei să te apuci, ești un tânăr agricultor, cum te apuci să faci agricultură? Ai învățat de la bunicu, ai învățat poate de la tata, poate niște tehnici mai vechi, cum se făcea pe vremuri, dar asta nu înseamnă că faci neapărat agricultură productivă, agricultură care generează suficiente venituri ca să-ți întreții familia. Iar scopul nostru ăsta este să facem un târg în care cei care au deja foarte multă experiență, cei care deja produc și trăiesc din asta, să poată să împărtășească către tinerii producători tehnici de bune practici.
0: Practic vin cu know-how-ul din agricultură și aici ajungem iată la cealaltă componentă din cadrul Agro Maramureș care se va desfășura weekendul acesta la Mireșul Mare. Am înțeles că va fi și o sesiune de conferințe, domnule Gabriel Zetea, prin care ați adus odată oamenii care, așa cum ați menționat, vin cu exemplele de bune practici și de cealaltă parte și instituțiile care să prezinte noutățile și din punct de vedere legislativ.
1: Obligatoriu toate instituțiile. Asta este într-una dintre poienițele care vor fi puse la dispoziția acestui târg. Sunt vreo trei pe care încercăm să le amenajăm. Una dintre ele va fi dedicată workshop-urilor, întâlnirilor, sesiunilor de informare în care diferitele instituții care se ocupă cu agricultura o să vină să prezinte oportunități de investiții, schimbări legislative, sfaturi, propuneri, în special pentru tinerii antreprenori și pentru micii producători. Că înspre ei vrem, în primul rând, să ne adresăm. O să avem reprezentanți, de exemplu, de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, care o să vină să prezinte oportunități de investiții din fonduri europene. Că asta e miza, să absorbim fonduri europene pentru a-i ajuta pe micii producători. E greu să investești din banii tăi, dacă există granturi, dacă există sume, cât de mici or fi pus ele la dispoziția agricultorilor, vrem să informăm pe oameni. Uite, aici

0: ai oportunitate să iei banii ăștia dacă faci asta. Pentru a ajunge la produsul final, să ai tu un bloc de pământ pe care să-l cultivi, să ai un staul de animale pe care să-l populezi cu ce îți dorești tu să crești, e, uite, astea sunt pasii pe care trebuie să-i faci. Uite, aici ai un număr de telefon de la instituția respectivă, asta e reprezentantul cu care iei legătura, poate mai târziu, mergi să te interesezi. Cred că ăsta e principalul scop pe care trebuie să-l avem acolo și asta se va și întâmpla. Toți cei care îți doresc astfel de informații legate de cum poți să-și crească afacerea sau să înceapă o afacere în agricultură, să vină la târgul ăsta, că dacă va avea succes, de acum înainte vreau să-l faci anual, în primul rând, dar apoi sigur să facă pui, poate facem câte un eveniment mai mic în fiecare zonă a județului. Vedem cum putem să creștem în perioada următoare.
1: Iată, dacă tot discutăm despre agricultură, domnule președinte Gabriel Zetea, vreau să vă întreb. Sunteți unul dintre oamenii care susține asocierea în agricultură sau sunteți de părere că fiecare ar trebui să se descurce individual? Încurajați oarecum mai mult grupurile de producători, cooperativele agricole, oarecum omul să nu mai meargă singur de capul lui? Uite, am povestit despre micile rumegătoare. Știm foarte bine, foarte mare parte dintre oameni merg, își păstoresc singuri animalele, oile, spre exemplu, fac brânză, vin cu brânza în piață în Baia Mare sau în Târgu Lăpuș sau în Șocuta, unde se duc, și-au vândut produsul și acolo s-a încheiat povestea. Sau vedeți oarecum mai depune practici exemplele care ne vin din partea grupurilor de producători și a cooperativelor agricole, care au reușit să facă diverse branduri, să împacheteze în ceva frumos, să obțină și un preț mai mare pentru produs, chiar să-și facă, am văzut cooperative care deja au magazine de desfacere.
0: Știți care e problema? E conotația cuvântului cooperativă, care în ochii, în urechile maramureșanului, în mod special, dar a românilor în general, are o conotație extrem de negativă. Da, eu nu mai vreau cu cooperativa mi-a luat pământul, n-am putut să-mi cultiv pământul meu, care l-am moșenit eu de la bunicul și de la tata. Sentimentul ăsta proprietății e extrem de bine împământenit aici în Maramureș. Da? Acum, lăsând la o parte conotația asta negativă, trebuie să te uiți la eficiența economică. Sigur, când ajungi să fii foarte mare în agricultură, e singur. Că ai suficient pământ pe care să-l dai după aia la animale, animalele să le vinzi mai departe, la prețuri ok, adică e o afacere. Și când asta e o afacere, ești de unul singur. Dar la început, când nu prea ai mare lucru, când ai piață de desfacere să-ți vinzi brânza, sau să-ți vinzi laptele, sau să-ți vinzi ce ai cultivat tu poate pe câteva zeci de arii, nu neapărat pe hectare, atunci obligatoriu să existe o cooperativă, o asociere, practic, între mici producători care să poată să vândă cantități. Oriunde e piața, că e vorba de un supermarket, că e vorba de un intermediar mai mare care merge apoi să vândă în alte piețe. Deci e nevoie să ai cantități. Să livrezi constant cantități către un anumit furnizor pentru a obține prețuri. Pentru că intermediarul sau vânzătorul final se bazează, în primul rând, are nevoie de o aprovizionare constantă. Iar dacă tu ești de unul singur, nu știu, poate că nu ți-a ieșit de data asta răsadurile pe care le-ai pus în grădină. Poate că a fost secetă și nu ți-ai udat acolo. N-ai producția suficient de mare, data viitoare nu mai vin la tine. Mergi la altul care îi oferă constanță în aprovizionare. De aia asocierile, grupurile de producători mai mici pot să livreze, dar nu în momentul în care sunt împreună. Din punctul ăsta de vedere, noi o să lansăm aici, în cadrul acestui eveniment, din nou, brandul Bun de Maramureș, pe care l-am promovat, l-am înființat undeva în anul 2017-2018, în mandatul trecut când am fost la Consiliul Județean. S-a pierdut cumva pe parcurs, n-a mai fost utilizat acest brand pe care noi l-am luat pe Consiliul Județean, e a nostru, avem drepturi de proprietate pe el și pe care vrem să-l punem la dispoziția micilor producători care sub acest brand, Bun de Maramureș, să poată să își vândă produsele. Nu va fi de azi pe mâine. Împreună cu organizația de management a destinației, încercăm în perioada următoare să facem întâlniri între cei care lucrează în zona turismului, restaurante, pensiuni, hoteluri, care au puncte de alimentație publică. În strategia de dezvoltare a județului Maramureș vom stipula exact o nouă strategie gastronomică a județului Maramureș, în care să încercăm să oferim turiștilor până la urmă în restaurantele Maramureșului mâncăruri produse din ceea ce se cultivă pe pământurile Maramureșului sau animalele care cresc în județul Maramureș. Și în felul ăsta să ajungem cumva la conceptul de la fermă direct în farfurie. Adică să există o intermediere între micii producători maramureșeni care cultivă bio, care au
1: anumite produse
0: lor,
1: sigur,
0: locale, și pe care să putem să le desfacem direct în restaurantele maramureșene fără a ajunge în supermarketuri. Că dacă turiștii ne reproșează ceva în perioada asta județului Maramureș, este fix zona asta gastronomică, care nu e neapărat la un nivelul pe care ni-l dorim. Sunt mult prea multe produse care se cumpără direct din supermarketuri pentru meniurile restaurantelor și mai puțin de la fermele tradiționale maramureșene. Deci, brandul ăsta bun de Maramureș poate să fie utilizat exact în această zonă, în a ajuta micii producători să se asocieze sub un brand care le poate face cinste. Mai mult, vrem sub acest brand, în fiecare zona județului, să organizăm apoi caravane itinerante în care micii producători să meargă, să facem și un mic spectacol în fiecare zonă pentru a atrage până la urmă potențialii clienți, să atragem publicul, producătorii să aibă tarabe în jurul cărora să se vândă produse exclusiv care sunt produse în județul Maramureș, și în felul acesta să începem să creăm piața. Deci noi, Consiliul Județean, vom participa la început cu un efort financiar pentru organizarea unor astfel de evenimente în întreg județul, pentru a lansa brandul din nou pe piață. Apoi, sigur, încet, încet pot mai departe ei de unii singuri să se autosusțină, dar cred că e o investiție bună pe care o va face Consiliul Județean în perioada următoare.
1: Îmi place cum sună această idee, domnule președinte Gabriel Zetea, și vreau să vă felicit, sper din suflet să vă și reușească ce v-ați propus, pentru că, repet, Radio Someș, ocupându-se de astfel de evenimente de-a lungul timpului, ne-am dat seama că nu este neapărat ușor să faci toate aceste lucruri. Și până la urmă durează destul de mult și să reușești să-i aduci la o masă, așa cum ați menționat dumneavoastră, pe cei care își desfășoară activitatea în Horeca și pe producători, și oarecum să fii liantul între ei și să reușească acele produse să ajungă pe masa tuturor turiștilor care vizitează Maramureșul. Și bineînțeles maramureșenii, pentru că iată, astăzi ne aflăm în municipiul Baia Mare, domnule președinte. Însă eu sunt convins că și cei care astăzi ne ascultă din Baia Mare și poate nu mai au conexiunile pe care le aveau odinioară cu mediul rural, își aduc aminte și ar vrea să guste, nu știu, din plăcintele copilăriei sau să mănânce o ciorbă de văcuță cum făcea bunica odinioară sau o supă de pui cum se făcea odinioară. Iar în agropensiuni sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe produse luate din supermarketuri. Pe de altă parte, este și un punct de vedere a celor din turism și din Horeca, care susțin: păi, noi am cumpărat produsele locale, dar dacă nu ni se pot oferi cu o anumită frecvență...
0: Exact ce v-am spus.
1: N-avem cum să ne bazăm că luna asta îmi dai 5 roșii și săptămâna viitoare poți să mai îmi dai doar 2 roșii. Și mă bucur că reușiți să-i puneți la masă. Oarecum, în această perioadă, din ceea ce am înțeles, încercați să-i și inventariați, cu ghilimelele de rigoare, pe cei care sunt producători în Maramureș, cu ajutorul OMD-ului pe care îl aveți și cu ajutorul celor de la Bunde Maramureș?
0: Obligatoriu. Asta se va întâmpla. Vom încerca să aducem în această asociație cât mai mulți producători locali, sigur, discutând cu Direcția Agricultură pentru Agricultorul Maramureș, care are, până la urmă, astfel de bază de date a producătorilor care sunt autorizați, administrațiile locale care oferă certificatele de producător pentru fiecare de pe raza unității unități administrative teritoriale, deci cu toții împreună vom face, la un moment dat, o bază de date. Apoi, sigur, discutăm cu fiecare în parte, vom vedea producția pe care poate să o facă fiecare, ce cantități ar putea să se pună la dispoziție și vom încerca să fim cumva un intermediar între să-i ajutăm să pornească, practic, să se asocieze întâi și apoi, sigur, relația economică va fi directă între producători și celor la care le vor vinde marfa. Nu are Consiliul de Seama Rămâne ceva de câștigat de aici,
1: bineînțeles,
0: decât că se întâmplă activitatea economică. Și dacă vor vedea producătorii locali că în felul ăsta pot să vândă mai mult, că pot să vândă constant, vor face și ei investiții mai departe, să-și crească producția pe care o au, să-și pună produse mai bune, să-și planteze ceva mai de calitate pentru a putea intra la restaurantul X sau la restaurantul Y. Visul meu e să ajung la un moment dat să văd în județul Maramureș că intri într-un restaurant și restaurantul respectiv se laudă că are produse de la ferma X. Y de aici, din județul Maramureș, și aia, ăla e brandul lui. Aia vinde el acolo, nu vinde nimic altceva. Și doar pentru că, uite, vezi, peste două dealuri mai încolo, acolo e ferma în care noi primim, nu știu, ceapa pe care o mănânci tu la fasolea asta bătută sau ceva. Deci, ăsta ar trebui să fie targetul final pe care îl avem și ăsta va fi al treilea pas pe care urmează să-l facem în acest an. V-am zis că am început primul cu târgurile, al doilea cu expoziția, al treilea cu bun de Maramureș și intermediarea pentru producători, iar al patrulea, care e deja mai complicat, pe care îl facem în domeniul agriculturii, sunt două proiecte mari pe care vrem să le dezvoltăm și infrastructura. Infrastructura agricolă în care să investim noi, Consiliul Județean, din
1: aici,
0: public.
1: În ce sens agricultura?
0: Sunt două proiecte.
1: Infrastructura,
0: mari.
1: Adică centre de colectare ale produselor sau cum vedeți
0: deci
1: acestea?
0: Am propus Agenției de Dezvoltare Nord-Vest în pregătirea noului exercițiu financiar european din 2028 încolo. Vin noi bani europeni pe diferite domenii, dar așa cum îi pregătim de pe acum. Că nu să ne trezim că sunt ghidurile publicate și după aia noi nu avem la ce să... Și am cerut, de exemplu, Agenției de Dezvoltare Nord-Vest și mulțumesc domnului Boloș, Marcel Boloș, președintele asociației, fostul ministru de finanțe a fondurilor europene, că a înțeles oportunitatea asta să financeze gen centre de legume și fructe, de colectare, de exemplu. La Mireșul Mare mergem să facem Agro Maramureș, e pe lunca Someșului, sunt foarte mulți producători în zonă, terenul e fertil, sunt foarte multe sere, sunt foarte mulți oameni care produc legume. Lipsește un centru de colectare legume fructe în care va încerca să investească Consiliul de Țeamă Maramureș în parteneriat cu Primăria Mireșul Mare, de exemplu. Asta în zona de cultivatori. În zona de crescători de animale am un proiect și mai temerar. E extrem de îndrăzneț. Vreau să preluăm centrul de cercetare de la Sighetul Marmației pentru Bruna de Maramureș, care e un brand a județului Maramureș, care e lăsat în paragină în momentul ăsta de Ministerul Agriculturii. Nu se mai investește absolut deloc.
1: Nu se mai întâmplă nimic,
0: practic. Mai sunt vreo 20 ceva de exemplare de Bruna de Maramureș în tot centrul de cercetare, în care s-au investit de-a lungul ultimilor 10 de ani destul de mulți bani.
1: Și a fost un adevărat brand până la urmă.
0: Păi este un brand. Deci producătorii locali, în momentul în care le spui tot ce vrei să ai, un limuzin sau un șaroleză sau o brună de Maramureș. Toți vor brună de Maramureș. Gustul laptelui de brună de Maramureș, toți spun că e mult mai bun, e calitativ mult superior vis-a-vis de ceea ce ne vine din vestul Europei. Iar că noi o să reușim să promovăm o lege, că ne va trebui o lege în Parlamentul României, prin care acest centru de cercetare să fie preluat de către Consiliul Județean Maramureș. Iar apoi, poate pentru prima dată în România să face un parteneriat public-privat cu oameni care iubesc brandul ăsta de Bruna de Maramureș și se pricep, că acum angajații la Consiliul Județean Maramureș nu se pricep să facă agricultură și să întrețină un astfel de centru, dar noi să putem să punem bani și cineva să vină să ne ajute cu know-how de ce avem de făcut acolo pentru a-l repune pe picioare, odată ca și centru de cercetare. Apoi, ca și un loc care poate să fie utilizat turistic. E o zonă mirifică aia la intrarea în Sighetul Marmației, să ai în Sighetul Marmației un loc vizitat de zeci de mii de turiști pe an. Un loc în care să poată să vină să mănânci și să se uite la văcut de Bruna de Maramureș care paște acolo la intrare în Sighetul Marmației și să-i pui o mămăligă cu laptele de la vacă, aia eu cred că ar avea un succes enorm pentru toți turiștii străini care vor să vină să guste autenticul din Maramureș. Și un proiect de genul ăsta vrem obligatoriu să finanțăm și să facem noi Consiliul Județean Maramureș, iar apoi sigur el să fie pus la un moment dat la dispoziția întreprinzătorilor privați, că repet, nu Consiliul Județean va face agricultură.
1: Bineînțeles.
0: Noi vom reface infrastructura, iar apoi la un moment dat să vină operatori în turism, operatori din agricultură care vor să dea viață, să întrețină oameni care iubesc Maramureșul, iubesc simbolurile Maramureșului, pentru că noi vom face tot ceea ce ține de noi, dar nu poate instituție publică, trebuie să facă astea privați, oameni din zona.
1: Va fi pentru început, mă rog, făcut ceva de către zona administrativă, iar mai apoi oarecum să fie un parteneriat public-privat, după care să o preia în totalitate privatul. Domnule președinte Gabriel Zetea, vorbind despre Bruna de Maramureș, mi-am adus aminte că mai avem un lucru special la nivelul județului Maramureș. Și din păcate poate din ce în ce mai puțin în România. Chiar acum veneam din zona Lăpușului și vedeam turmele de bivol. Și știu că și acolo v-ați implicat. Chiar am cunoscut și am realizat o emisiune în urmă cu câteva luni despre ceea ce înseamnă bivolul în județul Maramureș, pentru că a fost un brand cel puțin în țara Lăpușului.
0: Mai este,
1: însă sunt din ce în ce mai puțin, dar am reușit tot la fel să dau peste domnul Filip de acolo din țara Lăpușului, care a reușit totuși să-și formeze un brand și să facă niște produse deosebite. Mă rog, cu o afinitate și în zona Europei, să zic așa, cu un know-how pe care l-a adus de acolo, face o mozzarella extraordinară. Da. Și cred că ar fi un lucru bun ca și astfel de produse să ajungă în magazine, pentru că și în restaurante. Vedem, sunt foarte multe restaurante care folosesc mozzarella. De ce să nu folosim o mozzarella românească și
0: de bivoliță, autentică, de Lăpuș?
1: Bineînțeles, da. asta zic. Revenind, vreau să vă întreb, ce impact credeți că ar putea să aibă pe termen mediu și lung aceste investiții pe care le faceți astăzi și cu Bun de Maramureș și cu aducerea celor de la Horeca cu producătorii la aceeași masă, aceste târguri mari pe care încercați să le organizați, așa cum este Agro Maramureș, care va fi dezvoltat și început chiar în acest weekend la nivelul comunei Mireșul Mare. Ce impact credeți că vor avea tot acest cerc, odată ce va fi închis, în viitorul turismului județului Maramureș?
0: În primul rând, oamenii au simțit în ultimii ani de zile că nu sunt băgați în seamă în zona asta, că nu susținuți, chiar dacă poate la nivelul Ministerului Culturii existau linii de finanțare pentru micii antreprenori, pentru micii fermieri. Ajungea informația la oameni, oamenii dezamăgiți că simt că statul trebuie să facă mai mult. Și atunci, poate noi, încercând să mediatizăm foarte multe eforturile astea care se fac, să se înțeleagă că există maxim interes din partea Consiliului Județean Maramureș, cel puțin pentru a ajuta pe mici antreprenori în domeniul agriculturii, că vom crea pentru ei în continuare infrastructură pe termen lung. Noi sperăm să îi încurajăm ca să înceapă să investească, pentru că cumva agricultura și turismul județul Maramureș merg mână în mână. Adică dacă investești într-una, automat o dezvolți și pe cealaltă. Dacă investești în turism, și facem în perioada asta investiții, că am discutat despre agricultură, dar avem în plan în perioada asta în Maramureș și Voivodal să investim în continuare în băile de la Coștiui. Tocmai au primit un proiect european cu sprijinul pe care l-au mai avut de la Ministerul Turismului, băile de la Coștiui să prindă viață, băile de Sulf de la Dragomirești. Vrem să dezvoltăm Mocănița cu o zonă de cazare mult mai mare în zona Mocăniței, reabilitarea linii ferate în sus, înspre Paltin și spre celelalte locuri. De asemenea, dezvoltarea domeniului schiabil de la Borșa. Toate astea generează până la urmă ce? noi oportunități de afaceri, noi restaurante, noi pensiuni, noi locuri de luat masă, că vin turiști mai mulți, ceea ce ar însemna că și agricultura e trasă după, pentru că are piață de desfacere mult mai mare. Deci, obligatoriu cele două domenii o le vând dezvoltându-se împreună, că ăsta e specificul Maramureșului. Nu o să vină nimeni în Maramureș neapărat să facă fine dining.
1: Normal, da.
0: Nu o să vină să vină aici să facă, să vadă bucătărie fusion. O să vină, în schimb, să vadă produse autentice, să vadă cum socăcițele de pe Valea Izei pregăteau mâncarea tradițională. Aia o să vrea.
1: Să mănânce o plăcintă creață, iată, în zona Chioarului.
0: Aia vreau să vadă în Maramureș. Și atunci, punându-le astea împreună, v-am spus că o să încercăm în noua strategie de dezvoltare a turismului maramureșan să îmbunătățim zona gastronomică. Și avem deja proiecte. Eu sper să reușim să-l convingem în primul rând pe Nicolae Tand, care a scris deja o carte de bucate autentică cu rețete maramureșene, și să-l implicăm în a-l duce sau a aduce pe cei care lucrează în bucătăriile maramureșene pentru a găti împreună cu Nicolae Tand o anumită perioadă în niște cursuri care să fie plătite de către Consiliul Județean Maramureș, dar care să învețe pe bucătarii din bucătăriile pensiunilor, restaurantelor maramureșene, cum se gătește tradițional maramureșan. Pentru că Nicolae Tand are dragostea asta de rețete vechi și mai mult folosește tehnicile de gătit pe care le utilizau bunicile din Rozavlea, de exemplu, și în felul acesta să încercăm să vindem din nou autenticul maramureșan. Că dacă le pun la turiști pe masă doar mici și ceafă de porc cu cartofi și prăjit,
1: pizza și alte nebunii,
0: na, ok, o să vină, o să zică că în regulă, e frumos în Maramureș, dar din fericire, mâncarea, partea gastronomică într-o vacanță e 50% din experiență.
1: Lipsește specificul zonei.
0: Deci 50% dacă ești mulțumit cu mâncarea pe care... Nu că nu se mănâncă bine Maramureș.
1: Nu, corect.
0: Deci să ne înțelegem.
1: Să nu sărim dintr-o extremă în cealaltă.
0: Dar e o diferență între a pune o masă mare, bogată, cu tot felul de lucruri de, nu știu, pe care le fac ei în bucătărie ca să arate bine, și alta, gustul autentic maramureșan. Noi vrem mai mult să mergem în zona de simplitate și o bucătărie autentică cu produse maramureșene, și să încercăm să le explicăm celor care lucrează în bucătării că asta caută de fapt turiștii. Mai mult, exact pe asta o să avem și dovezi. Că eu sunt convins că așa stau lucrurile, dar până nu ai o dovadă certificată, lumea nu te crede. Facem în perioada asta un sondaj național. Sondaj comandat de către Consiliul Județean Maramureș în toate zonele României, oameni care vin înspre județul Maramureș. Am pus să întrebăm pe fiecare, de aia face un sondaj, că așa da. Fac partidele politice să vadă cum mai stau în rândul electoratului. La fel, noi facem acum un sondaj în care întrebăm românii ce le place și nu le place Maramureș. Dacă au fost în Maramureș, ce nu le-a plăcut, ce ne reproșează, și în felul ăsta să vedem cum putem să îmbunătățim ce revenirea turistului vrem să îmbunătățim. Adică numărul celor care au fost în județul Maramureș și își doresc al doilea an să revină neapărat că au trăit o experiență extraordinară. Asta vrem să vedem prin acest sondaj, ce putem să îmbunătățim pentru a-i face pe oameni să revină în Maramureș cu plăcere.
1: Aici vă sprijinim, domnule președinte, având în vedere că Radio Someș este un radio regional. Uite, chiar vă propunem la un moment dat să veniți în studioul nostru și într-o emisiune directă să facem un sondaj alături de ascultătorii noștri, având în vedere că suntem ascultați și în Bistrița, și în Cluj, și în Satu Mare, Sălaj, Bihor și așa mai departe. Putem face chiar un sondaj așa la cald, bineînțeles, în ceea ce putem noi. Iată, ați discutat despre gastronomie, domnule președinte Gabriel Zetea. Și aici oarecum mi-ați ridicat o minge la fileu, pentru că eu sunt fan punct gastronomic local. Da. Îmi place foarte mult să mă duc, pentru că acolo sunt convins că găsesc cu adevărat specificul zonei și chiar a subzonei. Pentru că într-un punct gastronomic local găsesc mâncarea, nu știu, din Țara Lăpușului, de pe Valea Izei, din Țara Chioarului și așa mai departe. Încurajați oarecum în viitor dezvoltarea punctelor gastronomice locale?
0: Da, am văzut în Bistrița, am văzut destul de mult, anii trecuți, o campanie destul de agresivă, dar frumoasă, promovarea punctelor gastronomice locale. Da. Felicit pe Radu Moldovan, l-am văzut de fiecare dată participând la astfel de evenimente. Da. Da, și e calea de urmat. E evident.
1: Cred că cele mai multe sunt la vama Buzăului, dacă nu mă înșel, din țară. Am văzut că a început și Clujul să le, da, să le dezvolte. Am găsit câteva și în județul Satu Mare, mai puțin în Sălaș și în Maramureș. Asta e întrebarea. Încercați să le încurajați, iată, poate tot alături de Nicolae Tan.
0: Da, obligatoriu. Asta va fi și următorul pas pe care trebuie să-l facem, pentru că într-un astfel de punct gastronomic local identifici exact autenticul. Că asta e și specificul lui, deci și spune denumirea lui până la urmă. Obligatoriu să urmeze în perioada următoare, unul dintre următoarele pași pe care trebuie să-i facem atunci când vorbim despre îmbunătățirea meniului în restaurantele din Maramureș și prin înființarea un astfel de puncte. S-au făcut câteva în mandatul trecut, știu, vreo 2-3 locuri.
1: Da. Există câteva. Există. Deci nu e că în Maramureș nu există
0: puțintele vis-a-vis de ce am putea să facem în județul Maramureș, o să urmeze.
1: Deci vă gândiți și la acest lucru. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că astăzi ați stat de vorbă cu mine și cu cei care ascultă Radio Someș. Și v-aș ruga la final să le transmiteți un gând ascultătorilor noștri și celor care în acest weekend, sâmbătă și duminică, vor fi prezenți la Mireșul Mare, lângă orașul Șoncuta Mare, la Agro Maramureș.
0: Da, în primul rând, chiar așteptăm pe toți cei care iubesc animale, toți cei care vor să-și deschidă afaceri, să primească informații pentru vis-a-vis de activitatea lor, vis-a-vis, dacă au deja afaceri, cum pot să și le îmbunătățească, dacă vor să-și deschidă, ce oportunități de finanțare, ce bani pot să primească fie de la Ministerul Agriculturii, fie din fondurile europene. Da, în primul rând, vă așteptăm la două zile frumoase pe care le puteți petrece în natură, alături de copii. O să fie locuri dedicate pentru copii, o să avem un balon cu aer cald pe care se vor face zboruri pentru amatori, locuri de joacă pentru copii, interacțiuni directe ale copiilor cu animalele, pentru că vrem să punem în valoare exact asta, moștenirea pe care o avem astăzi în județul Maramureș și felul în care reușim să o transmitem noii generații. Cum o să faci un tânăr să vrea să facă agricultură? În primul rând trebuie să iubească animalele, în primul rând trebuie să interacționeze cu ele, să-și dorească. Lucrul cu animalele e o terapie. Pentru copii e ceva incredibil, bucuria pe care o au în momentul în care pot să pună mâna pe un căluț, pe un ponei, de care o să avem acolo, cu care copiii se vor putea plimba, să vadă de unde bea laptele din frigider, că mulți dintre ei nu mai
1: cred că e în spatele supermarketului.
0: Exact. Știu că e raftul al doilea de la supermarket, exact. de acolo avem noi laptele, nu de la văcuță. Noi suntem Maramureș, nu ne permitem să avem astfel de mentalități. Poate înțeleg pe cei din București, pe cei din Milano, pe cei din Paris, dar aici, în Maramureș, copiii trebuie să interacționeze cât mai mult cu animalele. Deci vă invit pe toți, în primul rând pe părinți, faceți efortul ăsta, veniți cu copiii la Mireșul Mare, între Mireșul Mare și Șoncuta, o să fie indicatoare vis-a-vis de destinație. O să vă placă și mâncarea pe care o pregătim acolo, dar mai ales dragostea de blocurile astea ale Maramureșului, pe care toți cei care vor veni acolo o au.
1: O găsesc. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, și vă doresc mult succes și de-abia aștept următoarea emisiune să discutăm aplicat și de celelalte proiecte pe care le aveți în subordinea Consiliului Județean, și despre infrastructură, și despre gestionarea apei și a canalizării și celelalte
0: emisiuni întregi.
1: Exact. Vă mulțumesc încă o dată din suflet.
0: Doamne ajută. Mulțumim pentru vizită.
1: Vă mulțumim și noi. Stimați ascultători, cam atât astăzi de aici, de la Consiliul Județean Maramureș, alături de domnul președinte Gabriel Zetea. Vă așteptăm așadar la Agro Maramureș sâmbătă și duminică, aici în Maramureș, să gustați ceva bun de Maramureș. Numai bine!
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi, călătorul prin Ardeal vă propune nici mai mult, nici mai puțin decât o călătorie în timp. Este cam prin anul 108-110, oricum prin secolul 2 după Hristos, așadar acum mai bine de 1800 de ani și la cântatul cocoșilor, soldații ies din barăci și întind brațele și își iau echipamentul pentru înviorarea de dimineață. Cei din cohorta a întâia Britonum, veniți din îndepărtarea Britaniei, își verifică armura, iar la poarta principală a castrului se schimbă garda. Ne aflăm în castrul roman de la Porolisum și pe drumul roman care vine dinspre Napoca apare o caravană comercială care atrage atenția după praful ridicat de pe pavajul de piatră. Caravana vine din provinciile sudice, aducând ulei de măsline, ceramică fină și podoabe de bronz. În piața orașului, negustorii își deschid tarabele unde vând pâine proaspătă, carne afumată, brânzeturi, miere și se aud vorbe în mai multe limbi, în latină, în dialecte din Galia sau în dialecte ale triburilor dacice locale. O adevărată păsăreală în negoțuri, dar până la urmă oamenii ajung să se înțeleagă. Orașul Porolisum, cel care a crescut după edificarea castrului, este în fața ochilor noștri ajutați de imaginație, un adevărat mozaic și parcă reprezintă diversitatea întregului Imperiu Roman. La temple se aprind tămâile pe altar și mulți se roagă diferiților zei pentru bunăstare, inclusiv cei ce urmează ritualurile secrete ale cultului lui Mithras, adus tocmai din Orient. După amiaza, în orașul Porolisum, soldații își încep antrenamentele și se aude tropotul cailor cavaleriei, iar în anfiteatrul de lângă castru au loc exerciții demonstrative sau parade militare ori spectacole pentru populație. Când soarele se apropie de apus și pare să dispară peste munții Meseșului, soldații care nu sunt de gardă merg în cartierul civil și la taverne unde beau vin amestecat cu apă, joacă zaruri sau spun și ascultă povești despre întâmplările din provinciile îndepărtate, pentru că mare este Imperiul Roman și multe au fost campaniile împăratului Traian. Noaptea porțile castrului se închid, rămân pe ziduri santinelele și cei de pază, iar în interior se sting luminile și patrulele veghează ca atât partea militară cât și partea civilă să rămână în ordine și liniște. Da, dragii mei, cu ajutorul imaginației am făcut istoria unei zile în castrul roman de la Porolisum, care a fost fondat în jurul anului 106 după Hristos, imediat după încheierea celui de-al doilea război dintre daci și romani, cu scopul de a apăra frontiera nordică a Imperiului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă din Britania, o cohortă din Galia și unele unități auxiliare. Însă cu timpul în jurul castrului s-au dezvoltat o așezare civilă locuită de familiile soldaților, dar și centre ale negustorilor, meșteșugarilor și veteranilor. Și au venit diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. În timpul împăratului Septimius Severus, care a domnit între anii 193 și 211 a erei noastre, localitatea a primit statutul de municipiu, numindu-se Municipium Septimium Porolisense, și s-au construit multe temple, clădiri publice, anfiteatre pentru spectacol, iar multe drumuri au fost pavate pentru o circulație mai bună și a ține legătura cu celelalte edificii din limesul imperial atât în sud cât și în nord. În secolul al III-lea, împăratul Aurelian a decis retragerea trupelor romane din Dacia, cam pe la 271-275. Și atunci, Porolisumul a fost abandonat treptat, iar toate structurile lui urbane au rămas în ruină. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX și au continuat în secolul XX și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analize de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de incintă, au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și reconstruire. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, dar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de amfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber care vă așteaptă și vă primește cu 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman. Porolismul, situat pe culmea dealului Pomed din Munții Meseș, a fost cel mai nordic centru militar al Daciei Romane, controlând trecătoarea strategică dintre Transilvania și Câmpia Panonică. Și specialiștii spun că este la fel de semnificativ pentru perioada antică, precum Sarmisegetusa Regia. Castrul și orașul civil din jurul lui, inclusiv amfiteatrul și templele, arată cât de complexă și activă era viața aici, combinând disciplina militară cu comerțul, religia și viața civilă. Situl a fost parte a unei rețele de fortificații legată prin drumuri romane de celelalte castre și puncte de observație, asigurând protecția provinciei și controlul frontierelor. Astăzi, restaurat și pus în valoare, Porolisum rămâne o mărturie vie a ordinii romane și un punct de referință pentru cercetarea antichității în România. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul din Sălaj, ridicat pe culmea dealului Pomet din Munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega Transilvania de Câmpia Panonică și care acum 2 milenii controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului îți dezvăluie de ce romanii au transformat acest loc. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac ușor accesibil, fie cu mașina, puteți să mergeți și cu trenul, până la Zalău sau Jibou, apoi pe un drum scurt asfaltat veți ajunge să urcați pe platoul arheologic. Porolisumul face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jac, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania. Așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. Ei bine, dragii mei, putem călători în spațiu, dar uite că putem călători la Porolisum și în timp. Și asta nu face decât să ne crească cunoașterea și starea de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenția noastră din fiecare final de săptămână, 100.000 alături de jurnalistul Sabin German, colaboratorul nostru. Bună ziua, domnule German, ne bucurăm să fiți din nou alături de noi în familia Radio Someș.
2: Bine m-am regăsit, mă bucur că putem toca pe ăia care ne toacă și pe noi.
1: Așa este. Asta ne dorim și noi, domnule German, mai ales că ajungem la finalul unei săptămâni toride și practic discutăm cele mai fierbinți subiecte ale săptămânii. Și pentru că, iată, și în dimineața zilei de vineri și mai pe la mijlocul săptămânii, din nou am avut parte ba de drone care au căzut pe teritoriul României, ba de mine marine care au fost distruse cu ajutorul aviației militare române. V-aș întreba, oare este vreun motiv de îngrijorare pentru că astfel de evenimente sunt din ce în ce mai dese pe teritoriul României?
2: Sunt motive și aș spune că sunt în două părți, odată interne și odată externe. Odată interne pentru că noi nu încetăm cu criza asta politică, este o demență pur și simplu în clasa politică, parcă sunt plătiți să facă rău, pur și simplu. Ori asta aduce o grămadă de vulnerabilități. Nu mai vorbim de centrala de la Cernavodă, care trebuia să fie gata de foarte multă vreme, nu mai vorbim de centrala de la Iernut, care trebuia să fie gata de 2 ani, e 98% gata, aproape 100%. Vorbim pur și simplu de incapacitatea unui stat de a avea o strategie pe securitate, fie a securitate națională, fie a securitate energetică sau securitate socială. Pe de altă parte, vedem o Rusie pe care n-au luat-o în seamă foarte mulți până acum. Dar dacă ne uităm în documentele Consiliului European pentru relații externe, o să vedem acolo că de câteva luni în continuu se spune, și nu numai nouă, se spune tuturor celor din flancul estic, atenție la războiul liminal dus de Rusia. Ce înseamnă război liminal? Nu e nici pace, nu e război. Adică întind coarda doar atât încât să nu poată să spună am pornit un război cu voi, cu NATO. Ori aici deja discutăm despre Neptun Deep. Neptun Deep, să înțeleagă toată lumea, e un mare rezervor practic de 100 de miliarde de metri cub de gaz. În momentul în care România, în 2027, va începe să exploateze moleculele de gaz, devine practic, ca să înțeleagă iarăși toată lumea, devine inutil rolul geopolitic, da, al Gazpromului. Pentru că rușii întotdeauna au șantajat cu gazul. Acum, 100 de miliarde de metri cubi, plus celelalte din Cipru, și alea sunt vreo 80-90 de miliarde de metri cubi, ce înseamnă asta? Înseamnă că Gazpromul poate fi dat afară din Europa. În momentul când dai rușii afară din Europa și renunți la dependența de resursele lor, în momentul ăla Rusia capotează. De ce? Pentru că rușii și-au întotdeauna au mizat pe resursele alea, materii prime, da? Pe care le vindeau europenii. Și aici este o greșeală mare pe care au făcut-o politicienii din Europa. Hai să ne amintim. În timp ce rușii bombardau școli, spitale de copii, și alaltă ele au bombardat asta, teatre, civili, cartiere întregi de locuințe din orașele Ucrainei, politicienii europeni își făceau calcule și practic stopau Ucraina să trimită un glonț măcar de partea cealaltă a graniței cu Rusia. Adică rușii stăteau masați acolo lângă graniță, pe partea lor, făceau incursiuni, distrugeau tot în Ucraina, ocupau în Ucraina și tu, ucraineanul, nu aveai voie să tragi un glonț care să depășească granița cu Rusia. Asta nu se poate. Multă lume se uită la Statele Unite acum cu așa un fel de anti-americanism latent. Că-i Trump, că nu-i Trump. E bine, numai din 2025, ne place sau nu, de la venirea lui Trump, Ucraina are dreptul să lovească în adâncime Rusia, adică la Moscova, la Vladivostok, peste tot unde sunt rafinării. Și nu lovește în civili. Extrem de important. Ori asta este și o învățătură de minte pentru noi. Rusia va încerca să întindă coarda, pentru că singura modalitate ca Putin să mai trăiască, să nu bea ceaiul greșit, că de obicei ăștia din Rusia au fost omorâți de ai lor, nu de alții, singura posibilitate este să extindă războiul sau să escaladeze. Deocamdată la extindere nu se gândesc, pentru că NATO o să-i bată și cu bucătarii. Cu polonicul îi bate, că ia-ți vai de mama lor. Însă, da, să escaladeze, se poate.
1: Da, din păcate, să sperăm că nu va escalada într-un mod și mai negativ pentru România, pentru că, iată, ni s-a demonstrat că din punct de vedere al securității, așa cum ați menționat și dumneavoastră puțin mai devreme, domnule Sabin German, nu suntem foarte pregătiți și din ceea ce am observat, nici măcar din acest punct de vedere energetic. Iată, avem problemele acestea pe care ni le-a cauzat canicula, da, scăderea debitului pe Dunăre, care a dus și la închiderea reactoarelor de la Cernavodă. Iată, ni se spune că weekendul acesta este unul de foc și se pare că România va face niște importuri masive de energie electrică pe acest final de săptămână, pentru că nu o să facem față cu ceea ce producem. Și aici aș vrea să vă întreb, oare de ce România nu s-a pregătit? Pentru că, așa cum anumite țări au capacități de stocare a energiei și le-au făcut în timp și pe lângă noi au trecut fel și fel de fonduri din Uniunea Europeană, prin PNRR-uri, prin câte și mai câte modele de absorție a fondurilor. De ce credeți că România niciodată nu s-a gândit la chestia aceasta de stocare a energiei? Pentru că energia înseamnă bani, adică noi o producem în România, dăm un exemplu simplu, o producem în România pe parcursul zilei cu 2 lei, noi o consumăm, o băgăm în export cu 2 lei, după care noaptea o cumpărăm cu 5 lei. Aici este o problemă.
2: Hai să ne amintim. Cine a dat acea lege, da, că toate aceste, să zic, companii de stat care produc energie nu mai au voie să investească, ci să dea guvernului în bugetul central bănuții. Crevena lui Dragnea, votată legea asta și de Grindeanu și de Ciolacu și de o grămadă de nenorociți. Doi la mână. Domnul Ponta nu este întrebat niciodată despre centrala de la Iernut. De 2 ani de zile, acea centrală este în proporție de 98%, cum am mai spus. Deci, practic, mai ai 2% să o pui în funcțiune. N-au pus-o. Apoi, l-am văzut pe domnul Ivan, Bogdan Ivan, da, care, ministrul energiei fiind la un moment dat, până acum vreo lună jumătate, două, trei, da, venea să spună că, domnule, trebuie să repornim, centrale pe cărbune. Dar cine le-a închis? Pentru că în iunie el a dat ordin de închidere, de retragere a vizului de funcționare de la Turcia în 7. Mai duc la un lucru. Cine a izgonit Exxon-ul din Marea Neagră? Domnul Dragnea cu votul lui Grindeanu, lui Ciolacu, ăștia care comentează acum. Oricând ai o investiție americană în Marea Neagră, nimeni nu-și mai permite să tragă cu praștia. Dar minte să trimită drone, cum trimit drone rușii astăzi. Ori aici este incapacitatea totală, totală a politicienilor de a înțelege ce trebuie să întâmple cu țara asta. Am văzut o grămadă de fake-uri aruncate inclusiv de Ivan, da? Și eu mă mir de un lucru. Bă, ăștia de la PSD, noi am crezut că dacă vin ăștia mai tinerei, vin cu altă mentalitate. Greșit! Ăștia vin trimiși de baroni. Ăla de la energie vine trimis de baronul de Bistrița, fost ospătar. Ăla Rogobete-i trimis de Grindeanu, Rogobete, care, atenție, conduce Ministerul Sănătății și el nu are rezidențiatul. El nu are voie să intre în ATI, conform legii. Da? Ăla, ministrul Manole, trimis și ăla de ceva baron, ministrul muncii, ăla, eu nu înțeleg cât de subaltern, până unde merge chestia asta cu subalternul. Bă, până la urmă, țara asta trebuie să meargă. Țara asta are resurse. Țara asta are oameni, o mulțime de oameni educați. Încă producem lucruri senzaționale, începând de la agricultură până la inteligența artificială. Și nimeni nu-și explică oare de ce un român care pleacă dincolo poate reuși. Și dacă vine aici, nu poate reuși. Pentru că acolo sistemul politic, sistemul economic, toate legile sunt făcute fără portițe, știi foarte bine ce ai de făcut, ce n-ai voie să faci, care este pedeapsa dacă faci nefăcutele, indiferent că ești politician sau nu. Ia uitați-vă, reginei Spaniei i s-a retras pașaportul.
1: Așa este, da.
2: Dragă, ești într-un fel de control judiciar. O fi bărbatul tău rege, ai greșit, ești în tot ce înseamnă contextul ăsta de suspiciune judiciară, nu mai ai voie să părăsești țara. Vorbim despre regina Spaniei. Da? Da. La noi nu am nicio treabă. Ia uitați-vă la Georgescu, la imbecilul ăsta, cum se plimbă prin târguri. Adică vorbim despre ce? Ăsta care vine să ne spună că e înțelepciunea rusească. Și alt nenorocit, George Simion, care îmi spune mie că asta trebuie să fie premier. Adică discutăm despre niște lucruri care trebuie să ne pună niște mari semne de întrebare vis-a-vis de viitorul nostru. Nu mai vorbim de viitorul copiilor ca Ștefan cel Mare că las Moldova urmașilor noștri. Nu, nu, nu. Al nostru. Dacă îți vine ăștia la guvernare, mâine îți poate da o lege, un CCR, cum s-a și dat, da? Cu retroactivitate. Știi ce înseamnă chestia asta? Să înțeleagă și oameni de la țară. Ai tăiat un vițel, ca pe timpul lui Ceaușescu. Da. Da? Dar tu ai știut că poți să tai vițelul. Vine ăsta și îți dă o lege retroactivă, ca pe timpul lui Ceaușescu, n-ai voie să tai vițelul. Și faci pușcărie. Deși, când ai tăiat vițelul în 93 sau în 2002 sau în 2005,
1: era perfect
2: nu
1: legal.
2: Era
1: legea
2: asta. Da. Asta este retroactivitatea legii. Lumea să înțeleagă că în momentul în care nici Ceaușescu, da, fac o paranteză, nici Ceaușescu n-a îndrăznit să facă legea retroactivă. Și o fac nemernici ăștia. Și să înțeleagă lumea, din 9 judecători de la Curtea Constituțională a României, doar unul are calificare pe Constituție. Restul, ăla băgat de PSD, a fost la Cartea Funciară, ăla la altul a făcut ceva facultate prin Satul Mare sau Baia Mare, de aia de îți vine să-ți rup diploma, ăla de la UDMR, ăla la alt s-a învârtit pe la tot felul că a fost procuror sau a fost jurist. Bă, tata, aici vorbim de oameni care trebuie să înțeleagă Constituția. În alte țări sunt profesori, așa numiți constituționaliști. Păi asta, dacă primești un telefon de la partid sau un SMS, mâine îmburdă România cu fundul în sus.
1: Din păcate. Pe final, domnule Sabin German, așa, pe ultimul minut, iată, a anunțat președintele României tot pe parcursul acestei săptămâni că după data de 1 septembrie nu-și mai poate permite să lase țara fără un guvern cu puteri depline. Acum, din nou, ni se vine cu ideea lui Alexandru Nazare, care este vehiculat pentru funcția de premier, și Sorin Grindeanu, cam cele mai...
2: Și mai este unul, mai este cineva. Eugen
1: Domnul
2: Tomac,
1: sigur că da, Eugen Tomac, da.
2: Pe mine mă bucură chestia asta. Să vă spun de ce. Ieri domnul Grindeanu își pregătise deja, era data de 20 august, și el știa că va fi numit prim-ministru. Își pregătise deja, ăia din jurul lui, pregătiseră chestiile astea pentru conferința de presă, să vină să ne spună cum mărește el pensiile și salariile. Nu contează că nu sunt bani în țară, dar el mărește pensii și salarii. Mm. Da? Ei bine, este foarte bine că n-a fost numit. E adevărat, e o criză politică urâtă, dar cine a făcut criza asta politică? PSD și AUR. Găsiți o soluție, tată. A, nu vreți să intrați la guvernare împreună pentru că vă dă un european un șut între dinți de mâncați numai cu paiul. O viață întreagă. A doua chestiune, trebuie să faci reforme. Nu mai merge. Legea salarizării care a fost respinsă de Comisia Europeană ieri are un mesaj foarte, foarte ușor de decriptat. Băieți, gata, v-ați jucat destul. Nu mai aveți bani. V-ați bătut joc de oamenii la care le-ați mărit pensie cu un milion sau două sau trei, da, în bani vechi, și la aia cu pensiile speciale le-ați mărit cu 50-60 de milioane. Nu mai aveți bani, nu faceți reforme acum. Cine credeți că poate să facă reforme? Da. Îl vedeți pe Grindeanu făcând reforme? Doamne ferește! La asta nu i-aș da voie să-mi ude florile și să-mi hrănească mâța dacă mă duc în concediu.
1: Da. Bună întrebare. Vom vedea până la urmă ce se va mai întâmpla pe șichierul politic și săptămâna viitoare. Domnule German, vă mulțumim pentru că ați fost și la acest final de săptămână alături de ascultătorii Radio Someș.
2: Mulțumesc și eu.
1: O zi excelentă vă dorim și toate cele bune. Stimați ascultători, cam atât alături de jurnalistul Sabin German pentru săptămâna aceasta. Nu uitați că săptămână de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, facem o retrospectivă 100.000 cu Sabin German. Al vostru Petrica Someșanu vă salută cu mult respect. Să auzim numai de bine.
0: 100.000 despre adevăr cu Sabin German. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

La la la, se ajung că mi-e dor și aș nopta. La colibă, la mândra, la el, la la la. Ne-o e vegeroasă, mândra păcătoasă, calul negru și

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Teatru scurt.

Niște oameni întreprinzători, de Jack Ritchie. În distribuție: Virgil Ogășanu, Radu Panamarenco, Cornel Vulpe, Dan Condurache, Ion Punea. Regia artistică: Titel Constantinescu.

0: V-a plăcut cafeaua, domnule?
1: Okay.
0: Cafeaua, dacă v-a plăcut.
1: Ah, da, excelent. Tare și fierbinte.
0: Vă mai servesc cu ceva?
1: Așa, nu, mulțumesc. Mulțumesc. Cât am de plată?
0: Da, un dolar, domnule.
1: Da, un dolar, poftim.
0: Mulțumesc. Când mai treceți pe aici, vă rog să nu ne ocoliți.
1: Da.
0: Bună seara, domnule.
1: Da, da, da.

0: Da.
1: A dumitare mașina asta?
0: Da, domnule șerif, are.
1: Pe semne, dumneata, nu știi că aici n-ai voie să parchezi. N-ați văzut semnele?
0: Domnule șerif, dar eu când am parcat mașina acum o jumătate de ceas, aceste semne de parcare interzise pur și simplu nu erau.
1: O asemenea justificare nu duce la de nimic, domnule.
0: Nu erau.
1: Știu că n-ați făcut-o intenționat, dar legea e lege.
0: Cum să vă spun? Mă rog, în regulă, dacă... Eu îți plătesc amenda și gata.
1: Nu, domnule. Se cunoaște că dumneata nu ești de prin părțile locului.
0: Într-adevăr, nu sunt. Dar ce cu asta?
1: La noi alta e formalitatea.
0: Adică n-aș putea să vă achit amenda direct?
1: Nu, domnule. Eu nu sunt îndreptățit să încasez amenzi. Trebuie să vă rețin și judecătorul să vă condamne la plata amenzii.
0: Mă rog, dacă așa se procedează aici la dumneavoastră...
1: Ba, sigur că totul nu va dura mai mult de un sfert de oră.
0: Să sperăm că așa va fi.
1: Poftiți, vă rog.
0: Pe unde o...
1: E aici, aproape, poftiți.
0: Aproape, dacă așa vreau să... Domnule șerif, am observat în orașul dumneavoastră ceva foarte curios.
1: Ce anume, domnule?
0: Păi, barul unde mi-am băut o cafea aparține oarecare O'Connor, nu?
1: Da,
0: așa îl cheamă, da. Adineauri, am trecut pe lângă berăria lui O'Connor. Și acum pe lângă marele magazin, uite, marele magazin O'Connor. Cine e acest O'Connor? După cum văd, lui aparține tot orașul.
1: Orașul nu aparține nimănui, domnule.
0: Vreau să...
1: Am ajuns la comisariat.
0: A, deja am ajuns?
1: Da.
0: Pe aici, domnule. Pe aici, să fac rău, da, pe aici. E pe
1: urmă. Poftiți.
0: E mai răcoare cineva.
1: Judecătorul va veni imediat,
0: da?
1: Acum goliți-vă buzunarele, domnule.
0: Ce-a spus? Să golesc buzunarele?
1: Da, domnule.
0: Trace, dar de ce?
1: Trebuie să vă închid în celună până aduc judecător.
0: Doar nu mă considerați un infractor?
1: Doamne ferește! Sigur că nu, dar mă gândesc că ați putea fugi. Și apoi regulamentul prevede că nu am voie să vă bag în celulă decât după ce vă goliți buzunarele.
0: Poftim, haideți să vedem dacă este pormoneul, cheile... Batista, stilou și... carnetul de cecuri. Poți.
1: Numerați-vă banii, vă rog.
0: Da. 90 de dolari știu că am. Ia să dacă mai număr la atât de anul. Da. 90 și 20 de cenți. Numerați că poate...
1: Hei, Smith!
2: Da, domnule șerif.
1: Ia toate astea și încuile în dulap.
2: Am înțeles.
1: E, în regulă. Acum poftiți în celule, domnule...
0: Randolph.
1: Așa, poftiți, domnule Randolph.

0: Recunoașteți că sunteți vinovat, domnule
1: Randolph? Să știți, domnule judecător, nu recunosc nimic. Adică, cum să zic, marcajele în cauză nu erau acolo când am marcat.
0: Nici nu știți de câte ori am auzit asemenea justificări. Șerifule,
2: da, domnule judecător,
0: ce ai de spus cu privire la aceste marcaje?
2: Doar atât că sunt acolo de mai bine de 10 ani.
0: Da.
1: Iau.
0: Mulțumesc, domnule Randolph. Instanța e lămurită. Vă condamnă la plata unei amenzi de $50.
1: Ce mai cum $50 pentru o parcare incorrectă? Păi, să știți, cu asemenea tâmpenie, eu n-am mai auzit în viața mea.
0: Domnule Randolph, vă atrag atenția. Exprimarea dumneavoastră constituie insultă la adresa judecătorului. Pentru aceasta vă condamn la încă o amendă de $40.
1: Ce?
0: În consecință, datorați suma de $90.
1: Bine, dar uitați,
0: mai bine...
2: Nu mai spuneți nimic, domnule Randolph.
0: Exact.
2: La urmă, oricum, nici nu aveți mai mulți bani decât această sumă. Încă o ofensă adusă instanții și va trebui să vă închiți. Iar domnul judecător nu primește cecuri.
1: Bine, fie. Poftiți, domnule judecător, $90?
0: Da.
1: Și acum, iertați-mă, pot să plec?
0: Da, sigur, oriunde doriți. Da. Bună seara. Da.
2: Îmi permiteți să vă conduc, domnule Randolph?
1: Vreau... Poftiți. Da, vă rog, n-am nimic împotriva, domnule.
2: Poftiți.
1: Da.

0: Da. Frumos oraș, nu?
1: O ființă, eu n-am prea băgat de seamă.
0: Vă spun eu că așa e.
1: Mă rog.
0: Doar că aici sunt puține întreprinderi. Apropo, nu cunoașteți întâmplător pe cineva care ar vrea să deschidă aici o fabrică de încălțăminte?
1: Nu, nu, îmi pare rău, dar nu... Nu,
0: mă rog, nu-i nicio supărare.
1: Nu,
0: dar uite că am ajuns și la mașina dumneavoastră.
1: Da.
0: Foarte frumoasă mașină, dar ce
1: frumoasă. Domnule șef, gata, mă grăbesc la revedere.
0: Numai un moment, domnule Randall.
1: Ce mai doriți? Spuneți-mi.
0: Nu vă supărați. Ce aveți acolo?
1: Pe vorba... A, unde?
0: Acolo pe scaunul din spate.
1: Drage, dar ce să am acolo? Că nu am nimic acolo.
0: Cum? Nu vedeți?
1: Ia de să vede. Ce se vede? Nu văd nimic. Ce se vede?
0: Uitați-vă și dumneavoastră. Un pachetel. Sunteți bun să deschideți portiera?
1: Păi nu-i deschisă.
0: A, da, da.
1: Păi e deschisă.
0: Așa e.
1: Păi da.
0: Eh? Vedeți că am avut dreptate?
1: Și ce-i cu asta? Ce-i? Habar n-am de existența asta, de pachetelul ăsta. Nu știu ce-i cu asta.
0: Să vă cred.
1: Domnule șerif, vreți să vă jur acum că nu știu nimic despre pachetelul ăsta zrânsuit?
0: Domnule Randolph, știți ce sunt firele astea care se văd prin ruptura de aici?
1: Păi nu știu, parcă ar fi niște fire de fân, de nu știu, ceva mucegăiți aici, văd.
0: Vă înșelați, domnule Randolph,
1: dacă spun
0: vă înșelați! Astea sunt fire de marihuana.
1: Ce?
0: Marihuana.
1: Hoan?
0: Grav. Foarte grav.
1: Ia, eu în viața mea n-am văzut așa ceva. Cum e?
0: M-aș crede bucuros, dar dovada aici pe canapeaua mașinii dumneavoastră. Și în consecință, eu trebuie să procedez conform legii.
1: Adică cum?
0: Simplu. Să vă arestez.
1: Domnule șerif. Aveți aici în oraș un avocat?
0: Chiar trei, domnule.
1: Vă rog, pardon.
0: Trei, nu unul. Domnul Eddie O'Connell, apoi fiul său Ralph O'Connell și mai e Cyrus Whitman.
1: Ăsta jureau, pe ăsta, pe acest domn, pe Whitman.
0: Cum doriți, domnule? Randolph.
1: Randolph.

0: Acest domn este avocatul Oitman.
1: Da. Mulțumesc, mulțumesc, domnule șerif, mulțumesc.
2: Eu vă las singur ca să puteți discuta în stingheriți.
1: Da, mulțumesc foarte mult. Da. Domnule avocat.
3: Domnule...
1: Da, vă rog.
3: Randall.
1: Da.
3: Randall. Sunteți acuzat de o faptă deosebit de grav.
1: Da?
3: Deținere și negustorie cu stupefiante.
4: Dar eu vă jur, eu n-am văzut niciodată acel pachet.
3: Dar natural, vă cred. Dumneavoastră nu sunteți omul care să facă așa ceva în mod intenționat.
4: Absolut, sigur, absolut.
3: Cineva v-a confundat și v-a crezut clientul său.
4: Da, adică și dumneavoastră sunteți convins că a pus așa marihuana, așa pur și simplu pe scaunul din spate al mașinii, nu?
3: Da, cineva nu, care... Eu vă rog în orice caz așa să spuneți în fața judecătorului.
4: Păi și o să mă creadă?
3: Dragă, Randall.

0: Onorariul.
1: Da.
0: Onorariul meu.
1: Da, da.
0: 8. 800 de dolari.
1: 800 de dolari? Fantastic. De necrezut.
0: Domnule Randall. Da. Vă rog să țineți seama că sunteți acuzat de o faptă extrem de gravă.
1: Ce?
0: După legile în vigoare pentru asemenea infracțiune, așteaptă o pedeapsă foarte, foarte grea. Grea!
1: Domnule avocat,
0: Cyrus,
1: spuneți-mi, e undeva aici un aeroport?
0: Da. Da, aparține lui Red O'Connell.
1: A, tot lui.
0: Dar poate fi utilizat numai pentru avioane mici.
1: Ia-uzi, acum, iar a decolat. Ia uzi, motorul nu e, nu e tocmai în regulă motorul. Are, n-are mersul rotat. Are...
0: Domnule Randall,
1: da,
0: ia uzi. Să revenim la ardentul nostru subiect.
1: Ah, da, iertați-mă, da, desigur, desigur. Da, da. Domnule șerif?
2: M-ați chemat?
1: Da.
2: Sunt la dispoziția dumneavoastră.
1: Domnule șerif, vă rog să-mi dați carnetul de cecuri.
2: Poftiți, vă rog. Îl aveam la îndemână, știți, pentru orice eventualitate.
1: Da, îmi puteți da și stiloul, dacă se poate.
2: E cum să nu?
1: Da, da.
2: Cu cea mai mare plăcere.
1: Așadar... Să știți că toată averea mea se rezumă la 800 de dolari.
2: Exact, exact. Atât aveți pe carnet.
1: Ok, iată, domnule avocat. Așa, v-am completat cecul.
0: Mulțumesc, domnule Randall. Mulțumesc. Chiar acum mă duc la judecător și aranjez totul. Da. Puteți avea toată încrederea,
1: am
0: domnule.
1: Să se aranjeze.
0: Să ai adus uit, mă aranjează totul, aranjez totul.
1: Da, mulțumesc. Vreau, știți, domnule șerif, știți ce mi-am amintit eu acum?
2: Ce anume, domnule Randall?
1: Mi-am amintit că nu cunosc numele dumneavoastră întreg.
2: Michael Jerome O'Connell.
1: Vă rog, să repetați, știți, eu nu prea aud bine.
2: Michael Jerome O'Connell.
1: Încât suntem astăzi? Încât suntem astăzi?
2: Vineri 9 aprilie 1971.
1: Cum, cum?
2: Vineri... 9 aprilie 1971.
1: Păi da, mulțumesc. A fost foarte drăguț din partea dumitale.
0: În ordine. Domnule Randolph,
1: da?
0: Domnule Randolph, acum totul e în ordine. Dați-mi voie să vă strâng mâna.
1: Vă mulțumesc.
0: Cu cea mai mare afecțiune, domnule Randolph.
1: Da.
0: Judecătorul Pender a fost mărimos.
1: Da?
0: Deosebit de mărimos.
1: Da.
0: Desigur, a fost impresionat și magistral și patetic avea plătorie.
1: Da.
0: Dar știți cum am desfășurat. I-am nat. Vă jur că l-am văzut înțemând într-un colț acolo.
1: Deci sunt liber, nu-i așa, domnule avocat? Pot să sunt liber?
0: Absolut liber!
1: Vă mulțumesc!
0: Liber, domnule!
1: Și am dorul la noapte bună, domnilor!
2: Noapte bună!
0: Noapte bună!
2: Călătorie plăcută, domnule! Călătorie plăcută!
0: Călătorie plăcută!
1: Numele dumitale e Whitler, nu-i așa, domnule avocat?
0: Whitman! Cyrus O'Connell!
1: Cum? Adică Donald Whitman sau Whitman Donald?
0: Nu! Cyrus O'Connell Whitman!
2: Bine faceți, bine faceți că strigați, domnul avocat! Știți, domnul Randolph, nu prea aude bine!
1: Domnilor, la revedere!
0: Cum nu mă aude
1: bine? La revedere, domnule, a fost strânzit aici la dumneavoastră! Poate ne vom revedea curând!
0: Cum nu mă...
1: Stai... La revedere!
0: Domnule, stai, domnule șerif... Eu nu înțeleg și pace... Cum poate fi surd acest Randolph când... A auzit decolarea avionului. Mike, de ce crezi că Randolph e puțin surd?
2: Pici, așa mi-a spus chiar el. Și m-a pus să repet câte ceva din ce i-am spus.
0: Mike, ca de exemplu ce?
2: Pici, numele meu, data zilei de astăzi,
0: Mike.
2: Da.
0: Mike, nu ți se pare că individul era prea vesel? Suspect de vesel?
2: Pa da! Mi s-a părut, e drept, puțin cam prea vesel când mă gândesc cum s-au comportat alții.
0: Randolph ne-a rugat să repetăm anumite lucruri. Ce-ar fi dacă le-am registrat pe bandă de magnetofon?
2: Nu, exclus! Îți garantez că l-am percheziționat în mod amănunțit și acea ceva n-am găsit.
0: Ce spui tu nu înseamnă nimic. Poate a avut ascuns magnetofonul în cureaua de la pantaloni sau în gaura unei măsele sau chiar în... Un păr!
2: Da, știam eu că aceste lucruri

0: Nu se poate dura o veșnicie.
1: Ce vorbești de veșnicie, mai? Doar nu durează nici de 3 săptămâni.
2: Ah, strașnic, dragii mei, strașnic, nu-i așa? E tot în regulă, a?
1: Na, de unde? Bănuiesc că individul e mult mai deștept decât am crezut noi.
0: Ne teamă că ne-a înregistrat pe bandă de magnetofon.
2: Oh, da. Dar ar fi o nenorocire. Dar știți bine că am vrut să fac rost de bani pentru finisarea construcției băii publice.
3: Cred că am uitat ceva.
4: Vai bine că ați venit, domnule Randolph. A fost o confuzie regretabilă.
2: Absolut, incontestabil.
4: Tocmai am cercetat marihuana. E o iarbă obișnuită.
2: Da. Obișnuită și pe deasupra și mucegăită.
3: Chiar extrem de mucegăită.
4: Da. Așa că...
2: Așa că
3: ce vreți să spuneți?
4: Așa că n-a avut loc nicio infracțiune.
2: Da, nicio infracțiune.
1: Nu, dați-vă. Domnule Randolph, așa că permiteți să vă restitui cecul, pentru că acolo unde nu există acuzație, nu e nici proces și ca urmare nu pot pretinde de la dumneata nici un fel de onorar.
2: Bine, dar... Iar eu, judecătorul Pender, stau drept martor că asemenea lucruri nu se vor mai întâmpla în viitor. Vă dă cuvântul lui de onoare, un om cinstit, domnule Randolph.
3: Bine, bine, vă mulțumesc, domnilor, la revedere.
2: La revedere!
3: Păi de acum rămâne cu parcarea neregulamentară a mașinii. Și cu pensa la adresa dumneavoastră, domnule judecător.
4: La întrebarea aceasta, permiteți-mi, stimate domnule Randolph, să vă răspund chiar eu.
3: Vă rog.
4: Dacă mă gândesc bine, semnele acelea nu erau niciodată în același loc. Da. Cred că niște golani au făcut o glumă proastă.
2: Absolut, sunt de acord cu șeriful. Și în această situație, nu e așa natural, cum să vă spun, nu putem acționa și ca atare amenda, poftiți, vă rog, 45 de dolari și totodată scuzele mele.
3: Nu facem nimic.
2: Și acum, șerifule, e rândul tău.
4: Normal, natural, sigur că poftiți. Poftiți, domnule Randolph, cei 45 de dolari și scuzele mele.
5: Domnilor, primesc cecul, dolarii, inclusiv scuzele dumneavoastră, cu cea mai mare plăcere.
3: Mulțumesc, domnule. Vreau însă să vă fac o mărturisire absolut sinceră, acum suntem între noi și...
4: Da.
3: Să știți că nu sunt de la poliția secretă, așa cum poate ați bănuit.
4: Nu.
3: Dimpotrivă, zice că mă situez cam de partea cealaltă. Ba, chiar aș putea să adaug la fel de sincer ca oarecare fler și cred că știu unde pot să mă pricopsesc. Da, domnilor, de ani de zile mă tot poartă gândul să mă stabilesc într-un orășel liniștit și aici la voi chiar că-mi place. Mi se pare că ideea mea nu vă încântă.
2: Vai,
4: domnilor,
3: că mă gândesc la toate posibilitățile prin care s-ar putea mări venitul orașului. De exemplu, semaforul. Păi la semafor, domnule șerif, la semafor roșu să fie plasat cât mai jos, cât mai printre ramurile copacilor, în așa fel ca să nu fie vizibil. Să nu fie așa încât cei care vor încălca legile de circulație, înțelegeți? Să nu...
4: Înțeleg. Excelentă idee. Să știți că s-ar putea lua în considerație...
3: Stați că eu mai am încă multe asemenea idei pe care sper că...
2: Nu se poate.
3: Le vom pune cât de curând în aplicare.
1: Împreună.
2: Domnule!
3: Da, vă rog.
2: Vă declar solemn, în numele tuturor acelora care suntem aici de față, că avem cea mai deplină încredere în posibilitățile dumneavoastră.
3: Foarte bine. Domnilor, însă vreau să vă spun ceva. Sper că nu ne aude nimeni.
2: Nu.
1: O totală discreție.
3: Da.
1: Aș vrea să vă spun
2: ceva. Ceva deosebit de important, pe care ar trebui neapărat să țineți seama când vine
3: de acest oraș un străin,
2: da, da,
3: care are numai 90 de dolari bani gheață.
2: Așa, așa.
3: Mai. Păi niciun caz, repete, niciun caz, nu-i luați toți banii. Subliniez, toți banii. Dacă vă mulțumiți cu jumătate, va considera totul drept normal.
2: Așa, așa.
3: Vă asigur că nu se va plânge nicăieri.
4: Extraordinar. Dar e
2: bine, bine, foarte bine gândit.
4: Sunt sigur că în cel mult un an de zile veți ajunge cetățean de onoare al acestui oraș.
2: Absolut. Este singurul care de 10 ani de când noi luptăm ca să

0: V-a plăcut cafeaua, domnule?
1: Excelent. Tare și fierbinte.
0: Vă mai servesc cu ceva?
2: Nu, mulțumesc, cât am de plat.
0: Oh, doamnă, nimic. Absolut nimic.
1: Da.
0: Hai de mine și de mine. Dar se poate să iau bani de la un cetățean de onoare al orașului, domnule Randolph?
1: Mă rog, cum dorești, din moment ce...
0: Îmi amintesc cu atâta plăcere când ați venit în urmă cu aproape un an pentru prima oară în orașul nostru. Să știți, încă de atunci am intuit un om mare în persoana dumneavoastră. Iată, într-un interval de timp atât de scurt, câte realizări ați făcut.
1: E bine.
0: Ați terminat și ați achitat în întregime construcția băii publice.
1: Da, baia publică.
0: Ați amenajat un super teren de golf.
1: Golf, da.
0: Da, ați înzestrat biblioteca, etc., etc., etc.
1: Așa și e.
0: Părinții orașului nu duc lipsă de nimic.
1: Așa e, dragul meu, nu duc lipsă de nimic, dar fiindcă îmi ești simpatic.
0: Mă rog.
1: Fiindcă ești prima persoană pe care am cunoscut în acest minunat orășel și pentru că zic eu așa, mi-ai purtat noroc. Ia stai pe scaun, nu vede mai atât.
0: Stai.
1: Vreau să-ți fac o mărturisire la fel de sincer. Nici eu nu duc lipsă de nimic. De absolut nimic. Ce-ar fi dacă în amintirea primei noastre întâlniri am ciocnit câte o cupă de șampan? De acord, da? Dar să știi că eu fac cinste. Doar sunt cetățean de onoare. Nu-i așa?

0: Ați ascultat Niște oameni întreprinzători de Jack Ritchie, traducere de Neprotopopescu, Popescu, dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Randolph, Virgil Ogășanu, șeriful, Radu Panamarenko, judecătorul, Cornel Vulpe, avocatul, Dan Condurache, barmanul, Ion Punea, un polițist, Nicolae Crișu, redactor, Georgeta Răboj, asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer Manuela Popescu, regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să începem să vorbim în cele ce urmează despre România în cel de-al doilea război mondial și consecințele catastrofale pentru țară. Francezii și britanicii nu sunt însă în măsură să atace imediat Germania din cauza inferiorităților aeriene și a existenței unor fortificații betonate de-a lungul întregii granițe germane, adică linia Siegfried. La 1 septembrie 1939, Germania începe un război fulger în Polonia, care, după o rezistență eroică, atacată și de la răsărit de sovietici, e împărțită la 28 septembrie între cei doi agresori. Germania apare deodată ca o putere de neînvins. Ce ar fi trebuit să facem noi românii în această configurație politică? Primiserăm și noi garanții din partea Franței și a Marii Britanii, dar ce valoare mai aveau? La 10 mai 1940 pornește atacul Germaniei împotriva franco-britanicilor, ocolind fortificațiile franceze, adică linia Maginot, prin violarea neutralității olandeze și traversarea Belgiei de la nord spre sud. Oarecum neprevăzut, Franța se prăbușește în câteva săptămâni. Consecințele pentru noi sunt imediate. La numai o săptămână după armistițiul francez din 17 iunie 1940, România primește o notă ultimativă din partea URSS. Ni se cerea să cedăm imediat Basarabia și Bucovina de Nord. A fost un moment extraordinar de dramatic. Regele Carol al II-lea, nemai având parlament, este silit să-și adune un consiliu de coroană, instituție veche pe care o scoate din nou la lumină. Avem 36 de ore ca să răspundem acestui ultimatum. Cum putem apăra 650 de kilometri de graniță împotriva unei puteri de 20 de ori mai mare decât România? S-a telefonat imediat ministrului de externe german pentru a interveni pe lângă ruși ca să începem negocieri. Dar în acel moment, germanii și rușii sunt aliați. Hitler ne spune să cedăm imediat. Atunci, la o a doua întrunire a Consiliului de Coroană, câteva ore mai târziu, din 21 de membri, numai 6 au mai fost de părere să rezistăm, orice ar fi, printre ei Nicolae Iorga și un basarabean, istoricul Ștefan Ciobanu. Oare n-ar fi fost mai bine în ziua aceea să spunem că rezistăm? Se întreabă unii istorici. Pierdeam războiul în 8 zile, mureau câteva zeci de mii de oameni, dar nemții ar fi intrat în țara noastră pentru că n-ar fi admis să-i lase pe ruși să pună mâna pe petrolul de la Ploiești, din moment ce pregăteau un război împotriva URSS. E clar deci că, dacă noi îi lăsam pe nemți să ne ocupe restul țării, am fi avut exact aceeași situație ca în Polonia, adică în tot timpul războiului am fi fost ocupați de cele două mari puteri agresoare. Se spune că există un principiu de la care n-aveam voie să ne abatem. Nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. Noi trebuia să ne batem în 1940 împotriva rușilor, chiar de n-ar fi durat decât 8 zile, spun mulți istorici, căci, după ce am cedat Basarabia și nordul Bucovinei rușilor, a trebuit să cedăm și nordul Transilvaniei. Au bătut cu pumnul în masă nemții, iar noi am cedat jumătate din Transilvania ungurilor, prin dictatul de la Viena și cadrilaterul bulgarilor. Prin urmare, am pierdut în câteva luni o treime din țară fără să tragem un foc de armă. Din clipa cedării noastre la 27 iunie 1940, s-ar zice că toate au mers prost și că am dat tuturor prilej de a ne judeca rău. Sârbii și grecii, vechii noștri prieteni și aliați, ne pot învinui că am autorizat pe nemți să folosească teritoriul nostru pentru a-i ataca pe la spate. Aliații noștri occidentali tradiționali nu ne iartă că ne-am aliat apoi cu Germania pentru a recuceri Basarabia și Bucovina. Rușii nu ne iartă că noi, mică putere, am îndrăznit să pătrundem în Sfânta Rusie până la malurile Volgăi. Nemții pot nutri un adânc resentiment pentru trădarea noastră de la 23 august 1944. Cu alte cuvinte, facem figură proastă în ochii tuturor din cauza unei singure greșeli fatale săvârșite în ziua de 27 iunie 1940, spun istoricii. Dar nu e posibil să judeci acum ce ar fi fost mai bine. Situația era prea complexă. Nu poți rescrie istoria, nu poți ghici ce ar fi fost dacă. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.